0: жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында

бір жерде шағым шықсын десең де.

Иә, арманға жету үшін таңертең ерте тұрып Қазақ радиосын қосу керек. Ал құрметті тыңдаушылар, біз Қайырлы таң Қазақ елі бағдарламасын бастаймыз. Әдеттегідей Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген, ал бізде бар әуезді өздеріңізге жеткізіп отыратын Бақытжан Төлеуғазыұлы. Бүгін енді берекелі бейсенбі, 17-ші қыркүйек. Дәл осы күнгі ой қалған армандарыңыз, жұмыстарыңыз ойдағыдай болсын. Біз эфирді бастаймыз. Қазақ радиосын қосыңыздар.

0: 17-ші қыркүйек күн берекелі бейсенбі, таңғы сағат 7-ден 10 кетті. Қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы тікелей эфирде.
1: Баршаңызға қайырлы таң, құрметті радио тыңдарман. Қаламызда 7 сағат 11 минут. Дәл қазір Қазақ радиосын қосқан болсаңыздар, қаланың тірлігіне кіріскен болсаңыздар, жұмыстарыңызды бастаған болсаңыздар, онда сәттілік серік болсын бүгін.
0: Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, ал бізде бәрі өзенде өздеріңізге жеткізіп отыратын Бақытжан Төлеуғазыұлы. Бүгін енді 17-ші қыркүйек, дәл осы күннің үлесіндегі қандай бір керемет дүниелер бар десеңіз, мен айтайын енді. Жаныңыз жабырқап жүрсе, біреумен сөйлесуге ынталы болып жүрсеңіз, ойыңыздағы бар дүниені біреуге ақтара салғыңыз келіп, кімге айтарыңызды білмей жүрген болсаңыз, онда бүгін сіздің күніңіз. Өйткені бүгін қаламен сөйлесу күні екен. Қала көшелеріне ерте тұрып шығып, жан-жағыңызға қарап, шүкіршілік етіп, болмаса өз өзіңізбен сөйлесіп, мына қалада мен тұрам ба, мына қала көшелерінде мен келе жатырмын, болмаса ішіндегі бүкіл дүниеңді сол қалаға ақтарып сөйлесуге болатын күн екен бүгін.
1: Дәл солай. Кейде шынымен де қала сенің сырласың болады. Жалпы жалғыз қалу ол пайдалы. Сондықтан жалғыз қаласың, қала көшелерін аралайсың, мүмкін бақшасына барасың, мүмкін саябағында жүресің. Өте пайдалы ғой.
0: Бірақ енді өз өзіңмен сөйлесу деген дүние бар, Майра. Сен көп сөйлесесің бе? Мен мәселен өзіммен көп сөйлесу дегім. Өзіңмен өзің сөйлеп келе жатасың көшеде. Кейде бір адамдар айтады, кімге сөйлеп келе жатырсыз деп.
1: Кәдімгідей сондайсың.
0: Иә, сондаймын.
1: Сондайсың ба? Білмеппін сен сондай
0: екенін. Мен көшеде өткен кезде байқамай өтіп кетсем, оны ренжіме, өз өзіммен сөйлесіп келе жатырмын.
1: Жоқ, есеп беру, өзіңнің сұрағыңа ішкі жауаптарыңды беру, өз алдына күбірлеп өз өзіңмен сөйлесу, мен сені қорқайын дедім, мұхаммед.
0: Жоқ, қорықпа. Көр бір күні қала көшелерінде мен қалай сөйлесіп бара жатқанымды.
1: Күбір-күбір-күбір етіп сөйлесіп барасаң, мен ойланып қалатын болдым, мұхаға да қарттық жетіпті ғой деп.
0: Кім біледі, мүмкін періштелермен шығар. Дегенмен де құрметті тыңдаушылар, бүгін сондай бір керемет күн екен.
1: Иә, бүгін құрметті радио тыңдарман, бүгін қандай күн десеңіздер, сонымен қатар мынау бізді осы бір отырған жерімізден әлемнің басқа нүктесіне апаратын мамандар болады. Иә, саяхатыңды реттеп беретін тур агенттер деп айтамыз. Сенің демалысыңды басынан аяғына дейін жоспарлап беретін. Күтіп алатын трансферіне дейін есептетіп қоятын.
0: Бүкіл жағдайыңды жасайды.
1: Бүкіл жағдайыңды. Міне, ақшаңды төлеп болды, таңдағаныңды ал деп кәдімгі алдыңа барлық қаланы, даланы жая салатын жандардың кімі екен. Иә, енді біз ең бірінші шетелге шыққан кезде өзің қорқасың ғой. Анық сияқты іздейсің оларды.
0: Қайда барарыңды білмейсің.
1: Мамалап тұрасың, иә. Сол жандарды құттықтап қояйық, өйткені олардың қабілеті дәл осы бағыт бойынша.
0: Ол да бір мамандық.
1: Әлбетте, бұрғандау болсын, билет алу болсын, келісу болсын,
0: тіл білу керек және
1: жеткізу, және сені қадағалау, аман есен қайтуыңды күту деген секілді осы мамандарды құттықтап қояйық.
0: Өте жақсы. Бұл мамандықтар әсіресе бізге жаз мезгілінде керек, иә? Демалысқа шыққан кезде зи бастаймыз.
1: Иә, жыл 12 ай демалу бұйыра берсін баршаңызға. Музыканың сан түрі бағыты бар, оның жанры өте көп. Бүгін кантри деген жанрдың күні екен. Кантри музыкасын жақсы көретін жандар сәлем жолдап қояйық. Баста шляпа, қолда гитара деген секілді. Ерекше ырғақ, ерекше мәтін, ерекше вайб дейді ғой. Сол бір музыканың бағытын жақсы көретіндер, сәлем жолдаймыз өздеріңізге. Ал енді Қазақ радиосының өзінің бағыты бар.
0: Ол қандай?
1: Ол қазақ эстрадасының кешегі, бүгінгі, өткен барлық әндерін топтастырып өздеріңізге ұсыну. Қабыл алыңыздар.

бақыт деген таңертең аман есен ояну, жақындарының дауысын есту, жаңа күнді қарсы алу. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: басқарады. Барлық қызықты жаңалықтар Қазақ радиосынан басталады. Эфирде Күндерек Айдары.
1: Я сонымен Күндерек Айдары әлемде, елде болып жатқан қызықты тың жаңалықтарды біз өздеріңізбен бөлісе отырамыз.
2: Иә, тағы да бір маңызды күн, дүниежүзілік пациенттер қауіпсіздігі күн екен. Пациенттердің денсаулығы мен қауіпсіздігін арттыруға арналған халықаралық күн дәл осы күннің еншісінде. Енді ем іздеп шипа іздеп барған біздің ем алушылардың аман есен үйлеріне қауіп қатерсіз қайтуларына тілекшіміз. Осы ретте білесің бе, дәл қазір мұға ойыма не келді?
1: Иә.
2: Мынау әр түрлі енді әлеуметтік желі деген алысты жақындатқан дүние болды ғой. Әлемнің ана нүктесінде не болып жатқанын көріп отырасың, сол сәттегі дүниеге куә болып отырасың. Бір елдерде жер сілкінісі болып, қақтығыстар болған кезде мынау ота жасап жатқан дәрігерлер өздерінің пациенттерін өздерінің бас саулығы үшін, жан саулығы үшін тастап кетпеген. Тура сол жерде пациенттермен бірге болып, сол бөлмеден бірге алып шығуға, жер сілкініп жатқан кезде өздері қашпай жаңа пациенттермен бірге амалдауға тырысқан видеоларды көрген кезде, Құдай-ау, сол кезінде берген мынау антына қандай берік жандар, қандай сертіне адал жандар бұл дәрігерлер деп жүрегің шым ете қалады.
1: Әрине, дәл солай, өйткені біз оларды ақ халатты абзал жандар деп айтамыз. Сол атқа лайық жандар деп айтуға болатын шығар, иә. Ал енді қызықты жаңалықтар айтайын мен. Енді ауыл мектептеріне жасанды интеллекті қоюды жоспарлап жатыр екен біздің елде. Жасанды интеллект деген шығады. Енді ғалымдар әуеге, яғни ғарышқа роботтарды ұшыруды қолға алып жатыр екен. Робот арқылы әуені басқарады енді. Ол енді адам секілді емес, дегенмен де жасанды интеллект бар ішінде, робот бар. Ғаламшарда не болып жатыр, қай маңға біздің қолымыз жетпеді, аяғымыз жетпеді, осы жасанды интеллект, яғни роботтарды жіберіп, соларды көріп жатыр.
2: Демек, ғарыш әлемін басқару, игеру, зерттеу одан да жеңіл және жылдамырақ болады деген сөз. Жасанды интеллекттің не үшін жақсы көретінімді айтайын ба, Мұхан? Жылдар, ғасырлар жұмсайтын зерттеулер мен жұмыстарға жасанды интеллект өзінің жылдамдығымен біраз
1: көмектесті. Тез жетіп жатыр, иә. Өте жылдам жетіп жатыр. Ғарыштап кетіп бара жатырмыз біз. Кім біледі енді алдағы не болатын, бірақ енді жылдамдық өте.
2: Алдағыны жасанды интеллектімен бірге көреміз. Өйткені ол қолымызға бір-бір камераны ұстатып, сен жерде қал, мен кеттім Марсқа. Қазір Марстан хабар беремін саған, тікелей репортаж жасайым деп тұр ғой енді. Сондықтан біз күтпейміз, енді біз дер кезінде уақытылы ақпарат алып отырамыз.
1: Болашақта досың кім десе, жасанды интеллект деп айтатын шығармыз енді.
2: Ол да дос қайналып кетер, өйткені жер планетасына пайдасын тигізіп жатса, біз оны дос деп айтуға толық құқылымыз деп ойлаймын.
1: Бірақ енді сырыңды бөлісе алмайсың ғой, жай ғана дос болады ол, иә.
2: Сырыңды, жырыңды бөліспе, оған біздің сырымыз мен жырымыз керек емес сияқты.
1: Иә, оған тек қана хабар беру мәселесі.
2: Мысалы, ChatGPT-ге қазір адамдар, біз ойлаймыз ғой, жиі ол тек қана ChatGPT-дің айналасында болып жатқан дүние деп. Жоқ, бізде ол ChatGPT деген ол бір әліппе ғой. Әліппесі жиыдың ең бастапқы бір қадамы деп айтуға болады. Ол жерге толық ақпараттарды жазбаңдар деп ескертеді. Өйткені ол сен не жазсаң, аузыңнан не шықса да, мына бас бармағыңмен қай әріпті теріп, қай сұрақты қойсаң да, сенің дерек қорыңда қойған сұрақтарың, алған жауаптарың, мұңың, жігітіңмен ұрсып қалғаның, күйеуіңе ренжіп қалғаның, бүгін тамаққа, кешкі асқа не жасаймын деген сұрағың, гүлді қалай баптаймын деген түгел сақталады. Сенің дерегің, дерек қорың. Мысалы, ертең Майра соңғы бір екі жылда не іздеді екен деп жаңа ChatGPT-ді қопаратын болса, мен не іздедім, қалай сырластым, бәрі тұрады. Не іздедім, үйді қайдан алғым келді, көлік ауыстырғым келгенін, ана, иә, мысалы, бәрі бар. Ол жерде сондықтан да ашығынан кетпеңіздер енді. Сырласатын құрбыңыз бар, айтса бір келесі құрбы қайтар енді.
1: Бір өлең шығарып отырған секілді мен.
2: Неге?
1: Бір ой келіп отырған секілді. Қанат сөз ба, өлең ба білмеймін. ChatGPT өсекшіл жұртқа жаяр сырыңды айтпаған.
2: Тағы бір әзілдер тарап кетті ғой. Мысалы, пациент барады дәрігерге. Дәрігерге барады да жаңа айтады, ChatGPT маған былай деп айтқан деп жаңа дәрігермен бір ұрсады. Сіз неге бұны маған дәріні жаздыңыз? ChatGPT маған мына дәріні жазған деп жаңа. Сөйтсе дәрігер айтады, бар онда сен соңына дейін ChatGPT емесін дейді.
1: Кімге сенесің дегендей.
2: Бұндай жағдайлар болып жатыр. Өйткені пациент мысалы өздігінен іздейді ғой. ChatGPT ар жағынан фотоңды жібер дейді.
1: Мхм.
2: Қай жерің ауырып тұр дейді. Жаңа фотоңды жібересің, түгел дәрігер.
1: Бүкіл мәліметті бересің.
2: Дәрігер. Мен қазір дәрігерге кіріп шығу 15 мың теңге ғой бұға. 15 мың теңге қалтада қалғанға қалғанын қалайсың ғой.
1: Сол үшін ChatGPT-ден көмек сұрайсың.
2: Я өткенде мен де біраз сырласып жаңағы емдеп алдым өзімді.
1: Біраз нөңді айтып қойдың ба?
2: Айттым, айттым.
1: Мен ChatGPT-ге жазам, Майраның қай жері ауыратынын айтыңдар деп. Ал адамның бір кейде көңіл күйі болмай қалады, кейде бір өзінен өзі бір елегізеді, сол кезде бір әнмен емдеуге бола ма?
2: Болатын шығар, ойым.
1: Ендеше бір жақсы ән бер.
2: Ұнап қалдың деп әндетеді Шоқан Уәлихан. Мына сәт, мына мезеттің қайтып келмейтін керемет ғажайып сәт екенін білейік және бос нәрсеге уайымдай бермей құрметті достар.

0: майда бізде бір тыңдаушы былай деп жазады. Менің кешім көңілді дейді. Кешім деп отыр. Өйткені менде Қазақ радиосы қосулы дейді. Бұл тағы да Америкадан жазып отыр. Тұрақты тыңдаушыларыңыз дейді. Үнемі Қазақ радиосын тыңдап отырам, көңілім көтеріліп қалады дейді. Қазақ әндерін тыңдағанда, сөздеріңізді тыңдағанда дейді. Елімді жерімді сағындым дегенмен де енді жұмыс болғаннан кейін шет елде жүрген жайым бар дейді. Әне. Жер жаннаты жетісайдан Әмірхан Асанов ағаларың дейді, бізде мақта теру басталып кетті дейді. Дихандар қазір науқан кезі, барлығы көрдіңіз, трактордың сөресін салып жіберді, мақта теріп жатқанын салып жіберді. А мақта деген дихан дегеннен шығады. Майра, қазір байқайсың ба? Әлемде жалпы қазір мынау ауыл шаруашылық өнімдері бағалана бастады, қымбаттай бастады. Және сұраныс көбейе бастады. Кез келген өйткені табиғи ең таза өнімдер осы ғана қалған.
1: Әлбетте қолдан жасалған маталар бар, далада өсетін мақталар бар. Сондықтан деме үшін адамның өте маңызды ғой, сапалы матадан киім кию.
0: Иә, нағыз шаруалар деп отырғаным ғой, бұлардың еңбегін бағалау керек. Шынымен аздап тиін қосса, ол осылардың еңбегі, мақтасы бар, бидайы бар, арпасы бар, қызылшасы бар, картобы бар. Тағы да айта кетейін, осы сенбі жексенбі күні Астана қаласында үлкен ой-бой жібек жолы секілді жәрмен көтеді ғой. Бүкіл ауыл аймақ, Астанада егер сіздер кішкене қымбатта өнім алып отырсаңыздар, біз сіздерге көмектесейік деп жан жақ бүкіл облыс әкеледі бізге енді. Сол басталды.
1: Ал енді жәрменкеге барып, нағыз таңдап тұрып таңдаулысын аласыздар.
0: Ауыл шаруашылық өнімі ауылдан шыққан дихандардың қолынан өнген өнімдерді алуға болады. Және арзан бағаға.
1: Иә. Және байқасаң, Мұхам, сатып алып отырған дүниенің барлығы енді қазір маусым ғой, барлығы да өзі пісіп жетіліп тұр. А бірақ десе де, сол бір жәрменкенің өнімі басқаша болады,
0: иә?
1: Дәмі басқаша, түрі басқаша.
0: Ауыл
1: сатып алған адамның өзі бір мейірімі төгіліп жаңағы
0: үйге келген кезде. Иә, бір көршің секілді болып тұрады,
1: иә? Ауылдан қап-қап дүние келген сияқты болып мәз болып қаласың сатып алып жатсаң да. Сондықтан ішкен асымыз таза, адалынан болсын.
0: Әрине.
1: Келесі ақпаратпен бөліскім келеді.

0: қазір енді әлеуметтік желіде көбісі әркім неден хабардар, қайсыны көбірек біледі, қай ақпаратпен көбірек дос, соны насихаттай бастады. Күні кеше депутат әлеуметтік желіде тарихқа қатысты бұрмаланған ақпараттар тарап жатқанын айтып дабыл қақты. Құрылтай депутаты Шолпан Каренова әлеуметтік желіде тарихқа қатысты бұрмаланған ақпарат тарап жатқанын мәлімдеді. Депутаттың сөзінше, бүгінде тарихи сана тек оқулық пен ғылым еңбектерінен қалыптаспайды. Әлеуметтік желі мен цифрлық платформаның да ықпалы артып келеді. Әсіресе жастар TikTok, Instagram, YouTube сияқты платформалардан ақпаратты көп алады. Сондықтан Қазақстан тарихы туралы қандай ақпарат тарайды, оның дерек көздері қандай және ол қоғамға қалай жеткізіледі деген сұрақтың маңызы артып келеді. Өкінішке қарай, әлеуметтік желіде тарихи тақырыптағы күмәнді де бұрмаланған ақпарат тез тарқалады. Оған дер кезінде кәсіби жауап беріп, нақты дерек ұсынатын жүйелі тетік қажет, деді ол. Шынымен де тарихшы тарихты айтуы мүмкін, этнограф шынай жаңағы этнографтың берген сұхбаттарын кім қарап отырады, иә? Сондықтан іле шала естіп алғанын контент жасау үшін, өзінің бір әлеуметтік желідегі парақшасын лайкпен реакцияға толтыру үшін, ой, өткенде сөйткен, бүйткенде сөйткен бір қазақ хандығының ортасында жүргендей сол бір заңды шығаруға атсалысқандай, сол кезде жанында болғандай, сондай бір ақпаратты қатты дерек көздеріне сүйенбей айтатындарды да білеміз. Өйткені барлық білім мен барлық ақпарат таза сүзгіден өткен бұл әлеуметтік желіде деген ой қате ой. Сол себепті де, құрметті достар, әлеуметтік желі бізді ақылды қылмайды, керісінше өте көп артық ақпаратпен санамызға да артық салмақ болуы мүмкін.
1: Иә, дәл солай. Сондықтан да көп дүниеге сене бермеңіздер. Есесіне тарихты білгіңіз келсе, салт дәстүрді білгіңіз келсе, мен жәрмеңкені бекер айтып отырған жоқпын. Мәселен, Қызылорда облысы мен Атырау облысы келеді. Олар тек қана көкөніс болмаса бір жеміс жидек дақылдар ғана әкелмейді, олар қолөнер шеберлері де келеді, салт дәстүрге бай өздерінің музейін, ашық аспандағы музейлерін алып келеді. Бүкіл сол Қызылорда өңірінде қандай кезінде дүниелер болды, соның барлығын қолөнерді алдымызға жайып салды. Міне, әлі өтіп жатыр қазір Астана қаласында Қызылорда облысының үлкен көрме жәрмеңкесі. Көрме өтіп жатыр. Ол жерде не болды, қандай болды, қандай киіз үйлер болды, қандай көне жәдігерлер болды, қандай қолөнер шеберлер, қазір Астана қаласында соның барлығы өтіп жатыр. Әр облыс келген сайын өзінің көрмесін көрсетеді. Бұл да біздің тарихымыздан сыр шертетін дүние. Сондықтан да егер тарихты шынайы көргіңіз келсе, онда сол көрмеге баруға біз кеңес береміз. 7:37 өтті. Қайырлы таң, Қазақ елі бағдарламасы тікелей эфирде. Біз әнмен жалғастырамыз.

0: иә, көптеген хаттар да келіп жатыр, міндетті түрде оқимыз құрметті тыңдаушылар, оған ренжімеңіздер. Біз енді Шахтаға, Ұлытау облысы дейді, Шахтаға кетіп бара жатырмыз. Күнде таңертең Шахтаға кетіп бара жатқанда сіздерді тыңдаймыз және сіздерді тыңдап отырып Шахтаға кіреміз дейді. Ана жер астына түседі.
1: Істеріңіз берекелі болсын.
0: Дәл қазіргі уақытта енді күз кезі, енді бірер айдан кейін, бірер ай емес, бір-екі аптадан кейін енді күн суыта бастайды. Мынау көмір жағу маусымы басталады. Осы көмірді шығарып жатқан осы кісілер ғой. Бұлардың да еңбектері ерен. Бұл кісілерге бір сәлем жолдап қояйық. Қазақ радиосының атынан рахмет айтып қояйық. Иә? Шахта деген енді оңай дүние емес, оның астына түсу, одан шығу деген ол да қауіптің бір түрі. Бірақ дегенмен де еңбектеріңіз адал. Сіздерге көп-көп бас иіп рахмет айтамыз.
1: Иә, қазір жұмысына кірісіп кеткен, жұмысына жақын қалған, өзінің ғимаратын алыстан көріп отырған, жетейін десем жете алмаймын деп мүмкін кептеліс тәндетіп отырған жандар бар шығар. Бүгінгі күндеріңіз сіздер ойлағаннан да жақсы бір жаңалықтарға толы болсын. Көлік демекші, Мұха, бір айда 166,000-нан аса көлік есепке қойылған екен. Кеше ғана шыққан ақпарат, тамызда Қазақстанда 166,547 көлік есепке қойылған. Бұл туралы Ұлттық статистика бюросы мәлімдеді деп хабарлайды Массагет кезе тілшісі. Бір айда тіркелген көліктің жалпы санының 87,5% жеңіл көліктер, 5,6% жүк көліктері, 2,6% тіркемелер, 0,8% автобустар, 0,7% мотоциклдер және 2,7% өзге көліктер екен. Бір ғана тамыздың өзінде осыншама көлік тіркелген. Демек, кіруі бар көліктің, сатып алуы бар, сатуы бар. Көлікте нарықтағы көлік айналымы, мына көліктің
0: көшеде кептеліс. Көшеде кептеліс көбейет деген сөз бір шетінен. Кейде мен қорқам, шынында кіргені де жақсы, сатып алған да жақсы, сатқанымыз да жақсы дегенде бәрі жақсы ғой енді, көлік болғанын бір шетінен жақсы.
1: Бірақ соның үстінде көліктен түбегейлі бас тартып жүрген Мұхтар Тұртайұлы.
0: Иә, өйткені мен кептелісті жақсы көрмеймін.
1: Иә, бұл кісі қозғалысты жақсы көреді, сондықтан тоқтап тұрмаймын дейді.
0: Иә, бір орында тұрып кептелісте. Енді Алматы қаласында көбінесе солай ғой. Үйінен шыққаннан жұмысқа барғанға дейін 1,5-2 сағат уақыт кетеді дейді. Ол не деген? Өміріңнің жартысы кетті деген сөз ғой. Қайтарда да солай болатын болса.
1: Енді оны біз қазір алматылықтар тыңдап отыр, ондай ауыр сөз айтпайық бұған.
0: Астанаға көшіндер деген сөзім ғой бұл енді. Астана әсем қала.
1: Кептеліс жоқ бізде. Сол бір кептелісін қат жақсы көретін, кептелісін қат сағынатын, кептелістен ләззат алатын, кептелісте тұрып жанармайын жағатын жандар өте көп және басқа қаланы көздемейді де. Алматының бір барлық көшелерін жатқа біліп, амалдап, уақытымен санасып, нағыз уақытпен қатар жүйрік шабады ғой алматылықтар. Өйткені бір рет түссең сен кептеліске. Трасса. Айтпақшы, мен осы жақтан Астанадан ұшаққа отырып, мені ұштым деп жаздым. Күтіп алыңдар мені деп жаңаға. Ал мен күтіп алатындар, олар үйінен шықты. Мен ұшып жеткенше олар үйінен шығып кептеліспен
0: 1,5 сағатта барды.
1: Олар да жеткен екен.
0: Көрдің ба? Одан Астанадан тез бара қоясың ұшақпен.
1: Иә. Мына 7 қыркүйектегі жағдай бойынша Қазақстанда тіркелген көліктердің жалпы саны 6,088,700-ге жеткен екен. Жалпы көлік паркінің құрылымында жеңіл көліктердің үлесі 83.9% құрайды екен. Қазір енді жеңілі бар, жүк көлігі бар, үлкен көлігі бар, кішкентайы бар, жаңасы бар, ескісі бар. Бәрінің тізгінін ұстап зығылдатып кетіп бара жатқан, баршаңызға жолдарыңыз ашық болсын. Мына көлік демекші, жаңа ғана бір ақпаратты көрдім. Бір жаяу жүргінші өзін көлік қақты қылғандай қып жасап, ақша өндірмекші болған екен. Жаңа көлікке әдейі құлай кетіп, оның алдынан шыға кетіп, көлік жүргізушісін кінәлі қылып жасап, сондықтан өте қазіргі таңда мұқият болмаса, жолға да өзіңізге де көлігіңізге де сәл бір қауіптірек бір жағдайлар орын алып жатыр.
0: Иә, дұрыс айтып отырсың. Мәліметтерге келетін болсақ, елімізде былтыр ең көп сатылған көлік бұл Hyundai автокөлігі екен. Біздің елімізде өндіріліп сатылған көліктердің ішінде ең көп сатылған екен. Яғни,
1: бұның бір жекеменшік брендімізге айналды ма?
0: Иә. Әлемде жалпы көлік арзандап жатыр ғой. Елімізде де, әлемде де арзандап жатыр. Өйткені, нарықта ең кім бәсі жоғары, солар енді қанша дегенмен де өзінің үлесін алады ғой. Сондықтан да, мәселен, Германияда Volkswagen көлігі $39,000 тұрады екен. А Қытайда дәл сол көлік шығарып жатыр, 28,000 доллар тұрады екен. Енді Германияда сол бағаға түсіруіміз керек деп ыңғайлап жатыр екен.
1: Иә, оған мына көршілес елден келіп жатқан су жаңа, жып жылтыр. Енді кинодағыдай көліктер кіріп жатыр ғой. Кинодағыдай. Іші Алиса. Іші деген кеме. Ауа райыңды баптап береді. Жағдайыңды жасап береді.
0: Барлық жағдайы бар.
1: Алдыңда YouTube-ың, артыңда массажыңды жасайтын орындықтарың.
0: Кейде сол көліктің ішінде отырып, үйге кіргің келмей қалады.
1: Үйіңнен көлігің әдемі болып тұр. Іші евроремонт ана көліктің іші.
0: Іші жайлы.
1: Иә, соны мен де біреу ұнатып жаңағы әрі-бері қарап қызығып жүрмін. Өйткені қалай нарыққа кіре бастады, бәрі де сол бір ескі көліктеріндейші, ескі мына болғанда бір шыққанда 5 жыл болған көліктерін сол бір жаңа көліктерге ауыстырып жатыр. Өйткені адамға жайлылық керек. Жайлылығы ұнайды екен.
0: Ал маған көлік қызық емес, маған ән қызық. Ән маған жаныма жайлылық сыйлайды.
1: Жақсы. Мұхаң талғамымен бір ән тыңда.

бақыт деген таңертен аман есен ояну, жақындарының дауысын есту, жаңа күнді қарсы алу. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: кеше сөйден емдейді берген
1: ол. Бағдарламамызды жалғастырайық, құрметті тыңдаушылар. 7:54 минут өтті. Хаттар өте көп. Барлығы Қазақ радиосын тыңдап келе жатқан тыңдаушылар. Бірі сабаққа бара жатыр, бірі енді балабақшаға бара жатыр. Бірі кептелісте тұрмыз шында дейді, бірі қала көшелерінде кептеліс жоқ, мына көшеден өтуге болады деген секілді хаттар енді. Барлығын бірдей оқып отыру міндетті емес, бірақ енді сіздерге көптен көп рахмет айтамыз. Ең алғашқы хат жазғанымыз енді хат жазған тыңдаушымыз тағы да жазып жатыр. Мен әлі Қазақ радиосын тыңдаудамын. Түнге жатқанша Қазақ радиосын тыңдаймын. Мұхиттың арғы бетінен Америкадан жазып отырмын дейді. Көп рахмет.
0: Рахмет. Дәл осы хатты біздің жанымыз жылтады. Шынымен де Лос-Анджелестен, Америкадан мұхиттың ар жағынан деген хаттарды көп алып жатамыз. Разымыз күнделікті. Мынандай бір тарихи дерек бар. Мұхам, дәл осы күннің еншісінде 1720 жылы Павлодар қаласының негізі қаланды дейді. Мінекей, дәл қазір бізді Қазақстан Республикасының 92% аумағы бізді тыңдап отырса, оның ішінде әлбетте Павлодар қаласы, оның айналасындағы өңірлер бар, тыңдап отыр. Екібастұз дейміз, иә? Олай болса, дәл осы бір тарихи дерекке сүйене отырып, өздеріңізге де сәлем жолдап қояйық. Және бүгінгі күннің еншісінде қандай да бір өздеріңіздің жеке меншік мейрамдарыңыз, қуаныштарыңыз болса, Қазақ радиосы ортақ екендігін ұмытпаңыздар. Және күні бойы бізде ақ тілекте бағдарлама құттықтау сазды сағаты бар. Ол жерлерде бір-бірлеріңізге сәлем жолдап құттықтау лебіздеріңізді айта аласыздар.
1: Бізге келіп жатқан хаттардың көбілігі 20 литр жанармай қашан ойнатылады дейді. Ол келесі сағатта. Біз қазір керемет әндер береміз, одан кейін біздің жаңалығымыз бар. Ел және шетел жаңалықтарын тыңдаңыздар міндетті түрде. Жаңалықтың бәрі сол жерде. Одан кейін міндетті түрде келесі сағатта біз 20 литр жанармай ойнатамыз. Эфирде Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы.

0: ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай, қайырлы таң. Президенттің Сеулге мемлекеттік сапары аясында жалпы сомасы 19 миллиард долларға тең коммерциялық келісімдерге қол қойылды. Бұл туралы Қасым Жомарт Тоқаев Орталық Азия Корея Республикасы саммитінде мәлімдеді. Мемлекет басшысының айтуынша, екі жақты ынтымақтастық жаңа деңгейге көтеріліп келеді. Айта кетейік, бұл алғашқы саммит. Президент бірлескен өндірістерді жергіліктендіруге, технологиялар трансферіне, өңірлік кооперацияны дамытуға және дайын өнімді үшінші елдердің нарықтарына экспорттауға басымдық бере отырып, флагмандық бірлескен жобалар портфелін қалыптастыруды ұсынды. Вице-президент Ерлан Қарин Қазақстанның ішкі саясатының үш басымдығы құндылық, этика, болашақ екенін атап өтті. Оның айтуынша, біріншіден ата заңның негізгі ережелерін түсіндіріп, конституциялық құндылықтарды дәріптеуге қатысты жүйелі сараптамалық әдістемелік, ақпараттық және мәдени ағартушылық жұмыстар жүргізу қажет. Осылайша үш басымдықтың барлығы біз қандай қоғам құрып жатырмыз және қандай елде өмір сүреміз деген басты сұрақтарға жауап береді. Бұл үшін жасампаз күн тәртібі мен конституциялық құндылықтарды ұстануымыз керек деп түйіндеді Ерлан Қарин. Құрылыс саласын цифрландыру жалғасуда. Мемлекеттік қала құрылысы кадастрының автоматтандырылған цифрлық жүйесі арқылы бас жоспарлар мен егжей-тегжейлі жоспарлау жобаларының есебі жүргізіледі. Биыл qportal.kz бірыңғай құрылыс порталы мен жасанды интеллект көмегімен жобаларды тексеретін пилоттық жоба іске қосылды. Тағы бір мәселе өзін-өзі жұмыспен қамтушылардың қызметін заңдастыру. Мемлекеттік кірістер комитеті еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігімен бірлесіп 45 интернет платформа интеграциясын аяқтады. Әлемде астық қымбаттай бастады. Бұл Біріккен Ұлттар Ұйымы азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымының дерегі. Бидайдың бағасы бір айда 2.6% көтерілді. Ал кейінгі бір жылда 15% өскен. Бұған климат өзгерісі, одан бұрын жаһандағы геосаяси шиеленістер мен Қара теңіздегі кеме қатынасының шектелуі себеп болып отыр. Биыл әлем 2.980 млн тонна астық орған. Бұл былтырға қарағанда 3.8% аз. Бірақ дүние жүзінде астық қоры жеткілікті делінген Біріккен Ұлттар Ұйымы азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымының дерегінде. Жамбылда кітапсүйер қауым енді аймақтық ақын жазушылардың шығармаларын аудио нұсқада тыңдай алады. Қаламгерлер туындылары алғаш рет аудио кітап болып жарық көрді. Тың жобаны облыстық зағип жандар және әлсіз көретін азаматтар кітапханасының ұжымы құрастырды. Цифрлы кітапқа 16 автордың өз дауысымен оқыған шығармалары енгізілген. Осылайша мәдени мекеме зағип жандарға әулие атаның әдеби мұрасын тыңдау арқылы қабылдаудың жаңа мүмкіндігін ұсынып отыр. Инклюзивті бастама аясында енді өзге өңір қаламгерлері шығармалары екінші кітапқа енгізілмек. Қазақстан ұлттық олимпиада комитетінің президенті Геннадий Головкин ақшының Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Джули Стаффпен кездесті. Тараптар 2028 жылы Лос-Анджелесте өтетін олимпиадаға Қазақстан құрамасының қатысуына дайындық мәселелерін талқылады. Ақш делегациясының өкілдері Қазақстанның халықаралық спорт аренасындағы белсенділігінің артып келе жатқанын атап өтіп, осы бағыттағы екіжақты байланысты кеңейтуге қызығушылық білдіріп отыр. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 444 теңге 83 тиын, евро 513 теңге 31 тиын, ресей рублі 5 теңге 27 тиын. Ауа райы мәліметі қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн ашық 24 градус жылы, Алматыда күн ашық 26 градус нөлден жоғары. Орал Өскеменде 19, Ақтөбе Павлодар Семейде 21, Петропавл Көкшетау Қостанайда 23 градус жылы, Жезқазғанда 25, Атырау Қарағанды Талдықорған Қонаевта 27, Таразда 29, Шымкент Ақтау Түркістанда 31, Қызылордада 33 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: қоғамдағы әділдік пен қауіпсіздіктің негізі. Әр азамат заңды сақтап, тәртіпке жауапкершілікпен қарау керек.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Ояндыңыз ба? Енді

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
2: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.
3: Болған оқиға желісімен.
4: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
3: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды, бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
5: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
3: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода.
6: Алматыда жыл сайын 42 айында қала күні кең көлемде аталып өтеді. Мерекеге орай қала әкімдігі алматылықтар мен шахар қонақтарына арнап түрлі форматтағы мәдени, спорттық және ойын-сауық шараларын ұйымдастырады. Дәстүр бойынша негізгі іс-шаралар Астана алаңында, Абай алаңында, Панфилов және Жібек жолы жаяу жүргіншілер көшелерінде, Алатау дәстүрлі өнер театры алаңында өтеді. Сонымен қатар мерекелік бағдарлама қаланың барлық ауданын қамтиды. Осыған орай Алматының 8 ауданында да мерекелік алаңдар мен аудандық іс-шаралар ұйымдастырылады. Қала күнін мерекелеудің негізгі іс-шаралары 19 мен 20-шы қыркүйекте өтеді. Жалпы 42 ай бойы Алматыда қала күні аясында 300-ге жуық мәдени, спорттық, ойын-сауық және өзге де мерекелік іс-шара өткізу жоспарланған.
7: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: келет те, бір әріп ойына қатыс. Тек бір әріп үлкен мүмкіндік.
1: Дәл солай, бір әріптің де құдіреті бар. Майра, Майра Төлепберген, Мұхтар Тұрттайұлы бүгінгі ойынды ойнатып 20 литр жанармай ұсынатын, ал бізде бар әуезденді өздеріңізге жолдап отыратын Бақытжан Төлеуғазыұлы. Солай, бір әріп ойының ережесін айтып кетейік. Бір әріп ойының ережесі өте-өте оңай. Бірінші тікелей эфирге хабарласасыздар, сіздермен амандасамыз, және сіздерге кез келген бір әріпті айтамыз, бір минут уақыт береміз, түрлі сұрақтар қоямыз, сол әріпті айтпасаңыз болды. 20 литр жанармай ұтып аласыз. Болды, басқа ештеңе емес. Солай ғой. Ендеше, Майра, ойынымызды бастаймыз ғой біз.
2: Иә, бастайық. 870-755-3355 байланыс телефонымыз 877-08-72-75.
1: Кез келген нөмірге хабарласыңыздар, алғашқы тыңдаушымыз бар. Қайырлы күн.
3: Алло, саламатсыз ба? Қайырлы күн.
1: Сәлеметсіз. Есіміңіз кім? Тыңдайық, танысайық.
3: Есімім Саламат, Астана қаласынан.
1: Саламат.
2: Ал, Саламат Мырза, ойынды бірден бастайық. Өзіңізді естігеніңізге өте қуаныштымыз. Бізде 30 қанша секунд
1: еді? Бір әріп минут.
2: Бір әріпке біз қысқартқанбыз уақыт.
1: 30 секунд
2: деп қысқартқанбыз. 30 секунд уақытта ең бастысы бізбен әңгіме дүкен құрып отырып, біз айтқан әріпті айтпауымыз керек. Демек, өте мұқият болуды талап етеді бұл ойын. Дайын болсаңыз, біз қазір бір әріпті айтамыз. Қандай әріпті қоспау керек? Жақсы, Қ деген әріпті қоспай сөйлейсіз. Ал ендеше 30 секунд дедік пе, 1 минут дедік пе?
3: Қандай әріп?
1: Парта дегенде, парта.
2: Сәл шатасып қалдым. 1 минут пе еді? 1 минут екен.
1: Парта деген. Түсіндіңіз ғой? 1 минут уақыт беремін сізге. Сіздерге, иә, сізге көп деген сұрақтар қоямыз, соның ішінде па әріпін айтпаймыз. Жақсы ғой.
2: Саламат, түсініп алдыңыз ба? Әлде түсінбедіңіз бе? Ау?
3: Сүндім,
2: бастай берейік. Мына телефонды дауысылдатқыштан азайтып, өзіңіз қалыпқа келіңізші, өтініш, телефонды қолыңызға алыңызшы. Өйткені ар жақта мына динамикпен жаңғырып жатыр.
1: Бізге естілмей жатыр.
2: Блютостан, иә, өшіріңіз, мүмкін болса тоқтаңыз, әйтпесе қазір сіздің дауысыңыз бізге кеш жетіп, ойынның берекесі кетеді. Тоқтаңыз, рахмет. Өтінішімізге құлақ асқаныңызға.
1: Сонымен бастайық па? Саламат, қайда кеттіңіз?
2: Жақсы, біз келесі тыңдарманды қосамыз ба?
1: Солай істегенде ұзақ күтіп тұра алмаймыз ғой. Саламат, ренжімеңіз.
2: Айып етпеңіздер, иә. Бізге хабарласқанда мүмкін болса, сіз бізді, біз сізді жақсы естуіміз үшін бір жағдай жасап қойсаңыз. Өйткені дауыс ұлғайтқыш, мынау динамик, блютуз, бәрі.
1: Көшедегі шу барлығы
2: әсер етіп тұрады. Алло, қайырлы таң.
4: Қайырлы таң.
2: Амансыз ба?
4: Құдарыңыз
2: ғой. Жақсыңыз. Өте жақсы. Есіміңіз?
4: Есім Еламан. Құдар Петропол қаласы, Құдарсын облысын
1: қолы. Жақсы. Ойын шартысын ұқты ғой, Еламан?
4: Ұқты. Бастай берік.
1: Сізге де пыны берік. Ештен кетпес? Па.
2: Па деген әріп.
1: Парта. Бұл не бұл көтті тағы? Еламан.
2: Еламан.
1: Еламан, не қылдыңыз?
2: Еламан жұрттың ішті, не істедіңіз?
1: Соны айтам.
2: Байланысты өздіңіз ғой.
1: Жақсы.
2: Жақсы. Әрі тыңдайық онда. Сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз.

0: Ал жалғастырамыз құрметті тыңдаушылар. Ойын түсінікті болса хабарласыңыздар. WhatsApp нөміріміз 8700-755-33-55. Хабарласқан тыңдаушы бар, тыңдап көрелік. Қайырлы күн.
1: Алло.
0: Саламатсыз ба?
1: Саламатсыздар ма?
0: Жақсы, жақсы, шүкір. Өзіңіз қалайсыз?
1: Жақсы.
0: Есіміңіз?
1: Мария, Астанадан.
0: Мария Астанадан.
2: Мария Астана қаласынан қош келдіңіз. Жұмысқа шықтыңыз ба? Үйдесіз бе?
1: Үйде бала қарап отырамын.
2: А, тамаша. Рахмет. Ал енді жай
0: отырмай. Жеңбасыз болмадыңыз, е? Мария.
2: Жоқ, болмады.
0: Болмады.
2: Мария деген есімді біраз болды естімегелі. Бірден сериал есіме түсті ғой. Просто Мария деген.
0: Иә.
1: Ал
0: ойын шарты түсінікті ғой сізге. Сізге қандай әріп берегенде?
2: Олай болса, құрметті Мария, Р деген әріпті айтпаңыз. Қазір бізге сөйлесу барысында сөздеріміздің ішінде Р-ны алып тастап сөйлейсіз ғой. Бар болса, Л-ға айналдырып жіберіңіз. Білмейміз, Ға айналдырып жіберіңіз. Ең бастысы, Р деген аузыңыздан Р деп шығып кетпеу керек. Ал бір минут уақыт, сонымен Мария, кеттік. Бала бағып отырмын дейді. Бөпеңіз қаншада?
1: 6 айлық.
2: 6 айлық, тамаша.
0: Бала бақшаға бара ма?
3: 6 ай
1: ғой.
0: Кіші. Кіші екен ғой 6 ай. Қайдан білейін мен енді 6 айда баратын шығар деп ойлаймын. Жолдасыңыз жұмыста ғой.
1: Жұмысқа шығып кетті.
2: Тамаша.
0: Көлік бар ма үйде?
1: Кобальт деген көлік бар.
0: Бар?
2: Бар дедіңіз де.
0: Бар деп қойдыңыз ғой. Мартысына дейін айтып кеттіңіз ғой тегі.
2: Қа
0: әттеген ай. Осылай не ақып қаламыз енді. Аздап бар енді. Ештең етпес, Мария, тағы да хабарласыңыз. Иә. Бізге хабарласқан тағы бір тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы күн.
4: Қайырлы таң.
0: Қайырлы таң. Тыңдап отырмыз.
4: Саламатсыздар ма?
0: Жақсымыз. Өзіңіз қалайсыз? Есіміңіз?
4: Алия болады.
0: Алия, қай өңірден?
4: Орал қаласынан.
0: Орал қаласынан. Алия. О, жақсы. Ал Алия, ойын шарты түсінікті сізге?
4: Түсінікті.
0: Үйде берсек қалай болады Алиядағы? Бола ма?
4: Жарайды.
0: Біздің даусымыз естіліп тұр ғой сізге?
4: Жақсы естіліп тұр.
0: Жақсы, ендеше кеттік. Бір минут уақыт беріледі Алия. Мұқият болыңыз. Үйді айтпайсыз, иә? Сонымен қайдасыз? Үйде, көлікте, жұмыста?
4: Жұмыста отырмын.
0: Қай саланың маманы?
2: Қай жерде жұмыс істейсіз?
4: Заң қызметкерім.
0: Заң қызметкер. О, қандай. Заңды жақсы білесіз, иә?
2: Нағыз керегі. Иә.
4: Жақсы.
2: Бір лайфхак айтыңызшы заңға қатысты. Нені білейік?
4: Айтарым.
0: Айтарым. Қабат деген
5: ай.
0: Осындай болады кейде. Жол кедір бұдыр болады кейде. Оны ренжімеңіз, иә? Бірде былай, бірде былай дегендей. Ештең етпес, хабарласыңыз тағы да. Тағы бір тыңдаушы бар. Қайырлы күн.
6: Қайырлы таң. Ассалаумағалейкум.
0: Уағалейкум ассалам. Тыңдап отырмыз. Танысайық бірден.
6: Есім Бақыт Сейіт, Қарағандыдан.
2: Бақыт Сейіт.
0: Бақыт Сейіт, керемет есім. Қарағандыдан, иә? Жұмысқа келе жатырсыз ба?
6: Демалыстам
0: негізі. Демалыстасыз ба?
2: Елдің бәрі жұмыста.
0: Сіз демалыста, иә? Күзгі уақыт керемет уақыт қой дәл қазір.
6: Иә,
0: иә. Жақсы. Сізге, иә, Бақыт Сейіт дегенде сы бар екен, иә? Сыны беріп көрейік. Иә? Сындыңыз ғой, сы.
6: Бар.
0: Сындым. Иә, сәрпін айтпаңыз бірақ енді. Сындыңыз ғой. Болды. Бір минут уақыт береміз ендеше. Ал, бір минут уақыт.
2: Ал.
0: Жалпы қай саланың мамансыз? Мамандыңыз. О, қайда кетіп қалдыңыз?
2: Бәке, қайдасыз?
0: Қабәке. Естілмей қалды ма, бәке?
2: Әнтіңдай құрметті радио тыңдарман. Одан кейін сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз.

0: Амангелді, қайырлы таң болсын. Қалыңыз қалай?
1: Жақсы.
0: Эфирге аман келіп қалыпсыз. Жеңімпаз болған еттісіз. Олай болса ойынды бастайық. Және бір минуттың ішінде мүмкін болса бір әріпті айтпай, бір сондай соңына дейін енді шыдап беріңіз.
2: Жеңімпаз болыңыз.
0: Иә, көріңіз енді өзіңіздің қабілетіңізді. Ал олай болса, енді біз дауысты дыбыс беріп қинамайық. Бір дауыссыздың біреуін айтайық. Бұға қайсын айтамыз?
2: Әуіне берейік па?
0: Ау?
2: Ә деген еш жерде, иә, ә деген еш жерде кездесе бермейді өзі.
0: Ә деген еш жерде кездеспейді.
2: Амангелдіден басқа жерде жоқ
0: мен. Ә деген өте көп қой. Жарайды, көрейік. Ә деген әріпті сіз сөйлеуге мүмкін бе екен, көрейікші. Амангел, дайынсыз ба?
2: Қиын емес шығар сізге.
0: Ал олай болса, бүгін көңіл күйіңіз бірден 10-ға дейін болса, қаншаға дейін жетіп тұр дәл қазір көңіл күйіңіз қандай?
1: 10.
0: 10, оған себеп бар ма? Оң деген көңіл күйімен жүруге?
2: Таңертең ерте тұрып көңіл күйі көтеру.
1: Жақсы болды.
0: Ау, не істедіңіз енді 10 болатындай? Таң атпай.
1: Таңертең 6-та тұрып, теледидар көріп, демалып, енді жұмысқа баратын.
0: 6-дан 8-ге дейін.
2: Радио тыңдамайсыз ба сонда?
1: Тыңдап отырмын, әлбетте.
0: Тамаша. Әдетте қанша уақыт тыңдайсыз? Қандай радиолар тыңдайсыз?
1: Таңертең тыңдаймын.
0: Мен тыңдайсыз? Біз тыңдайсыз ба?
2: Сіздерді? Сіздерді? Қазақ радиосын тыңдаймын.
0: Қанды отырады. Және ұстап алады.
2: Абай болыңыздар, иә. Тағы тыңдаушы бар екен. Қайырлы күн.
3: Сәлеметсіз
2: бе? Сәлеметсіз бе? Тыңдап отырмыз.
3: Қайырлы таң.
2: Қайырлы таң. Иә?
3: Гүлзира Астана қаласынан.
2: Гүлзира.
3: Аха.
2: Иә, үйдесіз ғой.
3: Үйде.
2: 20 литр жанармай ұтып алып көрдіңіз бе осыған дейін?
3: Жоқ, көрген жоқпын. Соны көру үшін ертерек садикке балаға апарып тастап келдім.
0: Жаным.
2: Міне, бүкіл қамын жасап қояды ғой. Ердің тамағын береді.
0: 20 литр жанармайды ұтып алу үшін баланы тез балабақшаға апарып, есігін ашып кіргізіп жібереді. Жүгіріп келіп радиоға хабарласады және байланысқа шығады. Бұл бір жарты жеңіс қой.
2: Қандай әріп берейін?
0: Ал Гүлзира ханым, дайындығыңыз мықты. Қай әріпті? Қын алайық онда.
2: Жақсы. Ал, бір минут уақыт кетті. Қын.
0: Ал, кеттік.
2: Тағы да үйде балалар бар ма? Кішкентай баладан басқа?
3: Әзірге жоқ.
2: Жоқ? Ой, қалай. Әнеде айтып қойдыңыз алдына. Қанат қап. Ештең етпес. Гүлмира ханым, қалай.
0: Ештең етпес. 20 литр жанармай бізде қалады. Ештең етпес.
2: Бала бақшаға баланы жүгіріп апарып келгенде қалай болды деп. Тағы тыңдаушы бар ма? Тыңдап көрелік. Қайырлы күн. Тыңдап отырмыз.
4: Қайырлы күн. Мұхтар Тұрпайұлы, Майра Төлепберген.
0: Амансыз ба? Жақсымыз, рахмет.
2: Бұл аямандасып тұрған кім екен, есімі?
4: Бұл Ержан, Арқалық қаласынан.
2: Ержан, Ереке, жақсы, өте. Ал ойын шартысын тұтты, Ереке?
4: Сынтысы.
2: Ержан дегендегі жыны берсек қалай болады?
4: Болады.
2: Ал, жақсы, бір минут уақыт кетеді, мұқият болыңыз. Сонымен?
0: Ал, Арқалықтың ақтан қалай атты бүгін? Арқалықтың таңы, ауырай қалай, Ереке?
4: Ауырай, тамаша.
0: Қанша градус болып тұр?
4: Плюс 10-10 асады.
0: Үй, жылы екен ғой әлі, иә?
4: 15-тен, иә.
0: А, тамаша.
2: Құрысқа
0: бардыңыз ба?
4: Кеше.
2: Жұм.
5: Қап, әттеген ай.
2: Ар жағын айтпай қойыңыз, жыныңыз жетіп атыр бізге. Жұм, қап, әттеген ай. Ал, Майра, енді бұйыратыны бар, бұйырмайтын кез болады, бірде бұлай, бірде бұлай дегенде, бүгін енді жеңімпазымыз шықпады, мүмкін алда шығып қалар. Алдағы уақытта.
0: Жалпы бұл ойын оңай емес. Өзіміз мына эфирдің нашағында отырған кезде
2: оңай болып көрінеді бәрі.
0: Біз батылсынып отырмыз. Әлбетте, бізбен осы ойынды ойнаса, бізде сөзден сүрінеміз. Сөйлегеннің сөзден сүрінбеуі мүмкін емес қой. Оның үстіне тікелей эфир, қаншама назар, қанша құлақ сізді тыңдап отыр. Сондықтан қатысып белсенділік танытқан өздеріңізге алғысымызды білдіреміз, құрметті радио тыңдарман. Және келесі ойынға шақырамыз.
2: Келесі ойын білімділердің ойыны. Оған да білек сыбана кірісіп отырған тыңдаушыларымыз бар. Қазір хабарласам деп. Ал, біз сіздер өздеріңіз көп ұзақ күткен өздеріңіз жарнамаға кезек берейік.
6: Реклама на казахском радио.
7: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
6: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Тарихты да білеміз, ғылымды да сүйеміз. Эфирдегі эрудит.
1: Дәл солай нағыз білімділердің ойын ойнауға шақырамыз. Тікелей эфирде ойын ережесін айта кетейік. Екі сұрақ қой, бір минуттың ішінде екі сұрақ қоямыз. Екі сұраққа дұрыс жауап берген тыңдаушы жеңімпаз атанады. Жауаптар бар, нұсқалар бар, 4 нұсқасын, 5 нұсқасын айтамыз. Дұрыс жауап беріп жатсаңыз жеңімпазсыз. Хабарласыңыздар, WhatsApp нөміріміз 8-700-755-33-55. Алғашқы хабарласқан тыңдаушы бар екен, байра, тыңдап көрейік. Қайырлы күн.
2: Амансыз ба?
3: Қайырлы күн.
2: Амансыз ба, қалыңыз қалай?
3: Саламатсыздар, ассаламу алейкум.
1: Уағалейкум ассалам, тыңдап отырмыз. Танысайық.
3: Ақтаудан, атым Сағижан.
1: Сағижан.
2: Сағижан
1: мырза. Ой, қандай керемет есім.
2: Ал, досым бар менің Ақтауда, Ақтауда дейтін ән еске түседі. Ақтаудан хабарласқан тыңдарманға. Біз қазір бір минутты тиімді пайдаланайық, және екі ақ сұрақ қойылады. Екі сұрақты қалай жауаппен жеңіске жетесіз бе, жоқ па, енді бір минуттың еншісінде ол. Ал, уақыт ендеше кетті. Қазақстан құрамасының олимпиада ойындарындағы алтыны медаль саны бойынша алғашқы орында бокс тұр. Ал екінші орында қандай спорт түрі тұр? Ауыр атлетика, жеңіл атлетика, күрес, велоспорт.
1: Алтын саны бойынша. Бірінші ауыр атлетика.
3: Негізі ауыр атлетика, бірақ тошын білмейтінді, ана алтысады ол көпінені. Орынды.
1: Күрес бар, велоспорт бар, жеңіл атлетика бар.
2: Ауыр атлетика, жеңіл атлетика, күрес, велоспорт.
1: Қайсын?
2: Алтын медаль саны бойынша.
3: Ауыр атлетика.
2: Ауыр атлетика.
1: Қабат деген
2: ай. Досым бар менің Ақтауда деп, қоштасамыз өзіңізге.
1: Келесі тыңдаушы бар мекен?
2: Хабарласқаныңызға.
1: Қайырлы күн. Ой, радионы дауысын басып қойыңыз.
2: Ажақта радионы өшіріп тастаңыз, сонда байланыс өте тамаша болайын деп тұр. Алло. Алло, қайырлы таң. Сіз тікелей эфирдесіз, тыңдап отырмыз. Алло,
4: қайырлы күн.
2: Я, сәлеметсіз бе?
4: Сәлеметсіз бе.
2: Танысайық өзіңіздің, есіміңізді білейік.
4: Есімім Салтанат.
2: Салтанат. Салтанат, Салтанат, болшымаған қолғанат деген ән еске
1: түсті. Қай өңірден?
2: Салтанат, қолыңызға телефонды алыңызшы өтініш. Мына Bluetooth арқылы бізге. Бірақ динамик қосылып тұр ғой сізде, громкая связь қосылып тұр. Өшіріп тастаңыз динамикті.
4: А, оны өшіру керек, иә. Я
2: өшірдім. Ал, енді жақсы болды. Сонымен, Салтанат, дайынсыз ба?
4: Бірақ мен негізі сіздерге бұл сұрақтарға емес, әріпке дайын болып тұрған
2: ем. Жоқ, ол емес, ол ойын бізде аяқталды.
1: Иә, қазір. Жақсы, рахмет, көптен көп рахмет. Ал, келесі тыңдаушы бар ма? Келесі тыңдаушын қосып көрейік. Қайырлы күн.
5: Қайырлы күн.
1: Иә, танысамыз бірден. Есіміңіз?
5: Рустамнан
1: Денис Ламбек. Денис Ламбек, біздің тұрақты тыңдаушымыз. Ойын шарты сізге түсінікті екенін білеміз. Ендеше сұраққа көшеміз, уақыт кетті. Тағы бір оқып жіберейік сол.
2: Қазақстан құрамасының олимпиада ойындарындағы алтын медаль саны бойынша алғашқы орында бокс тұр. Ал екінші орында қандай спорт түрі тұр? Жеңіл атлетика, ауыр атлетика, күрес, велоспорт.
5: Олимпиада ойындарында болатын болса.
2: Алтын бокс енді бірінші орынға шықты, екіншісінде
5: велоспорттан екеуі бар. Ауырдан спортерім және дұрыс емес болып қалды, иә?
1: Дұрыс емес болды.
2: Сонымен?
1: Күрес бар.
5: Күреспенде
2: тездетіңіз ұқсас.
5: Олимпиада жоқ.
1: Сонымен?
5: Велоспорт деп көрейік.
1: Велоспорт?
2: Велоспорт дейсіз бе? Жаңаған айтып тұрып жоқ деп едіңіз ғой бұны.
1: Қабылдайық па?
5: Иә, күрес маған.
1: Күрес дейік па?
2: Қабат деген ай, логикаңыз өте әдемі келе жатыр. Негізі жеңіл атлетика ғой.
1: Жеңіл атлетика, иә. Енді барлығын есептеп келе жатқан, дұрыс есептеп келе жатыр. Бірақ енді қабат деген ай дейміз. Алтын сан.
2: Рахмет хабарласқаныңызға. Бұл ойынның жауабын, бұл сұрақтың жауабын біліп алдық. Бұл жеңіл атлетика екен. Олай болса, келесі тыңдарманға басқа сұрағымыз дайын.
1: Қайырлы күн.
6: Қайырлы күн.
2: Амансыз ба? Атыңыз кім?
6: Саламатсыздар ма? Есім Арай.
2: Арай. Сонымен, Арай, дайын болсаңыз, сұрағымыз да дайын. Кеттік ендеше, бір минут уақыт.
1: Ал?
2: Ұясы ең кішкентай құстардың бірі саналады. Оның ұясы грек жаңғағының жартысынан да кішкентай болуы мүмкін. Бұл қандай құс?
6: Нұсқалар бар ма?
1: Бар.
2: Торғай, калибри, малибри, салибри, бұл.
6: Ең ұясы.
1: Екі кішкентай.
2: Торғай, бұл, калибри, малибри, салибри.
6: калибри
2: шығар, шығар емес, дұрыс айтасыз, тамаша, калибри.
1: Дәй, солай. Ал,
2: өте тамаша. Сұрақ,
1: екінші сұрақты қоямыз. Бұл әнші, бұл әнші испан, ағылшын, Италия, Португалия, француз және аздап араб тіліне жақсы сөйлейді. Есімі, есімі хинди тілінде алғанда жар құдай деген мағынаны береді екен. Бұл әлемге, бұл әлемге белгілі жұлдыз әнші кім болды?
2: Нұсқалары: Селена Гомес, Риана, Шакира, Адель. Селена Гомес, Риана, Шакира, Адель.
1: Уақыт бітіп қойды ғой, қабат.
2: Оның бие.
6: Риана.
1: Қабат деген ма?
2: Риана емес.
1: Риана да емес екен.
2: Бұл биімен де сондай әлемге танымал әншілердің бірі. Әнтіңдай құрметті.
1: Әнтіңдай, иә. Жалғастырамыз, сасмайдыңыз.

0: Жалғастырайық, құрметті тыңдаушылар, 8:47 минут өтті. Бізге хабарласқан тыңдаушы болса, тыңдап көреміз. Қайырлы күн.
1: Алло.
0: Тыңдап отырмыз.
1: Ассалаумалейкум.
0: Уағалейкум ассалам. Есіміңіз?
1: Ассалам.
0: Жақсымыз, шүкір, өзіңіз қалайсыз?
1: Шүкір, жақсы.
0: Иә. Серік аға, сіз ғой?
1: Иә, Алматы.
0: Мхм. Сұрақты қайталайық па сонымен? Бір минут уақыт береміз, сұрақты қайталаймыз, мұқият болыңыз, иә? Сонымен уақыт кетті. Ол әнші испан, ағылшын, Италия, Португалия, француз және аздап араб тілінде сөйлейді. Есімі хинди тілінен алғанда жар құдай деген мағынаны білдіреді. Бұл қандай әнші? Әлемге белгілі.
2: Енді Серік ағамызға. Әне, Шакира деп біліп отыр ғой.
0: Басқа-басқа Шакиран танимын дейсіз ғой, Серік аға.
2: Басқа-басқа деп билеген ғой ағамыз. Жақсы, келесі. Келесі, қылмыстық жаргонда рояльда ойнау деп қандай жедел тергеу процесін атайды? А нұсқасы жасырын тыңдау, Б нұсқасы саусақ ізін алу, С нұсқасы куәгерден жауап алу, Д нұсқасы бейне бақылау жүргізу. Демек, қылмыстық жаргонда рояльда ойнау деген өзара сөйлеу сөз бар екен. Бұл нені білдірген? Жасырын тыңдау, саусақ ізін алу, куәгерден жауап алу, бейне бақылау жүргізу.
1: Жасырын тыңдау.
2: Роялда ойнау деген өзара.
0: Ондай емес екен, олай емес екен. Келесі тыңдаушы білетін шығар мүмкін. Тағы тыңдаушы бар ма? Тыңдап көрелік. Қайырлы күн.
3: Ассалаумалейкум.
0: Уағалейкум ассалам. Иә.
3: Тараздан Али.
0: Қалай?
3: Али есім.
0: Али, Али, иә, жақсы. Ойыншар түсінікті ғой.
3: Түсінікті.
0: Мхм. Сонымен жауап береміз. Жаңа сұрақты қайта қояйық па бір рет?
3: Жоқ, керек емес, оны білемін мен оны.
0: А, білесіз ба? Ой, қандай керемет.
3: Иә. Yes.
0: Сонымен?
3: Ол кәдімгі саусақтың жаңа іздерін алу ғой.
0: Әрине, әрине, әрине.
2: Иә, yeah, логикаға салса, рояльда ойнау деген саусақ ізін алу деген мағынаны білдіреді екен. Тамаша, келесі сұрақ, екінші сұрақты қоямыз.
0: Каспий теңізінің жағалауындағы портты қала қайсы? Каспий теңізінің жағалауындағы портты қала қайсы? Тбилиси, Баку, Ереван, Душанбе.
3: Так, Баку, Ереван, Душанбе. Баку ғой, Әзербайжанның.
0: Әрине, міне, білетін адамға еш қиындығы жоқ қой. Екі бірдей сұраққа жауап берді. Жеңімпаз. Кімге сәлем жолдаймын?
3: Бүгін Қазақстанға, одан кейін семьяма, достарыма, ағайын жұртқа, еліміз аман, тыныш болсын.
0: Жақсы.
2: Айтқаныңыз келсін, Тараздың жып-жылы көңілі, жып-жылы тілегі бізге жетті.
0: Бізде жып-жылы бір жақсы ән бермейміз бе енді? Тыңдаушының құрметіне.
2: Жақсы ән сіздердің құрметтеріңізге қабыл алыңыздар.

0: деп Руфат Маратұл әндетіп жатыр. Иә, аспанға жақындаудың сан түрлі себебі бар. Ән арқылы,
1: көңіл күй арқылы,
0: мақсат арқылы, арман арқылы.
1: Және Қазақ радиосын тыңдау арқылы. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы сіздермен қимай-қимай ертеңге дейін қоштасады.
0: Иә, жұманың таңында кездескенше аман, сау болыңыздар, күндеріңіз нәтижелі болсын.

0: ел астанасында сағат 9.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Қазақстан мен Израиль медициналық кадрларды даярлау, тәжірибе алмасу және заманауи медициналық технологияларды енгізу бағытындағы ынтымақтастықты талқылады. Денсаулық сақтау вице-министрі Манас Рамазанов Израильдің Берман Групп компаниясының директоры Марк Берманмен кездесті. Тараптар қазақстандық дәрігерлерді тәжірибеге бағытталған оқыту, сондай-ақ қазақстандағы медициналық ұйымдарда израильдік мамандардың қатысуымен мастер-класстар өткізу мүмкіндігін қарастырды. Енді жол бойын жасанды интеллект күзетеді. Астанадан шығатын кіре жолдарға ақылды камералар орнатылып жатыр. Бейне бақылау артық ауыс қозғалысты қалт жібермейді. Ең бастысы, жол бойына шыққан көлікті жолдың аяғына дейін көзден таса қылмайды. Бұл қауіпсіздік үшін аса қажет. Жол мамандары Шучинск Астана теміртау аралығында 708 бейне камера орнатуды жоспарлауда. Құрылғы тәулік бойы жұмыс істейді. Ол үшін әр бағанаға сым тартудың қажеті жоқ. Камера қуатты күн мен желден алады. Полиция Астанада есірткі заттарын сақтап таратумен айналысқан интернет дүкенінің қоймасын анықтады. Күдікке іліккен 33 жастағы ер адам ұсталды. Тәртіп сақшылары тінту кезінде оның сөмкесінен марихуана салынған түйіншектерді тапқан. Кейін оның пәтерінен құрамында марихуанаға ұқсас зат бар 2000-нан астам түйіншек алынған. Сондай-ақ баспанадан сұйық зат құйылған түтікшелер де тәркіленген. Тәркіленген есірткі заттардың жалпы салмағы 2 келіден асады. Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Эйр Астана Алматы Дубай бағытындағы рейстерді 1 қазаннан ал Астана Дубай бағытындағы рейстерді 2 қазаннан қалпына келтіруді жоспарлап отыр. Қазан айының соңына қарай Алматыдан Дубайға аптасына 12 рейске дейін, Астанадан 10 рейске дейін орындалмақ. Әуе компания таяу шығыстағы жағдайды бақылап отырғанын және қажет болған жағдайда ұшу кестесіне өзгеріс енгізілуі мүмкін екенін хабарлады. Қазақстандықтар болашақта Түркия, Әзірбайжан, Қырғызстан және Өзбекстанға шетелдік төлқұжатсыз тек жеке куәлікпен бара алуы мүмкін. Бұл бастаманы түркі мемлекеттері ұйымына мүше елдер бірлесіп жүзеге асыруды жоспарлауда. Қазір жобаны іске асыруға дайындық жұмыстары жүргізілуде, бірақ нақты мерзімі әзірге белгісіз. Мұндай тәртіп қазірдің өзінде Қазақстан мен Қырғызстан, сондай-ақ Қазақстан мен Ресей арасында қолданылады. 20-шы жазғы Азия ойындарының ашылу салтанатына 2 күн қалды. Жарыс 19 қыркүйек 4 қазан аралығында Жапонияның Айчи префектурасы мен Нагоя қаласында өтеді. Құрлық додасында Қазақстан құрамасы 35 спорт түрінен бақ сынайды. Азия ойындарының ашылу салтанатын 19 қыркүйек күні сағат 13:55 Қазақстан және Қазспорт телеарналары көрсетеді. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 444 теңге 83 тиын, евро 513 теңге 31 тиын, ресей рублі 5 теңге 27 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ашық 24 градус жылы, Алматыда да күн ашық 26 градус нөлден жоғары. Өскеменде 18 градус жылы, Петропавл Семейде 19, Қостанайда 20, Оралда 21, Ақтөбеде 22, Жезқазған, Павлодар, Көкшетау, Қарағанды, Талдықорғанда 25, Атырау, Қонаевта 27, Таразда 28, Шымкентте 29, Ақтауда 28, Түркістан, Қызылордада 31 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Атамекеннің әрбір тасы асыл, ал бұлағы кәусәр. Туған жерді таза ұстау, перзенттік парыз. Таза Қазақстан.
3: Тыңдарман таңдауы Қазақ радиосы.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, бүгінде әрбір екінші адам созылмалы шаршау, ұйқының бұзылуы немесе ас қорыту жүйесінің мәселесімен өмір сүріп жатыр. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының зерттеуінше, бұл мәселелердің 70% дұрыс өмір салтын сақтаумен ғана шешілуі мүмкін. Ендеше осының сырын бірге ашып көрейік. Неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, созылмалы шаршау неден болады жалпы? Оны жеңудің жолдары қандай?
1: Созылмалы шаршау бұл ұзаққа созылған, күнделікті өмірге әсер ететін шаршаңқылық. Егер түнде жақсы ұйықтағанмен де таңертең шаршаңқы оянсаңыз, немесе күн ішінде тез шаршайтын болсаңыз, бұл созылмалы шаршаудың белгілері. Ең алдымен дұрыс ұйықтау режимін қалыптастыру қажет. Кешкі асты жеңіл әрі пайдалы етіп, ішіп жеу керек. Енді осы тұста неосаумалды қабылдаса қалай болады екен деп сұрақ туындайды. Айтар едім, неосаумал ағзаның өзіндік гендік кодын табуға көмектесетін таза табиғи өнім. Қазір бәріміз саумал ішеміз дегенмен, биобаудың басында жатып алып саумал ішетіндерді кездестірмейміз. Себебі қаладағы жұмыстағы ағайынның ол жаққа барып жүретін уақыты жоқ. Сондықтан біз сублимацияланған капсула түрінде өзіміздің отандық өндірістен шыққан нео саумал өнімін жалпы халыққа ұсынамыз. Ұйқыңыз реттеледі, сергек жүретін боласыз.
0: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір нео саумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен Молдабаева Сапаркүлмен, Түркістан қаласында тұрамын. Жасым 66-да. Мен саумалды алып ішіп отырғаныма 4-ші ай басталды ғой. Осы саумалды ішіп, екі бүйрегім ауыратын еді, жазылдым. Ұйқы безім, бауырым ауыратын еді, жазылдым. Жақсымын, жаман емеспін. Бір күнде 6-10 ішем. Тамақтан алдым, заттан алдым 2-ін, әбеттен алдым 2-ін, жататын кезде 2-ін ішемін. Алып ішіп отырмын, зейнеткермін. Менің маманым Сапар Қанатұлы, қайта-қайта хабарласып тұрады, жағдайымды сұрайды. Капсулан ішуді ұмытпаймын, басқа жерлеге барсам ауыр жүремін, сынқама салып ішіп отырамын. Жақсымын, рахметімді жаудырамын.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір нео саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін нео саумалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
1: Нео саумал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Нео саумалдың пробиотикалық қасиеті ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуатын, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
0: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге нео саумал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу мен мамандардан кеңес алу толықтай тегін. Сонымен қатар зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы азаматтарға және көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Сіздің денсаулығыңыз біздің басты міндетіміз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: қызық деректер, ұмытылмас тарих, ерекше тұлғалар мен қала аңыздары. Эльмира Нұртайқызының таңғажайып Алматы хабарында. Әр бейсенбі сағат 20:00-де таныс қалаға таңғала қараңыз.
1: Көңілді көтеретін Қазақ радиосы.

0: бауырым. Тырнырлар тірі болса кер бақыт апаңыз. Жыламаңыз апаң.
1: Қағып тұр бақыт келіп есігіңді. Сағынған жан болады кешірімді. Табысқан тағдырларды көру бақыт. Біз аңсап күттік қанша осы күнді.
2: Қазақ радиосының әуе толқынында бармысың бауырым хабары.
0: Қуаныштарыңызға ортақпын.

Мұхитқа ұзақ қарасаң, адамдарды сағына бастайсың, ал адамдарға ұзақ қарасаң, мұхитты сағынасың деген екен Харуки Мураками. Ал бармысың бауырымды тыңдайтындар, туысы мен досын сағынатына үміт үзбей күтетіні анық. Ендеше сағыныш хаттары таусылмасын, үміт үзілмесін деп бүгінгі хабарымызды бастаймыз. Қайырлы күн, радио тыңдаушы қауым. Қазақ радиосының әуе толқынында бармысың бауырым хабары. Хабардың жүргізушісі мен, қымбат Душан. Біздің тікелей эфирді Қазақ радиосының YouTube және Facebook әлеуметтік желі парақшаларынан көру мүмкіндігі бар. Бүгінгі эфирге біз Алматы қаласындағы студиядан шығып отырмыз. Эфир студиясына тікелей эфирге хабарласуларыңызға болады. 8-727-393-66-393-73. Және қосымша мына ақпарат алу үшін мына телефонға хат жазсаңыздар болады. 8-777-983-78-96. Алдымен әдеттегідей хаттарға кезек берелік. Қайырлы күн, бармысың бауырым хабарының ұжымы. Менің іздеп отырған адамым Макаров Александр. Бұрын Сарыөзекте тұрған, әскерден келген соң көлік жүргізушісі болған. Іздеу салып отырған Семейден Берещенко Валентина Яковлевна. 1966-67 жылдары Сарыөзекте танысқан едік. Кейінгі тағдыры қалай болды екен, мен білейін деп едім. Мен Астана қаласынан хабарласып тұрмын. Есімім Ибраимов Зейнул Абдул, ағамды іздеген едім. Таба алмай келе жатырмын. Енді артында қалған тұяғы ұлын іздеймін. Олар 1987 жылы ажырасып кеткен. Жеңгем Кавказ азаматшасы, есімі Фатима Өзденбаева, естуімше Ресейде тұрады. Фамилиясын анасының тегіне ауыстыруы да мүмкін. Арай Қалдарбекович Өзденбаев болуы мүмкін. Не болмаса Арай Ибраимов Қалдарбек ұлы болуы мүмкін. 1986 жылы Жамбыл облысы Қаратау қаласында туған. Ол кеткен кезде бір жаста болған еді. Қазір жасы 40-тарда. Арай, естіп отырсаң, бізге хабарлас. Мен анамды іздеймін. Аты жөнім Нұрболсын Бөтеханова. 1989 жылы 13 сәуірде туғанмын. Туған жерім Түркменстан, Дашогуз қаласы. Биологиялық анамның аты Валентина Атаева. Ұлты орыс. Мен анамды ешқашан көрмедім. Мүмкін болса, анамды табуға көмек берулеріңізді сұраймын. Нағашым Гутигенов Икрам Касымовичті іздеймін. 1964-65 жылдары Қызылорда облысы, Арал ауданы Сольтрест елді мекенінде туып өскен, Германияда әскерде болған. 2012 жылдары Алматы облысынан көрген адамдар болыпты. Одан кейін хабар жоқ. Іздеу салып отырған жиені қаһарман. Сәлеметсіз бе? Жиенбаев Қуаныш деген группаласымды іздеймін. 2007 жылы Таргуге ОПД мамандығына түскенбіз. Тараз қаласында Айша Бибіде тұратын. Менің есімім Мейіржан, Қызылорда қаласынан. Қайырлы күн, менің есімім Өтенбаева Әлия Бораншы қызы. Мені Алматы қаласында бірге оқыған курстасым Ұлмекен, фамилиясы есімде қалмапты, іздепті. Отбасы жағдайыма байланысты студияға бара алмай едім. Архивтен іздеп Ұлмекеннің мекен жайын айтасыздар ма? Қазір телеарнаның архиві менің қолымда емес, сондықтан Ұлмекен, естіп отырсаңыз, хабарласыңыз. Қымбатты радио тыңдаушы, бармысың бауырым хабары қазір тікелей эфирде жұмыс істеп отырмыз. Сіздер Алматы қаласы студиясына хабар берулеріңізге болады. 8-727-393-2266, 8-727-393-2273 телефондары сіздер үшін жұмыс істейді. Қазір музыкалық бір үзіліс жасайық, әнге кезек береміз.

0: бірі бағалы затын, енді бірі алтын уақытын жоғалттым дейді. Бірақ ең ауыры жақын адамыңнан көз жазып қалу.
1: Балапаным, тірі болсаң, үйге оралшы.
2: Бір хабарымды берші, бауырым.
1: Әкешім, үйге оралыңшы.
0: Үміт үзілмесін. Қазақ радиосының әуе толқынында бармысың бауырым хабары.
3: Қымбатты радио тыңдаушы, хабарымызды жалғастырамыз. Дәл осы сәтте біздің тікелей эфирге хабарласқан телефон шолушылар бар екен. Саламатсыз ба? Сіздерді тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба?
4: Саламатсыз ба?
3: Я, аты жөніңіз кім? Толық айтыңыз және қандай мәселемен хабарласып тұрсыз?
4: Мен Жұматай Әбдіғалиұлы Қаңғыбай, Әйелбек қаласының Семей облысының тумасымын. 2 қаңтар 1944 жылы туған.
3: Я, айта беріңіз.
4: Я сол 1964 жылы 11-ші сынып, кешкі мектепті оқып 11-ші сынып бітіріп, сонда кластас Ахметова Хайдниса деген қызбен бірге оқып едік. Көрші тұрдық. Екі балы бар еді. Әсемтай деген, Ақылтай деген. Енді өзің туған жылы 43-45 жылы болу керек өзіңіз қаттын. Содан мен 64 жылы оқшы медицинаға түсем деп Семейге кетті. Ол медицинді Семейдегі медицинді Қарағандыға ауыстырды. Сонымен қайтып келді. Мен Ташкенге түсіп кеттім оқуға. Онда ғайны кафедра жоқ екен. Әскерге аламыз деді. Соны үйге сұранып шығып келдім. 1964 жылы октябрь айында. Қайдисамен жолықтық, ортастық, шүкір бірге болдық. Сонымен әскерге кеттім, әскерге хат жазды. Осы осындай қалай, қашан үйленесің, не істейін деп. Мен айттым, осындай 3 жыл әскерді бітіріп келейін, соны үйленемін дедім. Енді оғыншыдамай күйеуге тиіп кетті. Мен 66 жылым, 30-ке келдім август айында. Сонда қарасам, неде теміржол поликлиникасында медсестра болып жұмыс істеп жүр екен, барып екеуміз соғыстық, әңгімелестік. Сонда айтты, осындай босандым, Гүлнәр деп, қызымның атын Гүлнәр деп қойдым деді. Менің қарындасым, туған қарындасым, жалғыз аты Гүлнәр болатын, соның атын қойыпты. Содан айтты осындай, Жұматай мені бәрі сыртымнан көрсетеді, мен Жұматайдың қызы деп, наяк өзі мен көрпесе болмайды, Алматыға көшем деді. Сөйтіп Алматыға көшіп кеттім, мен әскерден келдім. Сонда Алматыға кетіп, содан бері хабарласпадық. Бір бауырым сол Аягөзде қайтыс болды, кіші бауыры. Ана әсеттей болу керек. Рабочий поселкке көшіп кеттік, көшті деп естідім. Күлжанат деген подругасы болатын, соның ағасына тиіпті. Сол бұрыннан айтып жүрдім. Күлжанат ағама тий деп. Өз айтады, мен ағама тий деп айтады деп. Мен тимейін деп тий деп. Мен соған тиіп кетті. Одан білмейм енді қазір өзі бар ма жоқ шығар. Одан енді қызыл гүлнәрі бар енді. Әсемтай мүмкін ағасы бар шығар, інісі бар шығар. Сол деп жүрмін, тапсам, көрсем біле бердім. Мүмкін менің балам шығар деп, гүлнәрді солай деп ойлайын.
3: Жұматай аға, сіз әскерден келген кезде гүлнәр деген қызы бар, Қайырниса Алматыға көшем деген кезде жолдасы бар ма еді?
4: Жоқ, әскерге келген жоқ. Мен 30-ке келгем 66 жылы. Мен 64 ноябрьде кеттім, 66 жылы 30-ке келсе бұл жер болсам жұмыс істеп жүр.
3: Гүлнәр 1966 жылы туған, иә?
4: Иә.
3: Фамилиясын, кімнің фамилиясын бергенін білмейсіз ба?
4: Күйеуінің фамилиясын білмеймін, өзінің фамилиясы Ахметова. Апай локомотив депода істеді, Айниса деген жерде істеді, сонда істеді, бірге жұмыс еңбек еттік локомотив депода. Көрші тұрдық, өзіміз көрші болдық, школдан, бешірі школдан бірге қайтатынбыз үйге.
3: Демек енді Қайырниса апамыз қазір өмірде бар болса, Қайырниса апайды іздейсіз және одан туған қыз Гүлнәрді іздейсіз. Солай ғой.
4: Дай өзінен Зақыстан біруге болады, архивтен үйінің асқы мекен 60, сол 64 жылы тиді ғой үйінгі. мөлшері. Сонын қызың, туған қызыңды қашан, қашан туған күнін не дайын білсе болды ғой, сонан белгілі болады.
3: Енді Хайрниса апай өзіңізге жан сырын айтқандай болыпты ғой, мені сыртымнан осылай деп көрсетеді, ел жұрттан ұяламын деген сөзді сіз естідіңіз. Демек, бұның өзі Гүлнардың сіздің қызыңыз екеніне шүбә жоқ деп ойлаймын. Өзіңіздің басқа бала шағаңыз бар ма?
4: Бар, бір ұл, бір қызым бар. Жұбайым қайтыс болды, 9 жыл болды, жалғыз өзім тұрып жатыр. Құшақпен қалыдан мына абай облысында. Енді менің өмірбаянымды есімге сіз көп әңгіме, келсеңіз, келсек, мен өзім 13 жастан әкесін қалдым. 6 бала болатын, бір қарындасым қайтыс болды, бір қарындас 4 жыл. Енді менің 48 жыл еңбек еттім, тебірім одан кейін тағы 5 жыл, 23 жыл еңбек еттім. Енді өмірбаянымды өте қиын, ертеде жұмыс істедім, 14 жасымда, 16 жасымда темір жолға түстім. Енді ол айтып берер едім.
3: Жақсы. Жақсы, Жұматайға рахмет сізге, хабарласқаныңызға және өзіңіз

0: кезек береміз. Сәлематсыз ба?
1: Сәлеметсіздер ме? Менің алтын қыздарым қымбат, Лашын.
0: Сәлематсыз ба?
1: Жаңал апай, Алматыдан. Қымбат, мен ұстаздар күні келе жатыр ғой. Курс 1971 жылы Әл-Фараби университетінің филология факультетін бітіріп, 38-43 жыл тек мектепте қызмет етіп, қазір зейнетте олар, иә, зейнеткерлікте. Бірақ хабарласуымыз өте сирек. Үш облыстан. Біреуі Жетісу облысы Ақсу ауданынан Оразбекова Сәкен, екіншісі Солтүстік Қазақстан облысынан Зия Гүл Тасмағамбетова, и неден мынау Түркістан облысынан Бағдагүл Шалқарбаева. Осы үш курстасымды жаңағы қазақтың қара шаңырақ 105 жылдық қазақ радиосы арқылы сағат 6-дан 12-ге дейін істейтін. Сонда менің телефондарым бар, сол хабарласса деген өтінішім бар. Және неден Ақтөбе қаласынан Сәбит Сүлейменов, Атырау облысынан Болат Мырзатаев, және өте қажет мынау Жамбыл облысынан Авдеев Қанжан. Бұлар енді мектепте істемеді, бірақ та хабарласып тұрса деген өзім жаңағы, енді біздер деген 80-ге келіп қалдық қой, қымбат. Енді басталады келесі жылы. 47-ші жылы туғандардан 47-ші жылы туғандардан 49-ші жылғы туғандарға дейін солар юбилейлері келеді енді. Мені телефонымды қазақ радиосынан алып хабарласса, әсіресе жаңағы үш қыз деп қоямыз ғой.
0: Дұрыс қой, қыздар ғой. Рахмет, Гүлжамал апай, хабарласқаныңыз үшін. Сіздің айтқан деректеріңізді тағы бір айтып өтейін. Гүлжамал апай Алматы қаласынан хабарласып отыр. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология факультетін бітіріп, қанша жыл, 40 жылдан астам ұстаздық еткен, қазір зейнетте. Оразбекова Сәкен курстасыңыз дейді, Зиягүл Тасмағамбетова Солтүстік Қазақстан облысынан, Бағдагүл Шалқарбаева Түркістаннан, Сәбит Сүлейменов, Абдиев Қалжанды іздеймін дейді. Және келесі жылы үлкен бәріміз мерейлі жасқа толатын жылымыз, сондықтан хабар беріп бір-бірімізбен байланыста болсақ деген тілегін айтты. Қайырлы күн, мен марқұм атам Құжыртаев Қазысқан Нұрбекұлының туыстарын іздеймін. Атам 1949 жылы 25 шілдеде дүниеге келген. 2008 жылдың жазында атамның бір туысы оны теледидар арқылы іздеп, көзіне жас алып, қайдасың бауырым хабарына іздеу салған екен. Өкініштісі, сол кезде атамды іздеп жатқанын білгенімізбен оны іздеген адамның туысының толық аты жөнін білмейміз. Осы оқиғадан шамамен бір жыл өткен соң атам қайтыс болды. Атам қайтыс болғаннан кейін оның сол жақтағы туыстармен байланысымыз үзіліп, олар туралы содан бері ешқандай хабарымыз жоқ. Бізге белгілі бір ғана мәлімет, атамның туыстары Семей қаласында тұрады. Қазіргі кезде олардың нақты мекен жайын, тіпті толық аты жөндерін білмейміз. Осы жылдар ішінде жоғалған туыстық байланысты қайтадан қалпына келтіріп, атамның бауырлары мен туыстарын тауып, қайта байланыс орнатқымыз келеді. Егер іздеу кезінде адам туралы немесе оны 2008 жылы іздеген туысы туралы қандай да бір ақпарат табылса, бізбен байланысуды сұраймыз. Қолымыздағы атамыздың суреттері және басқа мәліметтерді қажет болған жағдайда біз ұсынуға дайынбыз. Мақсатымыз көп жылдан бері үзілген туыстық байланысты қайта жалғап, туған туыстарымызды табу деп жазыпты. Марқұм атасының аты жөні Құжыртаев Қазысқан Нұрбек ұлы. Сәлеметсіздер ме? Мен Жәнібек Абдазимов, бір топ курстастар атынан хат жазып отырмын. Біз курстасымыз Есенғали Шонықбаевты іздейміз. 1985 жылы Ташкендегі Орыс тілі және әдебиеті институтын бітіріп, жан жаққа тарап кеттік. Содан бері Есенғалидан хат хабар жоқ. Ол бұрын жетісайда тұрған еді. Кейін Тараздың қасындағы бір ауылға көшіп барған екен. Қай ауыл екенін білмейміз. Мен бұл хатты Өзбекстанның Наваи облысы Заравшан қаласынан жазып отырмын. Досымды табуға жәрдем берсеңіз.

екен. Қайырлы күн, бармысың бауырым хабарының ұжымы. Жанырбаева Галия Нұрсұлтановна деген әйелді іздейміз. 1956 жылы туған, 1980 жылы туған қызын Қарағанды қаласының сәбилер үйіне өткізіпті. Аты жөнін Жанырбаева Марина Маратовна деп жазып кеткен. Маратовна деген әкесінің аты ойдан шығарылып жазылған болуы да мүмкін. Мен Керімбаева Динар Тайыр қызы, Түркістан облысының тұрғынымын. Әкем Керімбайұлы Тайыр 2025 жылы 7 қыркүйекте қайтыс болды. Әкемнің бұрынғы жұбайын әздеу салам. Жұмажанова Зүлфат 1968 жылы пойызға шығарып салған, содан кейін бір-бірін көрмеді. Әкем үйленген, ол тұрмыс құрған. Бармысың бауырым бағдарламасы арқылы бірнеше жылдан соң бір-бірін тауып алған. Бірақ баласы бізбен араласпайтындығын ашық айтты. Егер Зүлфат апамыздың көзі тірі болса, өзімен сөйлескім келеді. Әкемнің дүниеден өткенін хабарлағым келеді. Әкем өлгенше айтып жүрді: егер мүмкіндік болса, байланыс нөмірін тауып беріңіздерші. Әкем ол апаны өте қатты жақсы көрген. Апамыз біреудің жалғыз қызы болған дейді, өте сұлу дейтін. Әкем он ағайынды қарапайым ауылдың жігіті. Әкем баянда ойнады, апа ән айтады екен. Мүмкіндік болса, осы апаммен, Жұмажанова Зүлфат апаммен байланыссам деймін. Менің есімім Айнұр. Біз Өскемен қаласында тұрамыз. Сіздерден көмек сұрап өтініш білдіргім келіп отырғаны, жұбайым Ермекбаев Мақсат Сейтқалиұлы 1989 жылы дүниеге келген. Қазіргі уақытта өзінің әкесін іздейді. Біздің балаларымыз есейіп қалды. Балалар аталарын көргісі келеді. Ал біз өзіміз ол кісіні ешқашан көрген емеспіз, және қайда тұратынын да білмейміз. Соңғы мәлімет бойынша ол Алматы қаласында тұруы мүмкін. Растау үшін күйеуімнің туу туралы куәлігінің фотосуретін жібере аламын. Күйеуімнің әкесінің аты жөні Ермекбаев Сейтқали Ермекбайұлы. Егер қандай да бір ақпарат естіген болсаңыздар, немесе таныстарыңыз арқылы біле алсаңыздар, бізге хабар беріңіздерші. Балаларымыз үшін атасымен қауышу өте маңызды, деп жазыпты Айнұр. Мен Ақтау қаласында тұратын Есен Көбеков Нұрбек деген досымды іздеймін. Соңғы рет 2010-11 жылдары телефонмен хабарласып тұрдық, содан кейін байланыс үзілді. Сол досымды тауып, телефон нөмірін алып берсеңіздер, оны мен Адайыц деп атайтынмын. Менің атым Ерден, сіздерге рахмет айтам. Құрметті бармысың бауырым редакциясы, мен Исаева Эльмира, нағашы атамыздың туыстарын іздеймін. Атам Хайрулин Абдулла Қайролла ұлы, әкесі Қартпайұлы Қайролла, Қайролланың інісі Қартпайұлы Әбеужан, сол Әбеужан Қартпайұлының ұрпағын іздеймін. Мүмкін осы әулетті білетін, таныған адамдар болса деп ойлап сіздерге жазып отырмын. Атам 1938 жылы Абай облысы, Абай ауданы Құндызды деген ауылда дүниеге келген. Анасының есімі Тұрхан. Әкесі Қайролла соғыстан қайтпапты. Бар білетін ақпаратымыз осы. Мына хат жаңағы бізге телефон соғып, жүрек сырын айтқан Жұматай ағамыздың хаты тағы да алдымнан шығып тұр. Тағы да бір рет айта салайын. Қысқаша, Жұматай ағамыздан келген хатта өзінің 1945 жылы, мүмкін 43 жылы туған Қайырниса есімді келіншекті іздейді. Қайырнисаның 1966 жылы туған Гүлнар деген қызы бар. Гүлнар мүмкін менің қызым, менің ұрпағым деп ойлаймын, деп жазады Жұматай аға. Құрметті қымбатты Тұршан ханым, сізге анамның аманатын жеткізейін деп отырмын. Анамның кенже інісі Изикулов Азамат Балтабаевичті 2001 жылы Алматы қаласына жұмысқа жіберген. Сол кеткеннен хабарсыз, одан бері анасы өмірден озып кетті. Соңғы 10 жылда 2-3 рет таныстар сыртынан көріпті.
қаңғыбас адамға ұқсап кеткен, қасына барғысы келсе қашып кетеді екен. Ал сіздерден өтінерім, анамның бауырын табуға көмектесіңізші. Изикулов Азамат Балтабаевич іздейді. Ал мына хаттың түп нұсқасы негізі орыс тілінде жазылған, бірақ мен қазақшалап оқып берейін. Бізді іздеген жаным, жақынымыздың байланыс нөмірін немесе мекен жайын табуға көмек берсеңіздер екен. Тучиев Али Мардон Ахмадалиевич 28 сәуірде 1981 жылы Өзбекстанда дүниеге келген. Ол сіздерге хабарласып, ағасы Чуттубаев Мирзада Владтың отбасын іздеген екен. Ол Чуттубаева Алтынайды, Гүлнарды, Хуснуддинді және Мукадамды іздеген. Ол бізді тауып, бізбен байланысқа шықты, бірақ мекен жайын сұрап үлгірмей қалдық. Қоңырау шалған телефон нөмірі қазір өшірулі. Біз әкесінің қабіріне барып зиярат еткіміз келеді, бірақ қайда бару керегін білмейміз. Себебі күйеуі оларды Өзбекстаннан алып кеткен кезде кішкентай болған. Мүмкін сіздердің студияларыңызда қандай да бір мәлімет сақталған шығар. Али Мардон сіздерге хабарласқанын айтқан еді. Бұған дейін бізде мүмкіндік болмады. Енді қолымызда басқа ешқандай ақпарат жоқ. Я қымбатты көрермен, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бізге хат қоржынына әр апта сайын хат толып қалады. Бүгін бір парасын сіздердің назарларыңызға ұсындық. Егер ат аталған жандар туралы қандай да бір мәлімет білсеңіздер, естіп қалсаңыздар, бізбен хабарласып отыруды ұмытпаңыздар. WhatsApp желісіндегі нөмірді мен тағы да бір қайталайын. 8777 983 78 96. Осы нөмірге WhatsApp-қа хат жазуларыңызға болады. Бүгінгі хабарымыз осымен аяқталып келеді. Бүгінгі эфирдің дыбыс инженері Лашын Мұратқызы, видео инженері Андрей Журко, хабарды жүргізген мен Қымбат Тұршан және редакторы Айнұр Жанатқызы. Жақындарыңыз жаныңызда болсын деген тілекпен бүгінгі хабарымыз аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, неге қазіргі адам өзін үнемі шаршаңқы сезінеді және бұдан шығудың жолы қандай? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, осы тұста Ардақ есімді Жаркент қаласының тұрғыны өз сауалын жолдаған екен, былай дейді. Маған гастрит диагнозы қойылған, кейде асқазаным күйіп, тамақтан кейін ауырсынамын. Неосомал сияқты өнімді қолдануға бола ма? Жалпы асқазан жарасы немесе гастриті бар адамдарға неосомал өнімін қабылдауға болады ма? Деген екен.
2: Гастрит немесе асқазан жарасы секілді диагноздары бар адамдарға неосомал секілді табиғи өнімдер көбіне пайдалы. Дегенмен, міндетті түрде дұрыс қолдану тәртібін сақтау қажет. Неосомалдың құрамында табиғи ферменттер, амин қышқылдар және асқазанды тыныштандыратын заттар бар. Бұл өнім асқазан қышқылының агрессиясын азайтуға, қабыну процесін жеңілдетуге көмектеседі.
1: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әр қашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір неосомал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Енді нақты тұтынушының пікіріне кезек берсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен Ұзынағаш Қайназар ауылында тұрамын. Атым Оразбаева Шеруза. Мен осы неосомалды алуымның себепшісі анам болды. Анам осы Қарақалпақстан деген жерде тұрады. Ал сол жақта менің туысқандарым, анамыз ауырып қалды, қандай көмегің бар деп сұрады. Мен айттым, қандай диагнозын жіберіңіздер, мен осы саумалды күнде естіп отырмын, соның бір жәрдемі тисемін сіздерге айтайын дедім. Содан соң олар маған диагнозын жіберді. Сонымен неосомал орталығына хабарласып, сол жерден кеңес алдым. Содан кейін біздер саумалға тапсырыс бердік. Азанда тапсырыс берсек, кешке қолымызға алып кеп берді. Сол кенен мамама мен ауылға жібердім. Заводты көрдік, қалай шығып жатыр, қалай екен, бәрін көзімізбенен көрдік. Сол жерде жаңағы жылқыларды қалай күтім жасап жатыр, бәрін көріп экскурсияға бардық. Және де анамыздың ауырған аяғы ауыратын еді. Аяғы ауырғанда қақсап ауырады тізесі, солар қойды, ұйқы безіп қалыпке келді. Сол арқалы мен де өзім сол алып ішкелі бері ұйқым тыныш.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір неосомалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, егде жастағы адамдардың денсаулығы үшін неосомалдың пайдасы туралы айтып өтсеңіз.
2: Неосомал егде жастағы адамдар үшін өте пайдалы өнім. Өнімді тұрақты қолданған егде жастағы жандар ұйқысының жақсарғанын, тәбетінің артқанын және жалпы жағдайының оңалғанын айтып жатады. Неосомалдың пробиотикалық қасиеті асқорыту жүйесінің жұмысын жақсартып, қоректік заттардың сіңуін арттырады. Бұл егде жастағы адамдардың жалпы өмірлік қуатын, белсенділігін және сергектігін сақтауға септігін тигізеді.
1: Құрметті тыңдаушы, қазіргі таңда табиғи өнімдер арқылы денсаулықты қолдау маңызды. Сондықтан сіздерге неосомал өнімін ұсынамыз. Тапсырыс беру және кеңес алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Төлемді қолма-қол немесе банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар. Байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Радиосының жарнама қызметі 757-308, Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Құрылтайдың қаржы және бюджет комитетінде 2027-2029 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заң жобасы таныстырылуда. Құрылтай вице-спикері Дания Еспаеваның айтуынша, жаңадан құрылған құрылтай үшін бұл бірінші бюджеттік кезең және ең жауапты заңнамалық процестердің бірі. Бюджетті қарау кезінде қабылданатын шешімдер елдің дамуын 3 жылдық кезеңнен әлдеқайда ұзақ уақытқа айқындайтын болады. Инфрақұрылым, мемлекеттік инвестициялар, қарыз міндеттемелері, әлеуметтік бағдарламалар, ұлттық қор бойынша шешімдер алдағы ұзақ жылдарға әсерін тигізбек. Құрылтай депутаты Наурыз Сайлаубай премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаевтың атына құрылыс сапасына қатысты депутаттық сауал жолдады. Оның айтуынша, азаматтар жеке баспанаға қол жеткізгеннен кейін құрылыс сапасына байланысты түрлі мәселелерге жиі тап болады. Көпшілік пәтерді ипотекалық бағдарлама арқылы сатып алып, оның ақысын жылдар бойы төлейді. Алайда кілтін алып қоныстанғаннан кейін ақ кемшіліктер анықтала бастайды. Қоныс тойы өтпей жатып, құбырлардан су кетіп, қабырғалар жарылып, қыс мезгілінде пәтер тоңазып, тіпті қасбеттері құлайтын жағдайларда кездеседі. Осы жерде қарапайым сұрақ туындайтын анық. Үй салынып жатқан кезде мемлекеттік бақылау қайда болады және қайда қарады, деді депутат Наурыз Сайлаубай. Қазақстан Республикасы қаржы министрлігі әлеуметтік желілерде қаржы министрі Мәди Такиевтің атынан инвестициялық қызметті жүзеге асыруға лицензия берілгені туралы тараған ақпараттың жалған екенін мәлімдеді. Министрлік қоғам мен бұқаралық ақпарат құралдарын әлеуметтік желілерде таралып жатқан мұндай мәліметтерге сенбеуге шақырады. Ведомство мәліметінше, Қазақстанда инвестициялық компанияларды, брокерлерді және қаржы нарығының басқа да кәсіби қатысушыларын лицензиялау, тіркеу және олардың қызметін қадағалау заңнамада белгіленген уәкілетті мемлекеттік органның құзыреті ретіне жатады. Қазақстанда Корей технологияларын қолдана отырып балмұздақтың жаңа түрлерін өндіру жоспарлануда. Осы мақсатта Шинлайн мен Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігі және оңтүстік кореялық компания мен үш жақты ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Келісім өндірісті жаңғыртуға, заманауи азиялық технологияларды енгізуге және Корея үлгісіндегі жаңа балмұздақ түрлерін шығаруға бағытталған. Қазақстан азаматтары Индонезияға 30 күнге дейін визасыз кіре алады. Бұған дейін Қазақстан Индонезия азаматтарына ел аумағына визасыз кіруге және 30 күнге дейін болуға мүмкіндік берген. Енді дәл осындай тәртіп екі ел азаматтарына да қолданылмақ. Индонезияның талаптарына сәйкес визасыз кіру тегін жүзеге асырылады және бір рет кіруге мүмкіндік береді. Елде болудың рұқсат етілген ең ұзақ мерзімі келген күннен бастап 30 күн. Әділ Ғали Ахмет пен Алина Ажығалиева шорт-тректен ел біріншілігінде топ жарды. Екеуі де 1000 метрлік бәсекеде қарсыласқа шақ келтірмей мәре сызығын бірінші болып кесті. Ал 2000 метрлік аралас командалық эстафетада Қостанай облысы жеңімпаз атанса, Алматы қаласы екінші, Астана үшінші орыннан көрінді. Қазақстан құрамасы шахмат олимпиадасындағы алғашқы ойындарында жеңіспен бастады. Алдымен ерлер командасы Гаитимен кездесіп 4-0 есебімен ұтты. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша бір ақш доллары 444 теңге 83 тиын, евро 513 теңге 31 тиын, ресей рублі 5 теңге 27 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ашық 24 градус жылы, Алматыда күн ашық 26 градус нөлден жоғары, Өскеменде 18 градус жылы, Петропавл Семейде 19, Қостанайда 20, Оралда 21, Ақтөбеде 22, Жезқазған, Павлодар, Көкшетау, Қарағанды, Талдықорғанда 25, Атырау, Қонаевта 27, Таразда 28, Шымкентте 29, Ақтауда 28, Түркістан, Қызылордада 31 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
1: Шаңырағың шаттықтың шуағы боп, босағаң берекеге бөленсін. Қазақ радиосы. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында халық музыкасы.

қаумарымызсыздар, ардақты ағайын. Микрофон алдында Мәдина Махамбет қызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Балмуат Қан қызы. Бүгін бейсенбі, барша тыңдаушыға сәттілік тілейміз. Құрметті радио тыңдаушы, саз сағатымыз, яғни өз эфирін халық музыкасының әсем әуенімен бастады. Ұлттық саз бен халық әндері халқымыздың рухани қазынасы, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан асыл мұра. Ендеше бейсенбінің берекелі таңын әсем әуенмен сабақтай. Құрметті достар, дәл қазір сіздердің назарларыңызға жебе тобының орындауындағы екеуің ай әнін тарту өтеміз. Әрмен қарай ғылым кезет хабары эфирге шығады. Ал мен сіздермен кавер әндерінде тікелей толқында қайта тілдесемін. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: жаңа технологиялар, инновация, зерттеулер, бәрінің түйіні ғылымда. Эфирде ғылым кейзет хабары.
1: Медициналық деректерге сүйенсек, елімізде қант диабетіне шалдыққандар саны жыл сайын артып келеді. Ең алаңдатарлығы аурудың жасарып бара жатқандығы. Бұрын бұл дерт көбіне егде жастағылар арасында кездессе, қазір жастар мен жасөспірімдер арасында да жиілеген. Олардың көбі дұрыс тамақтанбаудан болған дейді мамандар. Мәселені зерттеген ел ғалымдары ауруды алдын алатын жаңа ас түрін ұсынып отыр. Зерттеушілеріміз жасаған бұл өнімнің артықшылығы неде? Өндірістік және әлеуметтік маңызы бар ма? Ғалым жауабы бүгінгі ғылым кезетте. Қазақ қайта өңдеу және тамақ өнеркәсібі ғылыми зерттеу институтының ғалымдары еліміздегі қант диабеті мен семіздік мәселесін шешуге бағытталған бірегей диеталық таңғы ас әзірлеп шығарғандығын хабарлады. Өнімнің құпиясы мен медициналық маңызы туралы айтып берген ауыл шаруашылығы ғалымдарының кандидаты Анар Құрманбаева өздерін соңғы медициналық статистика толғандырғандығын айтады. Сондай-ақ елімізде қант диабеті ауруы жасарған, әсіресе диабет пен семіздік тұқым қуалайтын немес дұрыс тамақтанбаудан пайда болатын бастапқы диабетке шалдыққан балалар саны артқандығы алаңдатқан. Сарапшылар мұны бірнеше фактормен байланыстырады. Қозғалыс белсенділігінің төмендеуі, фастфуд пен қантқа бай өнімдердің көп тұтынылуы, стресс пен ұйқы режимінің бұзылуы сонымен қатар тұқым қуалаушылық факторда бар дейді. Осыған байланысты профилактикалық тамақтану мәселесі мемлекеттік деңгейде өзекті болып отыр. Мәселеге назар аударған ел ғалымдары 3 жыл бойы отандық шикізаттан жасалған сапалы тағам түрін зерттеген.
0: Ғылым жаңалығы, ғалым жетістігі. Эфирде ғылым кейзет.
1: Ғалым Анар Құрманбаеваның айтуынша, жаңа өнім, яғни құрғақ пайдалы таңғы ас, дүкен сөрелеріндегі қымбат әрі сапасы күмән тудыратын импорттық өнімдерге балама ас болмақ. Ол Қазақстан аумағында өскен жүгері, бидай және күріш жармаларынан жасалған. Оның басты ерекшелігі құрамы кептіріліп, қызылша мен сәбіз ұнтағымен байытылған. Түсіндірулерінше, қызылша мен сәбіздің қоспасы кездейсоқ таңдалмаған. Ол көкөністер қандағы қант деңгейінің көтерілуіне айтарлықтай қарсы әсері бар екендігі ғылыми дәлелденген.
0: Агроғылым.
1: Өнім құрамындағы қызылша тамақтан кейін ағзаға түскен көмірсулардың глюкоза деңгейін бір қалыпта ұстап тұрса, сәбіз қандағы глюкоза деңгейін төмендетуге көмектеседі. Сонымен қатар бұл тағамның құрамында қант мүлде жоқ. Оның орнына табиғи қант алмастырғыш стевия қосылған. Бұл өнімді тек диабетпен ауыратындар ғана емес, дұрыс тамақтану мәдениетін ұстанатын 18 бен 45 жас аралығындағы жастар да кеңінен қолдана алады. Мамандардың айтуынша, жаңа таңғы ас ұзақ уақыт жүргізілген зерттеулердің нәтижесінде әзірленген. Ғалымдар өнім құрамын жасауда дәрумендер мен минералдарға бай табиғи қоспаларды пайдаланғандығын айтады. Бұндай құрам қандағы глюкоза деңгейінің күрт көтерілуіне жол бермейді және инсулинге түсетін жүктемені азайтады екен. Бұл әсіресе екінші типті қант диабетіне бейім адамдар үшін маңызды болмақ.
0: Ғылым білім.
1: Ал артықшылықтарына келсек, таңғы ас ұзақ уақыт тоқтық сезімін қамтамасыз етеді. Тәбетті реттейді, зат алмасуды белсендендіреді. Ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады. Артық калория жиналу қаупін төмендетеді. Сондай ғалымдардың айтуынша, дұрыс таңдалған таңғы ас күні бойы энергия тепе-теңдігін сақтауға көмектеседі және кешкі уақытта артық тамақтанудың алдын алады.
0: Эфирде ғылым кейзет хабары.
1: Өнімнің өндірістік және әлеуметтік маңызына келсек, институт ғалымдары жаңа өнімді отандық шикізат негізінде дайындағандарын айтады. Бұл бір жағынан импортқа тәуелділікті азайтып, сырттан келетін өнімді дүкен сөрелерінен ығыстырса, екінші жағынан жергілікті ауыл шаруашылығы өнімдерінде тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Сондай-ақ алдағы уақытта өнімді өндірістік көлемде шығару, әлеуметтік нысандарға, яғни мектептерге, ауруханаларға, сауықтыру орталықтарына енгізу де жоспарда бар екен. Егер қолға алынған жоба сәтті түрде жүзеге асса, бұл халық денсаулығын жақсартуға бағытталған маңызды қадамдардың бірі болмақ. Салтанат Сәдібекқызы, Қазақ радиосының ғылым кейзет хабарымен.
2: Каждый камень родной земли бесценен. Каждый ее родник – словно живительная вода. Сохранять родную землю в чистоте – долг каждого гражданина. Чистый Казахстан.

иә достар, ғашықтық туралы қаншадан болса сонша пікір бар екені даусыз. Біреулер үйлену оңай, үй болу қиын десе, ал Рүстем мен Диана үшін ұнату оңай, ал шын ғашық болу қиын екен. Ал келесі орындаушымыз Әлем, ойлап сені таптым мен деп тыңдаушыны мүлдем басқа әлемге шақыруда. Достар, шынайы сезімді қалай суреттесеңіз де жарасады. Қазір біздің толқынымызда ерекше кавер әндер шырқалуда, ал эфир тізгінін әрмен қарай жалғайтындар тағы да хабарлап өтейін. Тамерис Нұрқожа сүйген жүрек деп ән шырқаса, Жұбаныш Жексенұлы оттегі деп жырламақ сіздер үшін. Қазақ радиосының тікелей толқынында сағат арнамыздан алыстамаңыздар.

0: саяхат. Жаңа әсер, жаңа таным, жаңа тарих. Қазақ радиосында әр сейсенбі сағат 20:00-де Мәдина Махамбетқызы мен саяхат таймс.
1: Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

Ардақты достар, жаңа ғана эфирімізде Бауыржан Өскенбектің орындауындағы ескі пеш әні шырқалды. Қарап отырсаңыздар, расында да неткен терең мағына, я қандай ғажап теңеу. Қайран ауыл жайлауы шөптесін көк, білдірмейді заманға өкпесін көп. Тілі ек бізді сүрген ескі үйдегі ескі пештің түтіні өшпесін деп. Я қасиетті қара шаңырақтарымыздың оты ешқашан өшпесін. Қазыналы толқындаса сағат рухани сағатымызды, яғни әуезді сағатымызды туған жерге деген сағыныш пен сонымен қатар махаббаттан өрілген әсем әндермен жалғастырудамыз. Дәл қазір Динара Кемелханның орындауындағы қара шаңырақ әні шырқалады. Сонымен қатар Сәулежан Тағзияұлының туған өлке әні де біздің қазыналы толқыннан сіздердің назарларыңызға ұсынылады достар. Ал алда Садрадиннің махаббатым әні мен Ернар Амандықтың тыңда әні бұл сағатты түйіндейді. Сіздермен бірге болған Мәдина Махамбетқызы, Балмуатқанқызы, күндеріңіз сәтті өтсін.

гүлдері қандай мыңғарман, құлақ сал бізге тыңдарман. Қазақ радиосына 105 жыл. Қазақ радиосында

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, адам бәріне уақыт табады. Жұмысқа, әлеуметтік желіге, теледидар көруге, бірақ бір нәрсеге ғана уақыты жетпей жатады. Ол өзіне, денсаулығына. Шын мәнінде біз тек деніміз сау кезде ғана өмірдің ләззатын сезіне аламыз. Денсаулық бұл жай ғана аурудың жоқтығы емес, бұл энергия, көңіл-күй, тыныш ұйқы және еркін өмір сүру. Ендеше, бүгін өз денсаулығыңыз жайлы шын сөйлесуге дайынсыз ба? Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, хабар аясында 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге көмектесе ме, нео саумалды ішетін болсам, деп жазған екен.
2: Ағзадағы май алмасуын реттеп, жоғары холестерин деңгейін төмендетуге ықпал ететін А, Е, С және Б дәрумендері мен бір қатар пайдалы ферменттер нео саумал құрамында бар. С және Е дәрумендері антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үдерістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды. Сонымен қатар бұл антиоксиданттар тамырлардың елгіштігін сақтауға көмектеседі. Жүрек қан тамыр жүйесінің саулығын нығайтады. Өнім құрамындағы лецитин бауырда холестериннің ыдырауын жақсартып, оның тамырда шамадан тыс жинауына жол бермейді.
1: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандарттарын қатаң сақтай отырып, заманауи технологиялар көмегімен жасалған нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір нео саумал өнімін таңдаған тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтар да бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, сыйлық саны шектеулі. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін, 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. 30% жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Ал қазір хабарласқан тыңдаушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Ассалаумағалейкум. Мен Абдығапар Оспанов, Астана қаласының тұрғынымын. Жасым 69-да. Бұл саумалды ішіп жүргеніме 2 жылдан асты. Жалпы бірінші ішіп бастаған себебім шаршай беретін тұғым. Бір күні жұмысқа келе жатқан кезде радиодан естідім осы саумал туралы. Содан кейін саламдап алдым. Енді 2-3 ай ішкеннен кейін результатын көре бастадым. Шаршауым азайды, асқазан саумал дұрысталды, қан қысымы дұрысталды. Сондықтан жалғастырып іше бердік. 2-3 айдан кейін жұбайым ішті. Қазір екеуміз бірігіп ішіп келе жатырмыз. Жұмыс істеу қабілетіміз артты. Заводты барып көрдік әдейі. Саумал заводының ашылғанына 5 жыл болған екен. Завод өте ұнады. Сұрақтарымызды қойдық. Технологиясымен таныстық. Жалпы орталықтың жұмысы жақсы деп ойлаймын, себебі ешқандай артық сөз жоқ. Сол үшін орталықтың қызметкерлеріне көп-көп рахметімізді айтамыз.
1: Қадірлі тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз, қоңырау шалу да тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз нео саумалға. Дәл қазір нео саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, тыңдаушы тарапынан келген сұрақ, зауыттарыңыз қайда орналасқан?
2: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Бұл табиғи, санитарлық және технологиялық талаптарға толық сай келетін заманауи өндірістік кешен. Жақында ғана Қазақстанның түкпір-түкпірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырылып, зауытымыздың жұмысымен таныстырдық. Сенім мен сапаны әрдайым біз бірінші орынға қоямыз.
1: Құрметті тыңдаушы, біз үшін ең маңыздысы сіздің денсаулығыңыз бен сіздің жайлылығыңыз. Табиғат сыйлаған күш денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, нео саумал өнімін таңдаңыз. Мамандарымыз сізге тегін кеңес беруге әрдайым дайын. Хабарласыңыз 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Саулықтың сыры хабарын тыңдай жүріңіздер. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге және жақындарыңызға қамқор болыңыз. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

армысыздар, қадірлі радио тыңдаушылар. Қазақ радиосының тікелей эфирінде әнім сен едің бағдарламасы өз жұмысын бастады. Жаңа ғана сіздер жайына Қазақстан деген Бекжан Әшірбаевтың әнмен сөзіне жазылған әнді Әділ Исламханның орындауында тыңдадыңыздар. Бағдарламаның жүргізушісі, микрофон алдында Ләззат Тешбекқызы, дыбыс режиссеріміз Назым Еркінқызы. Тікелей эфирдеміз бүгін бейсенбі күндері, білесіздер, біз авторларға арнаймыз. Бүгінгі бағдарлама белгілі қазақ мәдениеті мен әдебиетінде өзіндік өрнегін қалдырған көрнекті ақын, айтыскер, сазгер, журналист, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты Бекжан Әшірбаевтың шығармашылығына арнаудамыз. Жаңа ғана Бекжан ағамыздың әнін тыңдадыңыздар. Енді кезекте тағы бір тамаша әнді өздеріңізге ұсынсақ дейміз. «Жалғыз алма» деген тамаша әнді тыңдай отырыңыздар. Орындайтын Жандос Әбдірайымов, әні сөзі Бекжан Әшірбаевтікі.

қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер Жандос Әбдіреймовтің орындауында «Жалғыз алма» деген әнді тыңдадыңыздар. Бүгінгі бағдарлама белгілі сазгер ақын Бекжан Әшірбаевтың шығармашылығына арналуда. «Қарлығашым менің» деген тағы бір тамаша әні бар. Қуаныш Құрманбаевтың орындауында осы әнді ұсынсақ дейміз. Және Нұрмұқасан дуэтінің орындауындағы «Жаным» деген әнді радио тыңдаушылар WhatsApp желісі арқылы жазып сұрап жатыр. Ендеше осы бір тамаша туындыға да бірден кезек берсек.

Асан тобының орындауында Бекжан Әшірбаевтың әнмен сөзіне жазылған ән. Бекжан ағамыз осы әндерді радиодан берші, тыңдаушылар естісінші деп осы жылдың сәуір айының басында ғана тілдескен кезде Қазақ радиосының тікелей эфиріне байланысқа шығып ақтарыла сөйлеп осы өзінің жүрек жарды жырларымен, алдағы жоспарларымен бөліскен еді. Сондағы қоңыр дауысы, өмірге деген құштарлығы әлі құлағымызда сайрап тұр. Ол кезде ағаның санаулы айлардан кейін келмеске кететін, кім білген, кім болжаған. Адам өмір шынымен де қамшының сабындай ақ. Бүгінгі бағдарламамыз Бекжан Әшірбаевтың өлмейтініне, өнеріне, оның жүрегінен шыққан әуезді әндеріне арналуда. Өзгетсе де соңында өшпес мұрасы, көршінің қызындай халықтың жүрегіне ұялаған әндері қалды. Дәл кеше ғана арамызда, ортамызда жарқылдап жүрген аптал азаматтың не бар 52 жасқа қараған шағында осылай кенеттен кете бару өнерсүйер қауымның қабырғасын қайыстырды. Бекжан Әшірбаев ағамыздың бұл фәниден бақиға аттанғанына бүгін тура 40 күн, осы аптада 40 күн. Әрине, ақын, сазгер, белгілі журналист Бекжан Әшірбаев ағамыздың әндері халықмен бірге жасай бермек. Дәл қазір «Мұңайма қалқам» деген тамаша әнді ұсынғымыз келеді. Саят Медеуовтың орындауында, одан кейін «Көршінің қызы» халық ерекше сүйіп тыңдайтын ән Тоқтар Серіктің орындауында.

Бекжан Әшірбаевтың шығармашылығына арналуда бүгінгі әнін сен едің бағдарламасы ақынның сазгердің рухына тағзым ете отырып тағы бір келесі әндерін тыңдай отырыңыздар. Әуезді әндерді шырқап бірге тыңдап бірге әндетіп отырыңыздар. Құдайберген Бекшидің орындауында сырнайым деген ән тыңдайсыздар. Одан кейін Жанболат пен Жазира сен жүрген көшелер деген әнді ұсынады.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

эфирде әнім сен едің. Бүгінгі бағдарлама белгілі ақын сазгер Бекжан Әшірбаевтың шығармашылығына арналуда. Көпшілік қауым Бекжан Әшірбаевты көбіне көршінің қызы деген ән арқылы танитын жасырын емес, бірақ оның сазгерлік қоржынында қазақ жанының нәзік иірімдерін дөп басатын мұң мен сағынышқа толы өзге де тамаша туындылар өте көп. Оның әрбір әні ашылмаған бір әлем, өзінше бір тағдыр. Еске алып отырмыз ғой бүгін енді ақынның дүниеден озғанына 40 күн деп. Ақынның сырлас жалпы кеңінен таралмаған таралса да тыңдаған жанның жүрегін елжірететін өзге де сыршыл әндеріне кезек берсек, дәл қазір нәзігім деген әнмен сөзіне жазылған әнді Ақылбек Жеменейдің орнына ұсынамыз. Орындауында одан кейін Бекжан Әшірбаевтың әнмен сөзіне жазылған тағы бір тамаша әндерді тыңдайсыздар. Бөле алмаймыз ғой бақыт үшке деген әнді Асхат Тарғын орындайды, және Сырым Исабаевтың орындауында Сырдария ағысын ұсынамыз.

Сырдария ағысы деген Сырым Исабаевтың орындауындағы Бекжан Әшірбаевтың әнін тыңдадыңыздар. Енді кезекте бүгінгі бағдарламаны Бекжан Әшірбаевтың шығармашылығына арналған әнім сен едің хабарын біз Мақтаралым мақпал әнім деген әнмен аяқтаймыз. Орындайтын Роза Әлқожа, бағдарламаны эфирге дайындап жүргізген жүргізуші редактор Ләззат Ешбекқызы, дыбыс режиссер Назым Еркінқызы. Әуе толқынында келесі кездескенше Қазақ радиосымен бірге болыңыздар.

0: мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Армысыздар, студияда Ғырке Нұрмұхамед. Жезқазған қаласының батыс ауданында бином мектебінің құрылысы басталды. Заманауи нысан екі ауысымда жалпы саны 2000 оқушыны қабылдауға қауқарлы. Құрылысты келесі жылы аяқтап, мектепті жаңа оқу жылында пайдалануға беру жоспарланып отыр. Білім ошағы оқушылардың сапалы білім алуына және жан-жақты дамуына қажетті заманауи инфрақұрылыммен қамтылады. Мектепте физика, химия, биология, нано және биотехнология зертханалары, мамандандырылған кабинеттер қарастырылған. Сондай-ақ онда кинозалдар, мұғалімдер мен оқушыларға арналған коворкинг аймақтар, телестудиялар, ойын бөлмелері мен смарт сыныптар жұмыс істейді. Оқушылардың шығармашылық және техникалық қабілеттерін дамыту үшін 3D принтерлер, робототехника кабинеттері, металл және ағаш өңдеу шеберханалары жабдықталады. Бұдан бөлек оқушылардың коммуникативтік және көшбасшылық дағдыларын жетілдіруге арналған Speaking Club және TEDx бином алаңдары қарастырылған. Ғимарат іргетасына капсула салу рәсіміне аймақ әкімі Есет Байкен қатысты. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес өңірімізде білім сапасын арттыру жөніндегі кешенді жоспар әзірленді. Жоспар аясында дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектептер ашу, олардың озық білім беру бағдарламаларын қала және ауыл мектептеріне енгізу, педагогтердің біліктілігін арттыру көзделген. Сонымен қатар облыста педагогикалық мамандар даярлайтын жоғарғы оқу орнын ашу жоспарланып отыр, деді Ұлытау өңірінің әкімі Есет Байкен. Сәтбаев қаласында жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен шаһар аумағын абаттандыруға және тазалықты сақтауға бағытталған акция өтті. Іс-шараға 50 бала қатысып, қала аумағында тазалық жұмыстарын жүргізуге өз үлестерін қосты. Жастар мен балалар қоғамдық орындарды қоқыстан тазалап, айналаны ретке келтіруге атсалысты. Шара мақсаты өскелең ұрпақ арасында тазалық мәдениетін қалыптастыру, қоршаған ортаға ұқыпты әрі жауапкершілікпен қарауды насихаттау, сондай-ақ туған қалаға деген жанашырлық сезімін арттыру. Ұлытау облысының прокуратурасы елді мекендерді көгалдандыруға және қоршаған ортаға ұқыпты қарау мәдениетін қалыптастыруға бағытталған өрік сүйектерін жаппай отырғызу жөніндегі экологиялық бастаманы қолға алды. Жоба негізінде баршаға қол жетімді қарапайым идея жатыр. Өрік пен өрік қағының сүйектерін тастамай жинап, отырғызу материалы ретінде пайдалану. Бастамаға мектеп оқушылары мен мемлекеттік органдар қосылып, өңір аумағында сүйектерді жинау және отырғызу жұмыстары жүргізілуде. Егер осы қарапайым бастаманы мыңдаған адам қолдаса, бүгін отырғызылған сүйектер келешекте мыңдаған ағашқа айналып, қалалар мен ауылдардың жасыл желекке бөленуіне әрі пайдалы экологиялық әдеттің қалыптасуына ықпал етеді, дейді мамандар. Хабар Ұлытау облысы қоғамдық даму басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. В области Улытау в западном районе города Жезказган началось строительство школы «Бином». Новое учебное заведение рассчитано на 2000 учащихся в две смены. Завершить строительные работы планируется в 2027 году, после чего объект предполагается ввести в эксплуатацию к началу нового учебного года. Новая школа будет оснащена современной инфраструктурой, необходимой для качественного образования и всестороннего развития учащихся. В здании предусмотрены специализированные кабинеты, лаборатории физики, химии, биологии, нано и биотехнологии. Также в школе будут функционировать кинозалы, коворкинг, зоны для учителей и учащихся, телестудии, игровые комнаты и смарт-классы. Для развития творческих и технических навыков учащихся предусмотрены 3D-принтеры, кабинеты робототехники, мастерские по обработке металла и дерева. В церемонии закладки капсулы в основании будущей школы приняли участие аким области Улытау Есет Байкен. Он отметил, что по поручению главы государства в регионе разработан комплексный план по повышению качества образования. В рамках этого плана предусмотрены открытие специализированных школ для одаренных детей, внедрение передовых образовательных программ в городских и сельских школах региона, а также повышение квалификации педагогов. Кроме того, планируется открытие в регионе высшего учебного заведения, осуществляющего подготовку педагогических кадров. Наряду с этим в области на системной основе продолжается строительство новых школ и детских садов, а также модернизация действующих объектов образования. В городе Сатпаев молодежным ресурсным центром была организована акция по уборке территории. Участники этой акции, а это около 50 школьников, провели уборку общественных мест, очистили территорию от мусора и привели в порядок окружающее пространство. По словам организаторов экологической акции, подобные инициативы не только способствуют повышению общественной активности молодежи, но и помогают формировать ответственное отношение к окружающей среде. Абрикосовые деревья планируют вырастить в области Улытау. Необычную экологическую инициативу по массовой посадке косточек абрикоса запустила прокуратура области Улытау. В основе этой инициативы лежит простая и доступная каждому идея – не выбрасывать косточки абрикоса, а собирать их и использовать в качестве посадочного материала. Абрикос хорошо адаптируется к различным природным условиям, а его выращивание из косточки не требует сложной подготовки. Главная особенность инициативы – ее доступность. Для участия в ней не требуется специального оборудования или значительных затрат, достаточно сохранить косточку и в дальнейшем дать ей возможность стать большим деревом. На этом у меня все. Программа подготовлена по заказу Управления общественного развития области Улытау.

0: Ел астанасында сағат 13. Эфирде жаңалықтар.
1: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Бүгін құрылтайда үкімет Қазақстанның 2027-29 жылдарға арналған бюджет жобасын таныстырды. Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Азамат Әмриннің айтуынша, келесі жылға арналған доллардың болжамды бағамы қайта қаралған. Бұған дейін бюджетте 1 доллар 540 теңге деп жоспарланса, енді 480 теңге деңгейінде белгіленіп отыр. Оның айтуынша, жағдайға қарай болжам кейін нақтылануы мүмкін, бірақ әзірге бұған негіз жоқ. Сонымен қатар үкімет бюджет тапшылығын 4,16 триллион теңгеден 2029 жылы 1 триллион теңгеге дейін қысқартуды жоспарлап отыр. Ал Қазақстан халық кеңесінің құруға бюджеттен 1,7 миллиард теңге қарастырылған. Жалпы келесі жылы қауіпсіздік, мемлекеттік басқару және резервтер бағытына 4,19 триллион теңге бағыттау жоспарланған. Оның басым бөлігі күштік құрылымдарға жұмсалады. Қаржы вице-министрі Абзал Бейсенбекұлының айтуынша, мемлекеттік органдар бастапқыда бюджеттен 37 триллион теңге сұраған, алайда оның 30 триллион теңгесі ғана қолдау тапқан. Ұлттық экономика министрлігі қолданыстағы инвестиция тарту жүйесін жетілдіру бойынша нақты іс-қимыл жоспарын әзірлейді. Бүгін премьер-министр осы мәселе бойынша арнайы кеңес өткізіп, тиісті ведомствоға тапсырма берді. Бұл жұмысқа мүдделі мемлекеттік органдар мен ұйымдар да тартылуы тиіс. Бүгін үкімет басшысына инвесторлармен жұмыс нәтижелеріне жүргізілген талдау таныстырылды. Сонымен қатар жобаларды экономикаға инвестиция салу кезеңіне дейін жеткізу және нысандарды пайдалануға беру көрсеткіштері айтылды. Билік инвестициялық жобаларды келісу мерзімдерін қысқартып, оларды іске қосуды жеделдетуді көздеп отыр. Астанада қоғамдық көлік жүйесін дамыту аясында қала ішінде электр пойызын іске қосу мүмкіндігі қарастырылып жатыр. Ол үшін жаңа темір жол немесе эстакада салу қажет емес, қолданыстағы екі вокзал арасындағы рельсті жол пайдаланылуы мүмкін. Сонымен қатар елордадағы LRT желісін кеңейту жоспарланған. Қазір Тарлан, Астана әуежай мен жаңа темір жол вокзал арасында қатынайды. Келесі жылы ескі вокзал, жағалау және Қосшы бағыттарын байланыстыру көзделген. Ал Ақмола облысында республикалық тасжолдарға жасанды интеллектпен жұмыс істейтін бейнекамералар орнатылып жатыр. Жаңа жүйе жолдағы апат, жануардың жолға шығу және басқа да қауіптерді автоматты түрде анықтап диспетчерге хабар береді. Қазір камералар Астанадан Петропавл бағытына дейінгі жол учаскесінде орнатылуда. Құрылғылар тәулік бойы жұмыс істеп, электр қуатын күн панельдері мен жел генераторлары арқылы алады. Жоба әзірге пилоттық режимде жүзеге асуда, тиімділігі дәлелденсе, жүйені басқа жолдарға да енгізу жоспарланған. Атырау облысында жыл басынан бері интернет алаяқтыққа қатысты 120 қылмыстығы сотқа жіберілді. Оның ішінде дропперлікке байланысты 45 директор келіп, 11 іс сотқа жолданған. Олар жалған интернет дүкендер, фишингтік сілтемелер және телефон қоңыраулары арқылы тұрғындардың ақшасы мен жеке деректерін иемденген. Полиция мәліметінше, алаяқтар өздерін банк немесе полиция қызметкері ретінде таныстырып, SMS-код арқылы несие рәсімдеуге дейін барады. Волейболдан Қазақстан әйелдер құрамасы Азия ойындарын жеңіспен бастады. Жарыс Жапонияда өтіп жатыр. Отандастарымыз Филиппин өкілдерімен кездесіп, 3-1 есебімен жеңді. Ұлттық құрама келесі ойынын ертең Қытай спортшыларына қарсы өткізеді. Ал 20-шы жазғы Азия ойындарының 2 күннен кейін салтанатты түрде ашылады. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 444 теңге 83 тиын, евро 513 теңге 31 тиын, ресей рублі 5 теңге 27 тиынға тең. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 13, күндіз 24 градус жылы, Алматыда күн ашық болады, түнде 13, күндіз 28 градус нөлден жоғары. Петропавлда 16 градус жылы, Ақтөбеде 19, Орал, Көкшетау, Өскемен, Семейде 22, Павлодар, Атырау, Қарағандыда 25, Қостанай, Жезқазған, Қонаев, Ақтауда 27, Талдықорғанда 29, Тараз, Шымкент, Түркістан, Қызылордада 32 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Қазынасы Қазақ радиосы.

0: Реклама на казахском радио.
1: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
2: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты. Алматыда жыл сайын 42 айында қала күні кең көлемде аталып өтеді. Мерекеге орай қала әкімдігі алматылықтар мен шахар қонақтарына арнап түрлі форматтағы мәдени, спорттық және ойын-сауық шараларын ұйымдастырады. Дәстүр бойынша негізгі іс-шаралар Астана алаңында, Абай алаңында, Панфилов және Жібек жолы жаяу жүргіншілер көшелерінде, Алатау дәстүрлі өнер театры алаңында өтеді. Сонымен қатар мерекелік бағдарлама қаланың барлық ауданын қамтиды. Осыған орай Алматының 8 ауданында да мерекелік алаңдар мен аудандық іс-шаралар ұйымдастырылады. Қала күнін мерекелеудің негізгі іс-шаралары 19 мен 20 қыркүйекте өтеді. Жалпы қыркүйек айы бойы Алматыда қала күні аясында 300-ге жуық мәдени, спорттық, ойын-сауық және өзге де мерекелік іс-шара өткізу жоспарланған.

0: қызық деректер, ұмытылмас тарих, ерекше тұлғалар мен қала аңыздары. Эльмира Нұртайқызының таңғажайып Алматы хабарында. Әр бейсенбі сағат 20:00-де таныс қалаға таңғала қараңыз.
1: Жан сергітер.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Тән саулығына қатысты мазылаған сұрағыңызға жауап табатын нөмірі бірінші хабар. Соңғы жылдары дәстүрлі тағамдарды заманауи форматта тұтынуға қызығушылық артып келеді. Солардың бірегейі нео саумал. Яғни дәстүрлі саумалдың өңделіп күнделікті тұтынуға ыңғайланған форматы. Көпшілік оны асқазан ішек жолдарына қатысты қалай қолданатынын және оның пайдасы туралы білгісі келеді. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқарқызы. Денсаулығыңызға қатысты мазылаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Жанар, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Нео саумал дегеніміз қандай өнім, оның дәстүрлі саумалдан артықшылығы қандай?
1: Саумал сауылған бие сүті қымызға айнала қоймаған, жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Мамандардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендерді бойында сақтайды. Таған күйде капсула түрінде жасалған. Жаңа сауылған бие сүтін ішуге кез келген адамның қолы жете бермейді. Ал біздің өнім осы мәселенің тікелей шешімі десек болады. Нео саумалдың құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне қоңырау шалыңыз. Мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша үйіңізге дейін жеткізу қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен Астана қаласында тұрамын. Есімім Шындалиева Загира. Мен нео саумалын ішуімнің себебі менде асқазаным ауырды, ұйқы безім ауырды, содан грижам бар, аяқ қолым қақсап ауыратын тұғын. Күнделікті көріп жүріп осы нео саумалды мен алып іштім. Меған пайдасы бұның мысалы мен кешқұрын ұйықтай алмас едім. Аяқ қолым қақсап, кәдімгідей ауырғанда көзіме ұйқы келмес еді. Алдына асқазаным қатты ауыратын тұғын. Ұйқы безім кәдімгідей ісініп қалатын тұғын. Әлі белімде грижа болды. Мен осы саумалды мен ішкеніме 5 ай толып, мен 6 ай кетіп жатыр. Аллаға шүкір. Екінші осы саумалдың арқасы. Мен жақсы нәтиже көрдім. Мысалы, ұйқым тыныш, қатты изога қинайтын тұғын мені. Изога да жоқ болып кетті, аяқ қолыма ауырғанда қойды. Маған пайдасы тиді. Сол үшін алып іштім саумалды мен. Мен нео саумалды бүтін Қазақстанға айта аламын. Мысалы, результатын осы пайдасын көргенім үшін жақсы деп айта аламын демекшімін ғой. Сөздің шындығы, Аллаға шүкір, саумалдың пайдасы өте жақсы.
0: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында пікірлерімен бөліскен жандар саулықтың сыры орталығының шынайы тұтынушылары. Егер сіз де нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріңіз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, созылмалы гастрит немесе асқазанның қабыну процестері бар адамдар үшін нео саумал өнімін қолдану қаншалықты қауіпсіз және пайдалы?
1: Бұндай диагнозы бар адамдар үшін нео саумал өнімі шипалы әсер береді. Капсула ішке түсіп ерігеннен кейін ішіндегі сублимацияланған ұнтақ асқазанның шырышты қабатымен тікелей әрекеттесіп, шипалық әсер береді. Яғни бұл дегеніміз қабынуды басады, шырышты қабаттың қалпына келуін жеделдетеді. Асқазанның қышқылынан қорғайтын табиғи қабат түзеді. Нео саумал капсуласын қабылдағаннан кейін 30-40 минуттан соң белсенді заттар қанға өтіп, бүкіл ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады. Өнім гастриттің белгілерін жеңілдетуге, асқазанның қорғаныс функциясын қалпына келтіруге көмек береді.
0: Құрметті радио тыңдаушы, денсаулығына бейжай қарамайтын табиғи жолмен тәнін күтетін тұтынушыларымыздың қатарынан болғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлер мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Өнімді Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Денсаулық баға жетпес байлық. Келесі эфирде тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 1601-98003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: амандықтың мазмұны мен мақсаты, қыры мен сыры. Қазақ радиосының мамандық хабарында.
1: Қонақ үйге келген бір клиенттің көңілінен шығу үшін кейде ондаған адамның еңбегі қажет. Бірі бөлмені дайындайды, бірі бронды тексереді, енді бір тамақтануды ұйымдастырады. Ал осы жұмыстың бәрін бір жүйеге келтіріп, қонақтың көңілінен шығуға жауап беретін маман бар. Ол мейрамхана ісі бизнесінің маманы. Бірақ бұл маман тек қонақты қарсы алып, бөлме кілтін берумен шектелеме. Қанша табыс табады, сұраныс бар ма, қай оқу орындары осы мамандыққа даярлайды, мемлекеттік грантқа түсуге бола ма? Ең бастысы, бұл мамандықты таңдаған жас болашақта қай жерде жұмыс істей алады? Хабар барысында осы сұрақтардың жауабын іздейміз. Армысыз ардақты тыңдаушы.
0: Мамандық негізі.
1: Кейде қонақ үй бизнесінің әрі қарай дамуын қымбат жиһаз емес, қонақты қалай қарсы алғаны, мәселесін тез шешкені және өзін жайлы сезінгені маңызды. Осының бәрін ұйымдастырып, қонақ үйдің жұмысын бір тұтас жүйе ретінде басқаратын мейрамхана ісі және мейрамхана бизнесі саласының маманы. Бүгінде бұл мамандық жай ғана қонақ үйде жұмыс істеу емес, ол менеджмент, маркетинг, экономика, сервис, туризм, шет тілдері және адамдармен жұмыс істеуді қатар меңгеруді талап ететін заманауи кәсіп. Негізгі міндеттері: қонақтарды қабылдау және орналастыру жүйесін ұйымдастыру, брондау жұмыстарын бақылау, қонақ үй қызметкерлерінің жұмысын үйлестіру, қызмет көрсету сапасын бақылау, клиенттердің шағымдары мен ұсыныстарын қарастыру, қонақ үйдің қаржылық көрсеткіштерін талдау, баға саясатын қалыптастыруға қатысу, жарнама және маркетинг жұмыстарын ұйымдастыру, қонақ үйді интернетте, әлеуметтік желілерде ілгерілету, іс-шаралар, конференциялар, банкеттер ұйымдастыру, шетелдік қонақтармен жұмыс істеу және де жаңа қызмет түрлерін енгізу.
0: Мамандық ерекшелігі.
1: Мамандықтың ең басты ерекшелігі адаммен жұмыс істеу. Қонақ үйге әр түрлі адам келеді. Бірі демалуға келсе, екіншісі сапармен келеді, үшіншісі конференцияға қатысады, сонымен қатар шетелден турист ретінде де келеді. Олардың әр қайсының талабы әр түрлі. Сондықтан маман сыпайы, сабырлы, шапшаң шешім қабылдайтын, тіл табыса білетін және жауапкершілігі жоғары адам болу керек. Бұл дағды кейін кез келген салада пайдалы. Сонымен қатар шет тілін білу үлкен артықшылық. Әсіресе ағылшын тілі халықаралық қонақ үйлерде жұмыс істегісі келетін маман үшін маңызды. Сондықтан білім беру бағдарламаларында экономика, менеджмент, маркетинг, шет тілдері, қонақжайлылық индустриясы және кәсіпкерлік сияқты пәндер қамтылады. Жұмыс көбінде ауысыммен атқарылады. Демалыс және мереке күндері де қызмет етуге тура келуі бек мүмкін. Шет тілін білетін маман шет тілдік қонақ үйлерде де тәжірибе жинай алады. Командалық жұмысқа негізделген.
0: Мамандық болашағы.
1: Елімізде ішкі және сыртқы туризмді дамытуға, жаңа туристік нысандар ашуға және қонақ үй инфрақұрылымын кеңейтуге көңіл бөлініп отыр. Бұл салада білікті қызметкерлерге қажеттілікті сақтайды. Сонымен қатар, мейрамхана ісін білген түлек тек қонақ үй әкімшісі болып қана жұмыс істемейді. Ол қызмет көрсету саласының әртүрлі бағытында еңбек ете алады. Ал тәжірибе жинақтаған соң қонақ үй директоры, операторлық менеджер немесе өз бизнесінің иесі болуға мүмкіндік бар. Қай жерде білім алуға болады? Бұл бағыт бірнеше жоғары оқу орындарында бар. Мектептен кейін оқу мерзімі 4 жыл, колледжден кейін 3 жыл. Профильдік пәндері география және шет тілі. Грант саны жыл сайын өзгереді және де республикалық. Сондай ақ жергілікті әкімдік гранттары бойынша бөлек бөлінуі мүмкін. Маманның табысы қызмет деңгейіне қарай өзгеріп отырады. Бастапқы позициядағы қызметкердің табысы төменірек болса, тәжірибелі менеджерлердің жалақысы жоғары болады. Шет тілдерін меңгеру, халықаралық қонақ үйлерде жұмыс істеу және басқарушылық тәжірибе табысты арттырады. Ардақты тыңдаушы, хабар барысында мейрамхана ісі бизнесінің маманы туралы айттық. Дайындағандар Альмира Елімсары, Сағыныш Аманбайұлы.
2: қазынасы Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

баяға жеңге келін бар, қатар құрбы теңім бар. Сөз керегін берейін ай, мереке сауық құрарғай. Ал отырсың бәрің жиылып, лұқсат етсең жарандар, кермеха сұлу шандоздар толқыған айдай еліп. Сендер сөйле деген, сендер кілейін, несіне айтатын.

ағзына шашып тойлайтын мереке сауы ойнайтын азалдан бізге бұйрық. Ай той құралын меңгерген, күліп ойнап саулықтан неше күн жолдас болармыз қатар құрбы теңдермен. Аға жеңге қарындас, ай қадірлі халқым сендермен. Сендермен, ей баянда баста тұрмайды, әл дүние көшкен керуін опасыз пәнеймен көрген. Ай мына сайраған тіл асыл тен, қазамыз жетсе бір күні ай қараңғы қабір жерген ген. Ай шешендіктің белгісі,

жасырлы күндерге ергеннен. Жол тауы жаман кет алмас, мақсатына жет алмас. Шекарасын бүлгенмен, жақсының қадірін білмесе, несі артық өлгеннен. Татулық достық белгісі айтонау да бөтен емес деп, сыртыңнан билеп емденген. Наразылықтың белгісі ынтымағы бірікпей бет алдына сенделген. Асылда жігіт белгісі айтопты көресе.

0: Ел астанасында сағат 15. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Құрылтай ең төменгі жалақыны көтеру мәселесін қазан айында қарайды. Бұл туралы депутат Татьяна Савельева мәлімдеді. Оның айтуынша, бюджет туралы заң жобасының бірінші оқылымы 14-ші қазанда өтеді. Қазір Қазақстандағы ең төменгі жалақы 85 мың теңге. Бұған дейін ұлттық экономика министрлігі оның көтерілуі мүмкін екенін айтқан. Алайда соңғы шешім бюджет параметрлері талқыланғаннан кейін қабылданады. Алдағы 3 жылдық бюджетте мемлекеттік қаржыны үнемдеу үшін бірқатар тиімсіз шығындар қысқартылды. Қаржы вице-министрі Абзал Бейсенбекұлының айтуынша, енді форумдар мен семинарларға бюджеттен қаражат қарастырылмайды. Сондай-ақ мемлекеттік қызметшілерге арналған кейбір кеңсе тауарларына да ақша бөлінбейді. Шығындарды оңтайландыру үшін мемлекеттік органдардың соңғы 5 жылдағы бюджеті талданған, нәтижесінде биылдың өзінде 44 миллиард теңге үнемделген. Қазақстан азаматтарына 11 елде QR-код арқылы төлем жасау мүмкіндігі беріледі. Бұл бағытта ұлттық банк шетелдік мемлекеттермен трансшекаралық төлем жүйесін іске қосуды жоспарлап отыр. Тізімде Қытай, Біріккен Араб Әмірліктері, Өзбекстан, Қырғызстан және Үндістан бар. Кейбір елде осы жылдың соңына дейін жобаны пилоттық режимде іске қосу көзделген. Жоба сәтті жүзеге асса, келесі жылдан бастап қазақстандықтар шетелде кез келген банктің мобильді қосымшасы арқылы QR-кодпен төлем жасай алады. Зейнетақы қорынан тұрғын үй жағдайын жақсарту үшін алынған қаражатты пайдалану тәртібі өзгерді. Бұған дейін ақшаны 6 жыл ішінде баспана алуға немесе ипотека рәсімдеуге жұмсау қажет болса, енді бұл талап алынып тасталды. Яғни 6 жыл өткеннен кейін қаражатты зейнетақы қорына қайтарудың қажеті жоқ. Ақша отбасы банкіндегі депозитте қала береді және оны кейін тұрғын үй мәселесін шешуге пайдалануға болады. Павлодар облысында әлеуметтік қолдаудың жаңа тетігі іске қосылады. Енді арбасы немесе басқа да қозғалыс құралы жөндеуде тұрған мүмкіндігі шектеулі азаматтар оның орнына техникалық оңалту құралдарын уақытша ала алады. Бұл олардың жұмысқа, оқуға немесе күнделікті шаруасына кедергі келтірмеуге мүмкіндік береді. Қазір арнайы қорда 20 оңалту құралы бар, оның ішінде мүгедектер арбаларда қарастырылған. Жоба әзірге Павлодар, Ақтөбе және Қарағанды облыстарында жүзеге асуда, тиімділігі дәлелденсе, жүйені басқа өңірлерде енгізу жоспарланып отыр. Астанада өңірлердің қатысуымен ауыл шаруашылығы жәрмеңкелері өтеді. Алғашқы болып 19-20 қыркүйекте Қызылорда мен Атырау облыстарының шаруалары келеді. Жәрмеңкеде ет, балық, сүт өнімдері, көкөніс пен жеміс-жидек және өзге де азық-түлік тауарлары ұсынылады. Сауда 25 қазанға дейін әр демалыс сайын Қазанат ипподромының автотұрағында ұйымдастырылады. Қазақстандық спортшы Жапониядағы Азия ойындарында қазіргі 5 сайыстан финалға жолдама алды. Аяна Қазыбекова мен Диана Щедрова өз топтарында 5-ші орын еленсе, Юлиана Петрова 9-ші нәтиже көрсетті. Спортшылар семсерлесу, кедергілерді жолағы, жүзу және лазер ран сайыстарында бақ сынап, ақтық сынға шықты. Енді қыркүйектің 20-сында олар медаль үшін бақ сынайды. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бірақ доллары 444 теңге 83 тиын, евро 513 теңге 31 тиын, ресей рублі 5 теңге 27 тиынға тең. Ауа райы болжамына келсек, Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 13, күндіз 24 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 13, күндіз 28 градус нөлден жоғары. Петропавлда 16, Ақтөбеде 19, Орал, Көкшетау, Өскемен, Семейде 22 градус жылы. Павлодар, Атырау, Қарағандыда 25, Қостанай, Жезқазған, Қонаев, Ақтауда 27, Талдықорғанда 29, Тараз, Шымкент, Түркістан, Қызылордада 32 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Ищите же сончите екі.
1: Қазақ радиосында Бенефис. Әнші шығармашылығы.

Асқар Жүнісбеков, сен қасымда болмасаң деп әуе толқынында ән шырқады. Бүгінгі бенефис әнші шығармашылығына арналады. 15 сағат 8 минут астана уақыты. Армысыздар, құрметті радио тыңдарман, баршаңызға берекелі бейсенбі, сәтті күнге толы болсын. Балым Отқанқызы, Назым Еркінқызы және мен Айгерім Оралбекқызы тікелей толқындағы жұмысымызды бастаймыз. Қазақ радиосы әрбір шаңырақта қосылып болғай әдемі әндерді бірге тыңдайық. Асқар Жүнісбеков әлі есімде және сен үшін әндерімен.

Қазақтың ән өнері халықтың қуанышы мен мұңын, сағынышы мен махаббатын, арманы мен аңсарын жеткізетін қасиетті, құдіретті өнер. Осы өнердің кең сахнасында өзіндік үнімен, сырлы сазымен тыңдарман жүрегінен орын алған әншілердің бірі Асқар Жүнісбеков. Оның есімі қазақ эстрадасындағы хат жазып тұр. Сен қасымда болмасаң, толғанай, періштем секілді әндермен тығыз байланысты және де хат жазып тұр. Бұл әні көпшілікке кеңінен танылған шығармаларының бірі. Ән оның шығармашылық болмысын танытатын туындыларының қатарында 2023 жылы хат жазып тұр атты альбомы музыкалық платформаларда жарық көріп, оның құрамына бірнеше әндері жарық көрген. Бұл туындылардың атауларының өз әншінің репертуарында махаббат пен сағыныштан бастап туған ел, махаббат сезімдерге дейінгі кең тақырыптар қамтылғанын көрсетеді. Құрметті радио тыңдарман, бүгінгі бенефис Асқар Жүнісбеков шығармашылығына арналды. Қазақ эстрадасында өзіндік орны бар әншілердің бірі. Ән уақытпен бірге ескірмейтін сезім болса, әнші сол сезімге үн беретін жүрек. Асқар Жүнісбековтің де өнер жолы дәл солай. Хат жазып тұр әні әуе толқынында.

Райм әуе толқынында жүрек әнімен ең басы жүрек тыныш болғай. 15 сағат 31 минут астана уақыты барша тыңдаушымызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Нұрболат Абдуллин әуе толқынында ол сезім әнімен.

0: Жаңа әсер, жаңа таным, жаңа тарих. Қазақ радиосында әр сейсенбі сағат 20:00-де Мәдина Махамбетқызы мен Саяхат Таймс. Әр шаңырақта Қазақ радиосы.
1: Жаным саған сенгім.
0: Қазақ радиосында кавер музыка.

Арсен Арханов көршінің қызы әнімен әуе толқынында 15 сағат 41 минут астана уақыты. Құрметті радио тыңдарман, ақ тілек құттықтау сазы бағдарламасында 16:05 тікелей толқында тілдесейік. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: қаласы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Қазіргі заманның жылдам қарқыны адам ағзасына айтарлықтай салмақ салады. Энергияңыз азайып, зейініңіз шашырап жүрсе, ағзаңызды табиғи жолмен қолдап, күш-қуатты қалпына келтіру маңызды. Ал капсуладағы неосаумал өнімінің құрамындағы пайдалы биобелсенді заттар энергияңызды арттырып, жалпы сергектікті сақтайды. Өнімге қатысты сұрақтарыңызға саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы жауап береді. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіз бе?
1: Шаршау және энергия тапшылығы ағзаға қандай қауіп төндіреді?
2: Ұзаққа созылған шаршау мен энергияның жетіспеуі иммунитеттің түсуіне, зат алмасудың бұзылуына, ас қорыту жүйесі жұмысының нашарлауына және ағзада зиянды токсиндер мен шлактардың жиналуына әкелуі мүмкін. Мұндай жағдайда ағзаға күтім қажет. Ал неосаумал иммунитетті күшейтіп, холестерин деңгейін төмендетеді. Сонымен қатар зат алмасуды жақсартып, ұзақ шаршау мен күйзелістің алдын алуға көмектесетін кешенді диеталық профилактикалық өнім ретінде маңызды рөл атқарады.
1: Қадірлі тыңдаушы, хабар барысында денсаулығыңызға қатысты мазалаған сұрақтарыңыз туындаса, саулықтың сыры орталығымен тікелей байланысу мүмкіндігі бар. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тегін кеңес алыңыз. Ал дәл қазір неосаумалға тапсырыс берген тыңдаушылар үшін жағымды жаңалық бар. Өнімге тапсырыс беретін жандарға 30% жеңілдік қарастырылып отыр, және Қазақстанның кез келген өңіріне тегін жеткізу қызметі де бар. Ал енді кезекті өнімді тұрақты қолданып жүрген тұтынушымыздың пікіріне берсек.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Смағұлова Жанар Нұртай қызы, Астана қаласынанмын. Неосаумалды алып едім. Үйдегі ағадарыңыз кішкене инсультпен ауырып қалып, соны хабарласып, біліп, барлығын интернеттен көріп, естіп, неосаумалды алдым. Содан қабылдап жүрміз август айынан бас. Көңіл күйі бәрі жақсы, жүрісі, қазір барлығы түзелді. Сол неосаумалдың пайдасы деп ойлаймын. Өзіміздің отандық өнім болғаннан кейін, және де қазақтың бұрыннан ішкен саумалы ғой, сол капсулада болса да алып көрейін деп сол заводқа шықтым да, содан ұйқысы, жүрісі, бұрын кішкене тілі күрмеліп нететін, соның бәрі басылды жақсы. Ұйқысы бәрі жақсы. Көмегі өте көп. Рахмет осыны ойлап шығарған отандық өнімді. Мен де өзімді қолданып жатырмын. Бәріне рахмет. Өте жақсы ойлап табылған, қол жетімді бағада деп ойлаймын мен. Денсаулық үшін бәрін саласың ғой, аямайсың. Сондықтан енді еңбектері жемісті болсын. Халыққа деген қызметтері бәрі жақсы. Бәріне рахмет.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар барысында пікір білдірген әрбір жан саулықтың сыры орталығының өнімін тұрақты түрде пайдаланушылар. Саулықтың сыры орталығы неосаумал өнімін ұсынады. Сіз де ағзаңызды табиғи түрде қолдап, деніңіздің саулығын сақтағыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қазір тапсырыс берген жандар үшін арнайы 30% жеңілдігіміз бар. Мұндай ұсыныстар жиі бола бермейді, сондықтан осы сәтті тиімді пайдаланып үлгеріңіз. Бір ғана қоңырау өзіңізге деген маңызды қадам болуы мүмкін. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, неосаумалды дұрыс қабылдаудың тәртібі және күнделікті мөлшері қандай?
2: Неосаумал дәрілік препаратқа жатпайтын, құрамында жасанды немесе химиялық қоспалары жоқ табиғи өнім. Өнімді қолдану ұзақтығы және мөлшері әр адамның жасына, денсаулық жағдайына байланысты. Мәселен, ас қорыту жүйесіне қатысты мәселелер, буын аурулары немесе иммунитетті күшейту қажет болған жағдайда неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады. Ал жалпы профилактика ағзаны нығайту, әлсіздіктен кейін қалыпқа келу, сергектікті арттыру мақсатында болса, өнімді күніне кем дегенде 3 рет қабылдау қажет.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедек топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын қайталап өтемін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын, аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

жаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

0: Айыл арман алдымасын 16 сағат 10 минут астана уақыты ақтілек құтықтау саз бағдарламасы тікелей толқында өз жұмысын бастайды. Сіздің бір ауыз айтқан жылы сөзіңіз әлемді өзгертуі мүмкін. Адамның көңілін жадыратып, жүрегіне үміт ұялатуы мүмкін. Кейде сіз айтқан сол бір сөз, сол бір жанның жанын жұбатып, жігерін жанып, өмірге деген сезімін, сенімін қайта оятуы мүмкін. Сондықтан да құрметті радио тыңдарман, ақтілек құтықтау саз бағдарламасында жақыныңызға әдемі тілегіңізді арнаңыз, жазыңыз, қоңырау шалыңыз. Дәл сондай мүмкіндік екі бірдей желі сіздер үшін қосулы. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Назым Еркінқызы, Балым Буатқанқызы және мен Айгерім Оралбекқызы, құрметті радио тыңдарман, барша қуаныш иелерін құттықтаймыз. Ал берекелі бейсенбіде WhatsApp әлеуметтік желімізге келген хаттар толассыз. Бірден сіздердің ақ тілегіңізбен эфирдегі, тікелей эфирдегі, тікелей толқындағы бағдарламамызды эфирді жалғастырайық. Иә, сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосы, армысыздар, Жетісай ауданынан хат жазып отырмын. Бүгін сүйікті қызым Шұғылам 6 жасқа толды. Осыдан 6 жыл бұрын өмірімізге кішкентай ғана періште болып келіп, жүрегімізге шексіз қуаныш сыйлады. Сен менің еркелетіп сүйетін әкесінің қызысың. Өмірімнің ең тәтті қуаныштарының бірісің. Қызым, туған күнің құтты болсын. Денің сау, ғұмырың ұзақ, балалық шағың бақытқа толы болғай. Әкең әр қашан сенің қасыңнан табылып, қолыңнан ұстап, әр қадамыңа қолдау көрсетуге дайын. Өйткені менің кішкентай ханшайымым ақылды, өте пысық. Қандай биік белеске шықсаң да, қандай арманға ұмтылсаң да, менің қызымның қолынан бәрі келет деп сенем. Шығыла деген есіміңдей өміріңде жарық болсын. Маған әке деген, маған әке мен қыздың ортасындағы махаббат пен шексіз жақсы көруді үйреткен, сезіндірген алтын қызыма алғыс айтамын. Бақытты бол Шұғылам, ізгі тілекпен әкесі Еркінбек, және туған күн иесіне арнап жақсы бір әнді тарту етсеңіздер дейді. Қандай әдемі тілек, әкенің әдемі ақ тілегі, Шұғыладай қызына арналған әдемі әнді міндетті түрде тарту етеміз. Қымбатты Қазақ радиосы, сәлем хатымды жан балам Омакаға жолдаймын. Балам, бізде барлығы жақсы. Анашың алдыңнан барлық жолдар ашылсын дейді. Ал бізге қоңырау шалған тыңдаушы бар? Тілдесейік. Алло?
1: Ассалаумалейкум, қазақ елі, қазақ радиосында отырған тыңдармандар, ақтөбеліктер. Бүгін жасамын туған күн Айгерім ханым. Ақтау қаласында тұратын Исмағамбетова Махметқызы, жасамын туған күн. Нұргүл, туған құтты болсын, өмірің ұзақ болсын, ауырма. Я бадам қызымның болмасын, дені сау, жастан жастыққа жетіңдер, арамызда бұнда құтылыңдар. Құтылыңдар Абай ауылына құданы алтыстан жасырай Исмағамбет әулиесі. Жақсы бір ән берілсе, рахмет Айгерім ханым.
0: Жақсы, міндетті түрде әдемі әнді тарту етеміз. Ал құрметті радио тыңдарман, байланыс нөмірімізге қоңырау шалып хат жазыңыздар. 8-700-755-33-55. Еркеш Хасен әуе толқынында қызым деп ән шырқайды. Барша әкелердің, барша аналардың аялы ерке сұлу қыздарына арналсын.

үйдің шырағы, көңілдің гүлі, отбасының берекесі, қыздың бағы, елдің бағы дейді. Сондықтан да әр қыздың күлкісі үзілмей, әр жүрегі бақыттан тербелсін деп тілейміз. Ал хат қоржынымызға келген әдемі тілектер 17-ші қыркүйек Орал қаласы Қазталов ауданы Бостандық ауылдық округіне қарасты Қаракөл ауылының байырғы тұрғыны, бүгінде Қазталов аудандық ауруханасында қызмет жасайтын Құсайынова Лаура Махмұт қызын 39 жаңа жасымен шын жүректен құттықтаймыз. Денсаулық, бақыт, табыс тілейміз. Өсіріп отқан қызғалдағының қызығын көріп бай қуатты болсын. Ағалары Айдын, Нұрәділ, Асхат, Азамат осы тілекке қосылады. Құрметті радио тыңдарман, я дәл қазір Алматыда тұратын келінім сәлеммен тәтесі Күләш деп осындай жазбасын жазып және аудио нұсқасын жолдаған екен. Құрметті радио тыңдарман, хатыңызды жолдаңыздар, біз сіздің аудио нұсқаңызды тыңдай алмаймыз, туған күн иесіне жолдай алмаймыз. Иә, келесі тілегіміз Рудный қаласында тұратын асыл ағамыз, аяулы бауырымыз Серік, 58 жасыңыз құтты болсын. Бүгінгі туған күніңізде барша бауырларыңыздың атынан сізге ең бастысы шипа, деніңізге саулық, жаныңызға тыныштық, жүрегіңізге күш қуат тілейміз. Аға, 10 жылдан бері тағдырдың сынағына сабырмен төтеп беріп келесіз. Осы жылдар ішінде қасыңыздан бір елі ажырамай, сізге сүйеу болып күн түн демей қарап отқан жанжарыңыз таланды жеңгеміздің еңбегі мен төзіміне бас иеміз. Алла жеңгемізге де күш қуат беріп, жасаған әр бір жақсылығы еселеп қайтсын. Ағайын бауырдың ақ тілегі қабыл болып, алдағы күндеріңіз тек қуаныш пен жақсы жаңалықтарға толы болғай. Әр атқан таң сізге үміт, әр бір күн шипа мен жеңілдік әкелсін. Серік ағамыз 58 жасқа толды. Біз үшін сіз әрқашанда қадірлі аға, ардақты бауырсыз. Жақсы көреміз. Ортамызда аман жүріңіз. Ізгі тілекпен, ақ ниетпен ырғыздан бауырлар Берік Тұрар, Айгүл Таңат құттықтайды. Жақсы бір әнді тарту етсеңіздер дейді біздің тыңдаушымыз. Әдемі тілек айтылған екен бауырларыма деп арналған әдемі тілекті дәл қазір Назым Еркінқызы дайындап қойса, ал біз келесі хатымызды да туған күн иесіне жеткізсек дейміз. Құрметті Қазақ радиосы, сіздерге жалынды сәлем. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз. Ең бастысы Қазақ елі аман болсын деп осындай Жандарке есімді тыңдаушымыз хатын жолдайды. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Құрметті радио тыңдарман, хаттарыңызды жолдаңыздар. Айдек Жақпар, қазір дәл қазір бауырларым деген әнді барша жақындардың құрметіне шырқасын, арнасын.

0: қандай жағдай орын алса да барлығы оңнан шешіліп бәрі дұрыс болсын деп тілейміз. Алдымыздан әрдайым жол ашылып, жүрегімізді алаңдатқан барлық мәселе біз ойлағаннан да сіз ойлағаннан да барлығы жақсы болсын деп тілейміз. Ал берекелі бейсенбіде бүгін туған күн иелерін, қуаныш иелерін құттықтаймын десеңіздер мархабат. Қоңырау шалып хат жазыңыздар 8-7-755-33-55. Абай облысы Аягөз ауданында тұратын Гүлімді туған күнімен құттықтаймын. Зор денсаулық қажымас қайрат тілеймін. Өмірде бар жақсылықты тілейміз. Гүлімге арнап әдемі әнді тарту етсеңіздер. Алматы қаласынан Мөлдір. Келесі әдемі тілек. Қарындасым, гүл өмірің бақыттан жалындасын. Жаңа жас есіктен еніп отыр. Қуана бер, әкеліп жаңа жасың. Бақ тілеймін, бақыты көп қарындасым. Сәт тілеймін, көңіліңді шалмасын уайым қайғы. Шаттана бер жарығым деп тілеймін. Бүгін Түркістан облысына қарасты Байтоғай ауылында тұратын қарындасым Забираны туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Отбасына амандық, дендеріне саулық тілеймін. Өмір жастары ұзақ болсын. Өсіріп отқан ұл-қыздарының рахатын күйеу баламыз Мұрат екеуі көре берсін. Бар жақсылықты тілейміз. Арыс қаласынан ағасы Арыспай мен жеңгесі Салтанат, інілері Сәкен, Дәурен деп білерсіздер. Қоңырау шалған тыңдаушы бар, тілдесеміз. Амансыз ба?
1: Алло.
0: Сәлеметсіз бе?
1: Саламатсыз ба, Қазақ радиосы. Мен бүгін Құлсары қаласында тұратын Мұқтарова Жанат құрымды мерейлі елі жасымен құттықтаймын дедім. Жанат құрыма ең басты денсаулық, мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, резі мәселесі мол болсын, отбасы аман болсын. Жолдасы қалқаман екеуі балаларының рахатын көріп, жасып те жақсыға кеңеле берсін. Шын жүректен құттықтаймыз. Досы Жұмагүл және 76-лар.
0: Жақсы. 76-ларға жалынды сәлем. Туған күн құтты болсын.
1: Айгүл Қосанованың өлеңін жіберсеңіз, туған күнім деген.
0: Жақсы, иә. Біз енді
1: рахмет сіздерге табыс тілейміз. Көп рахмет.
0: Аман болыңыздар, иә, туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Алматы қаласында тұратын келінім атына Затысай, алтын келінім Айнагүлді туған күнімен құттықтаймын. Отбасына амандық, басына бармақтай бақ тілеймін. Ата-аналарымыздың көз қуанышы болып, інім екеуі бақытты болсын, үбірлі шүбірлі болсын. Бар жақсылықты тілеймін. Тәтесі шеліден күләш дейді. Бізде шын жүректен бүгінгі әулеттеріңізге береке болып келген, мереке болып келген келіндеріңізді туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Айнагүлдің өмірі жарқын болсын, ғұмыры ұзақ болсын, әулеттеріңізге бақ болсын, берекелі келін болсын деп тілейміз. Ал дәл қазір Айгүл Қосанова, ендеше туған күніңмен деп әуе толқынында ән шырқасын. Туған күн құтты болсын, әрбірі шаңырақтағы той думан құтты болсын. Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқында. Хат хабар күтеміз.

0: құлсары қаласында тұратын құрбым Мұхтарова Жәннатты мерейлі 50 жасымен құттықтаймын. Ең басты дені сау, отбасы аман, шаңырағы берекелі болсын, жұмысында табыс пен абырой қатар жүрсін. Қалқаман екеуің балалардың қызығын көріп, отбасыңның ортасында бақытты ғұмыр кеш, достарың көп, дастарханың мол, күлкің үзілмесін. 50 жай ғана сан, ал сенің ең қызықты жылдарың әлі алда. Ізгі тілекпен Жұмагүл және 76-лар шын жүректен құттықтайды. Ал бізге қоңырау шалған тыңдаушы кімді құттықтап әдемі тілегін арнар екен, тілдесейік.
1: Алло,
0: сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіз.
0: Иә, кімді құттықтайсыз?
1: Мен құттықтаймын.
0: Айта қойыңыз.
1: Жездемді. Жездемнің балдың туған күні бүгін, алпыстай деген жездем. Сізде радиода постоянно болады, білесіз ғой.
0: Иә, білеміз, танимыз.
1: Оның туған күні сол құттықтап жіберейін дедім. Осын Нұргүл деген балдың туған күні тұр. Бірінші байлық денсаулық қой. Денсаулықтары мықты болсын, жұмыста жемісті болсын. Немере көріп жатыр сені, шөбере де көрсін.
0: Құттықтайды кім?
1: Құттықтап тұрған Қарамтау қаласынан балдызды Жұбатқан деген.
0: Жұбатқан. Жақсы.
1: Иә, Жұбатқан.
0: Аман болыңыз. Бізде шын жүректен құттықтаймыз. Әдемі әнді тарту етеміз. Иә, аман болыңыздар. Жезеңіздің және Нұргүл дедіңіз. Иә, қателеспесек туған күн иелерінің құрметіне әдемі әнді тарту етеміз. 16:37 Астана уақыты. Құрметті радио тыңдарман, біздің байланыс нөмірімізге қоңырау шалып хат жазуды ұмытпаңыздар. Тағы бір туған күн иесін құттықтайды. Алматы облысы Қаскелең қаласында тұратын күйеу балам Айдосты туған күнімен құттықтаймын. Зор денсаулық, ашық аспан тілеймін. Қарындасым Айнұр екеуі бақытты болсын, өсіріп отқан ұл қыздарының қызығын көрсін. Ізгі тілекпен қайнағасы Елдос Сағабиен ауылынан жақсы бір әнді тарту етсеңіздер дейді біздің тыңдаушымыз. Дәл қазір ендеше бір әдемі әнді жолдайықшы. Әділет жауға шығар, жүрекке айтам деген әдемі әнді барша қуаныш иелерінің құрметіне тарту етсін. Ең басты жүрек тыныш болсын, жақындарыңыз аман болсын. Әдемі естеліктерге толы күн тілеймін сіздерге.

Алматы облысы Қаскелең қаласында тұратын күйеу балам Айдосты туған күнімен құттықтаймын. Ашық аспан, зор денсаулық тілеймін. Қарындасым Айнұр екеуі бақытты болсын. Ұл қыздарының қызығын көріп, бар жақсылықты бірге көрсін. Ізгі тілекпен Елдос Сағабин ауылынан құттықтайды. Келесі хатымыз сәлеметсіз бе, Герім ханым, Ақтөбе облысы Байғанин аудандық бөлімінің қызметкерлері Зәмзагүл, Кенжегүл, Айсұлу, Жан, Нұр, сіздерді төл мерекелеріңізбен құттықтаймын. Ел игілігі жолындағы жауапты еңбектеріңіз жемісті болсын. Әр күніңіз қуаныш пен жетістікке толы болсын. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Халықтың алғысына бөлене беріңіздер. Байғанин ауданы Қарауыл келді балалар бақшасының аспаз қызметкері, тұрақты тыңдармандарыңыз Бақыт Қанатқызы өзінің тілегін жолдайды. Келесі тілегіміз Қабдолов Әбдімітәлі Жұмабайұлын туған күнімен құттықтаймыз. Бек Жасар, Бек Жүрсін, Ясин құттықтайды деп әдемі тілегін жолдайды. Сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Кештен еш жақсы деп 12-ші қыркүйекте сұлу сіңілім Ясинам 3 жасқа толды. Сол сұлу сіңілімнің өткен туған күнімен құттықтаймын, жаным Ясинам. Алла тағала өзіңе барлық жақсылықты нәсіп етсін, ғұмыр жасың ұзақ болсын, көз қуанышымыз болып жүре бер алтыным, және бауырым Тұрсынға уайымдама, бәрі жақсы болады дегім келеді. Келінім Нұрсая екеуі бақытты ғұмыр кешсін. Жамбыл облысы Шу ауданы Төлебе ауылындағы төркініме сәлем жолдаймын. Ізгі тілекпен әпкелерім Хадиша. Алматы облысы Кеген ауданы Кеген ауылынан жақсы бір әнді тарту етсеңіздер деп әдемі тілегін жолдайды. Дәл қазір Садрадин Бақыт әнімен әуе толқынында ән шырқасын. Баршаңызға бақыт тілейміз.

0: Асқартаудай алтын, мейірімді ақ көңіл інім, омекеңе алыста жүрсең де әрдайым біздің ойымызда, жүрегіміздесің. Саған деген сағынышымызды, ыстық сәлемімізді осы хатпен жеткізгім, жолдағым келеді. Сені мақтан тұтамыз, әрдайым қолдаймыз, өзіңді күт, әпкең Гүлнұр, өзіңді қатты жақсы көреміз деп хатын жолдайды. Ал бізге қоңырау шалған тыңдаушы бар, тілдесеміз. Алло, амансыз ба?
1: Алло.
0: Сәлеметсіз бе?
1: Саламатсыздар.
0: Я, кімді құттықтаймыз?
1: Коллегаларымды құттықтай деймін ғой, Арқалықтан Қостанайға жол жүріп баратқан.
0: Әріптестеріңізді, иә?
1: Иә, әріптестерімді.
0: Тілегіңізді
1: айтыңыз. Ана Темірлан, Шарбану, Дәте, Сымбат бар, Сымбат бірінші рет барады, соны құттықтай деймін ғой.
0: Ал, айта қойыңыз тілегіңізді.
1: Жолдары болсын. Жұмыстары тезірек өтсін. Аман-есен елдеріне оралсын.
0: Жақсы, ізгі тілек жолдаушы кім? Қайдасыз? Қайдасыз қазір? Көліктердің дауысы?
1: Иә, жолда жүрген ғой жаңа. Коллегалар Асылбектен құтап, Серік Ибраимовтың вокзалда деген өлеңін қосып жіберсеңіздер.
0: Жақсы, енді біз уақытқа қарай әдемі әнді тарту етейік, иә? Жолда абай болыңыз, көліктің дауыстары енді қатты естіліп жатыр мұнда. Әріптестеріңізге біз де дұғай-дұғай сәлем жолдаймыз, жолда абай болыңыздар деген жерлеріңізге аман-есен жетіңіздер. Ақтілек құттықтау сөз бағдарламасы әдемі тілектің аясында, әдемі нотада берекелі бейсенбідегі эфирді тәмамдасақ деген ниеттеміз. Ал ертең дәл осы уақытта баршаңызбен тікелей толқында тілдесейік, яшында да айтып жатырмыз ғой, бір ауыз айтқан сіздің жылы сөзіңіз әлемді өзгертуі мүмкін, адамның көңілін жадыратып, жүрегіне үлкен үміт ұялатуы мүмкін. Сондықтан да ақтілек құттықтау сазы бағдарламасында жақыныңызға әдемі тілегіңізді арнаңыздар, жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Ал бүгін дүние есігін ашқан барша қуаныш иелерін, туған күн иелерін шын жүректен құттықтадық. Әріптесім Назым Еркінқызы және мен Әйгерім Оралбекқызы.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Республикалық бюджет кірісі келер жылы 20 триллион теңге болады. Бұл туралы ұлттық экономика вице-министрі Азамат Әмрин құрылтайдың комитет отырысында 2027-2029 жылдарға арналған бюджет параметрлерін таныстыру кезінде мәлімдеді. Вице-министрдің айтуынша, бұл биылғы болжаммен салыстырғанда 2,8 триллион теңгеге көп. Экономиканың өсуінің арқасында қазынаға қосымша 1,6 триллион теңге түспек. Мүлік салығын 1 қазанға дейін төлемесеңіз өсімпұл есептеледі. Бұл салық түрін үйі, пәтері, саяжайы, автотұрағы немесе жер телімі бар жеке тұлғалар төлеуі тиіс. Берешек мөлшерін е-салық азамат қосымшасынан, электрондық үкімет порталынан немесе кейбір банк қосымшаларынан білуге болады. Салық мөлшері мүліктің нарықтағы бағасын емес, мемлекет есептеген құнына қарай анықталады. Кейбір азаматтарға салық бойынша жеңілдік қарастырылған, ал ата-анасының қамқорлығынсыз қалған және 18 жасқа толмаған жетім балалар мүлік салығын төлемейді. Ескеретін жайт, үй немесе пәтер жыл ішінде сатылып кетсе де, өткен жыл үшін есептелетін салықты төлеу қажет. Семейдегі аспалы көпір 26 жылдан кейін күрделі жөндеуден өтетін болды. Оған отандық және шетелдік мамандар бірлескен тексеру жүргізген. Мемлекеттік сараптама дайын, қазір мердігер компания анықталып жатыр. 14 миллиард теңге бөлініп, құрылымы күрделі өткелдің әрбір бөлігі қалыпқа келтірілмек. Өткені қолданысқа берілгеніне ширек ғасыр өтсе де, бірде-бір бұрауы қайта бұралмаған. Темір тетіктеріне де бояу тимеген. Осы уақытқа дейін тек асфальт жабын ауыстырылып жамалған. Енді ТМД елдерінде тең десі жоқ аспалы көпірдің әр бөлігі мұқият жөнделмек. Қостанай облысы Перелески ауылында жаңа дәрігерлік амбулаторияның құрылысы аяқталып, ел игілігіне берілді. Медициналық мекеме жергілікті тұрғындармен қоса көршілес Қырым ауылының халқына да қызмет көрсетеді. Онда тұрғындар қан тапсырып, күндізгі стационарда ем қабылдай алады. Бұдан бөлек медициналық мекемеде алғашқы көмек көрсетіп, тиісті тексерулер жүргізуге жағдай жасалған. Нысан құрылысына 494 миллион теңгеге жуық қаржы жұмсалған. Соның 455 миллион теңгесі қайтарылған актив есебінен арнайы мемлекеттік қордан бөлінген. Пәтер аламыз деп 35 адам алданған. Астанада Қыран тұрғын үй кешеніндегі жылжымайтын мүлікті сату кезінде алаяқтық жасаған 4 адам сотталып, 9 жылға дейін бас бостандықтарынан айырылды. Қаржылық мониторинг агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті тергеу жүргізді. Нәтижесінде алаяқтардың сатып алу, сатуда құйтырқылық жасағаны анықталды. Жәбірленушілер төлемді қолма-қол алаяқтардың жеке шоттарына да аударған. Спортшыларынан дзюдодан Қазақстан құрамасы бүгін Азия ойындарына Жапонияға аттанады. Олимпиада чемпионы, әлем чемпионы және Азия ойындарының жеңімпазы Елдос Сметов Жапонияда өтетін байрақты бәсекеде Қазақстанның туын ұстап шығады. Айта өтсек, жазғы Азия ойындарының ашылу салтанатына 2 күн қалды. Жарыс 19 қыркүйек пен 4 қазан аралығында Жапонияның Аичи префектурасы мен Нагоя қаласында өтеді. Құрлық додасында Қазақстан құрамасы 35 спорт түрінен бақ сынайды. Азия ойындарының ашылу салтанатын 19 қыркүйек күні сағат 13:55 Қазақстан және Қазспорт телеарналары көрсетеді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 444 теңге 58 тиын, евро 513 теңге 31 тиын, ресей рублі 5 теңге 27 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 13, күндіз 24 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 13, күндіз 28 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Петропавлда 16 градус нөлден жоғары, Ақтөбеде 19, Орал, Көкшетау, Өскемен, Семейде 22, Павлодар, Атырау, Қарағандыда 25, Қостанай, Жезқазған, Қонаев, Ақтауда 27, Талдықорғанда 29, Тараз, Шымкент, Түркістан, Қызылордада 32 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Атамекеннің әрбір тасы асыл, ал бұлағы кәусәр. Туған жерді таза ұстау, перзенттік парыз. Таза Қазақстан.
3: Радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: жаныма.
5: Берекелі қоңыр күз. Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында мінбер хабары. Микрофон алдында Азамат Жомартұлы.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы ағайын, біз бүгінгі хабарымызда жылыту маусымына дайындық, көп қабатты үйлердегі өрт қауіпсіздігі деген тақырыпта сөз қозғаймыз. Ендеше студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Астана қаласы төтенше жағдайлар департаменті, Есіл ауданының төтенше жағдайлар басқарма бастығының орынбасары Сағдат Әнес. Сағдат Қайратұлы, 105 жылдық тарихы бар Қарашаңырақ Қазақ радиосына қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, рахмет.
1: Құрметті радио тыңдаушы ағайын, біз тікелей эфирдеміз. Егер тақырыпқа қатысты студия қонағына қоятын сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланысымыз 75-72-75, ал Астана қаласының қалааралық коды 8-717-2. Сондай-ақ эфиріміздің бейне нұсқасын Қазақ радиосының Facebook, YouTube парақшаларынан да көре аласыздар. Сағдат Қайратұлы, жалпы енді қыс маусымы жақындады, енді күн суығаннан кейін мынау көптеген өңірлерде мынау табиғи ерекшелікке байланысты кейбір өңірде ерте, кейбір өңірде кеш деген сияқты жылыту кезеңі басталады, иә. Енді осы жылыту кезеңіндегі маңызды мәселенің бірі мынау өрт қауіпсіздігі. Жалпы енді Астана қаласында біз енді солтүстікке жақын болғаннан кейін осы егер мынау ауа температурасы 3 күн бойы -10 жаңа градус сақталатын жағдайда жылуды бере бастайды негізі. Жалпы енді бұл жерде сіздерге де жауапкершілік күшейетіні белгілі. Қазір жалпы қандай алдын алу жұмыстары жүргізіліп жатыр? Әсіресе мынау көп қабатты тұрғын үйлерде.
2: Иә. Рахмет сұрағыңызға. Енді бірінші кезекте бізде Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрінің бұйрығына сәйкес қазіргі таңда республика көлемінде жылыту беру кезеңіне дайындық басталды. Ол екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезең 15 тамыз бен 15 қыркүйек аралығында өтті. Онда әлеуметтік аз қамтылған отбасылардың санатына жататын отбасылардың үйлерін тізімін жасақтау, жергілікті атқарушы органдармен және солардың үйлерін аралау. Ол бірінші кезеңі бітті. Енді қазіргі таңда екінші кезеңі басталып жатыр. 15 қыркүйектен бастап. Бұл енді 15 сәуірге дейін жалпы республика көлемінде аталып өтілетін іс-шара.
1: Енді нақты мына одан бойынша айтайықшы, мысалға былтырлардың өзінде де мынау тұрғын үйлердің астындағы мынау дәмханалардың бірінде өрт шыққан, енді кәдімгі қоғамда да бір резонансты мәселе болды. Жалпы енді мына Есіл ауданында өзі административті орталық қой негізі, тұрғын үй де аз емес, соның ішінде же дәмханалар да аз емес. Жалпы бұл жерде дайындық қалай тексеріліп жатыр қазір? Жалпы қандай нысандарға ерекше назар аударылып отыр?
2: Иә, жалпы негізінен қазір енді жылыту маусымы басталғалы қазір жергілікті атқарушы органдар, құзырлы мемлекеттік органдармен бірлесіп тұрғын үй секторында аса қазір көңіл бөлінуде. Бірінші кезекте солардың үйлерін жаңағыдай аралау, жаңағыдай әлеуметтік аз қамтылған отбасылардың үйлеріне улы газ датчиктерін орнату сияқты шаралар жүргізілді. Одан бөлек енді көп қабатты тұрғын үйлерді де аралау жұмысы қолға алынды. Бұл бағытта да бізде жаңағы құзырлы мемлекеттік органдармен тексерулер жүргізілді. Оның барысында енді статистикаға жүгінетін болсақ, 26 көпқабатты тұрғын үй тексеріліп, онда 157 өрт қауіпсіздігінің бұзушылығы анықталды. Оларға жаңа әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 410 бабы бойынша 2,300,000 теңгеден астам айыппұл салынды. Және енді айтып отқан тамақтану орындары да бар бізде жаңағы көпқабатты тұрғын үйлердің астында орналасқан. Оларға да ашық отты пайдалану немесе газ баллондарын пайдалану бұзушылықтарын жаңағыдай пайдаланып жатқан объектілерге де бізге тексеру жұмыстары жүргізілді. Бұл бағытта да шаралар қазір қолға алынуда.
1: Жаңа енді өзіңіз бір сөзіңізде эфирге дейін де әңгімелесіп келе жатқанда айтып қалдыңыз, мына Есіл ауданының өзінде 2000-нан аса жеке тұрғын үй секторы бар деп айттыңыз, иә. Енді бұл жерде де шыны керек газды кіргізгендері де бар, болмаса кәдімгі газ баллонды әлі күнге дейін қолданатын азаматтар бар. Соның ішінде жа тұрғын үйлердің де мәселесін айтып қалдыңыз ғой, жаңағы көп қабатты үйлер. Жалпы көбіне қандай проблемалар жиі кездеседі? Мысалға бұл былай қарап отырсаңыз, жыл сайын өткізгенге біз науқандық шара деп қабылдаймыз, иә. Мысалға жылыту маусымы басталған кезде төтенше жағдайлар қызметкерлері арнайы әрбір үйдің ауласын аралап тексеріп, осы тұрғындармен жаңағы келіссөздер жүргізіп, түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Бірақ жылда сол бір мәселелер қайталанып жатады, иә. Енді нақты осы шешімі табу қиын бір қандай мәселелер бар қазіргі сіздердің жұмыстарыңызбен тікелей байланысты?
2: Иә, жалпы енді жаңа айтып өткендей жеке тұрғын үйлер, мысалға бізде кәсіпкерлік кодексі бар. Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес олар профилактикалық тексеруге жатпайды. жеке тұрғын үйлер, адамдардың жеке тұрғыны болғандықтан олар тексерілуге жатпайды. Сондықтан біздер тек қана профилактикалық алдын алу жұмыстарын жүргіземіз, оларға түсіндірме жұмыстары. Оларға біз әкімшілік ықпал ету шаралары қолданылмайды ол кезінде. Соны айырып алу керек, соның екі жігін. Ал енді көп қабатты тұрғын үйлер, олар енді оларға қызмет көрсететін ұйымдар бар. Өздерінің жаңағы біздер мүлік иелер бірлестігі дейміз.
1: Соларға пәтер иелерінің кооперативі деп айтамыз.
2: Соларға жаңағыдай объект кондоминиум, жаңа нысан кондоминиум болғандықтан, яғни тұрғындардың жалпы қолданысындағы аумақтар, яғни олар дәліздер, сыртқы фасадтары жаңағыдай солар болғандықтан, оларға біздер әкімшілік ықпал ету шараларын жаңағыдай төрағаларына, жаңағыдай мүлік иелерінің бірлестігі, кооперативтердің бірлестігінің төрағаларына ықпал ету шараларын тексерісті ашу арқылы біздер ықпал ете аламыз. Сонда жігін ажыратып алған дұрыс. Енді жаңағы көп қабатты тұрғын үйлердегі негізінен, енді көп қабатты болсын, жеке тұрғын үйлерде болсын, бірінші кезекте аса қауіп төндіретін ол электр сымдары. Бізде қазіргі таңда электр сымдарының тозуы, немесе дұрыс оларды пайдаланбау, яғни ұзақ мерзімде оларды қараусыз қалдыру, немесе күшті, қуатты күшті құрылғыларды бір розеткаларға тығу деген сияқты пайдалану, сондай мәселелер көп жиі орын алады. Соның салдарынан жаңағы өрт немесе төтенше жағдайлар тіркеледі.
1: Жаңа енді мүлік иелерінің бірлестігі, пәтер иелерінің кооперативі деген мәселені айтып қалдыңыз ғой. Енді қазір мысалға ана Есіл ауданының өзінде қанша көпқабатты тұрғын үй бар сіздерге қарасты нақты?
2: Жалпы көпқабатты тұрғын үйлер 274 бізде көпқабатты тұрғын үйлер есепке алынған. Одан әлі де бізде қосылып жатқан, өзіңіз білесіз қазір.
1: Енді мынау жаңа қанша екі кезеңнен тұрады дедіңіз ба дайындығы жұмысы? Бұл екі кезеңнің ішінде осы тұрғын үйлердің бәрі кәдімгідей талапқа сай екені тексеріле ала ма жалпы? Жалпы мысалға енді менің бір айтайын деген мәселем енді әрбір жаңағы кіреберісте, әрбір жаңағы қабатта өзі мынау өрт сөндіру крандары бар, иә, су ағатын. Солардың істейтіні, істемейтіні нақты. Мысалға кейбір үйлерді қарасаң кәдімгідей шаң басып тұрады, ананың ашылмағанына, тіпті мына пломбының өзі ауыспағанда жағдайларда жиі кездестіреміз.
2: Иә.
1: Бұл нақты істейді, істемейтін тексеріле ма жалпы?
2: Жоқ, жалпы олар жаңағы айтып өткен өрт қауіп, жылыту беру маусымы кезеңінде олар тексерілмейді. Тексеріс бізде профилактикалық бақылау немесе жоспардан тыс тексеріс. Бізде тексерістің екі түрі бар. Профилактикалық бақылау дегеніміз ол біздерде бас прокуратурамен бекітіледі, жылына екі рет бекітіледі. Онда жаңағы соған кірген, енген объектілер, жаңағыдай тізімге енген объектілер солар ғана тексеріледі. Олар бізде 9 қабаттан жоғары, яғни 10 және одан жоғары қабатты тұрғын үйлер бізде жоғары тәуекел дәрежелі объектілер болып саналады. Сондықтан тек солар бізде профилактикалық бақылау тізімінде болса ғана тексеріледі. Немесе жоспардан тыс ол мемлекеттік органдар немесе жеке және заңды тұлғалардың өтініштері арқылы ғана тексеріс жүргізіледі. Ал былай қазір біздер тек қана профилактикалық түрде жаңағыдай алдын алу шаралары, яғни түсіндірме жұмыстары, ол мысалға кез келген объектіге барып біздер сіздің мына пожарный өрт сөндіру крандары тексерілді ма, оны біз сұрай алмаймыз. Өйткені оны сұрау үшін бізге заң тұрғыда оны тексеріс ашуымыз керек.
1: Құзыр берілмеген, ондай.
2: Иә, оны тексеріс ашуымыз керек.
1: Ал егер жаңағындай мысалға құқық бұзушылықтар анықталып жатса, шынымен мына жаңағы өрт сөндіру крандары істемейтін болса, бұл жерде мынау пәтер иелер кооперативі негізі жауапқа тартылады, осылай ма?
2: Иә, жауапқа тартылады. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сәйкес жауапкершіліктер көзделген, 410 бабы бар. Немесе біз оларға нұсқама қалдырамыз, ұйғарымдар жаңағыдай осындай бір белгілі мерзімге дейін орындау туралы. Орындамаған жағдайда нұсқаманың орындалмауы туралы 462 баптың 3 тармағына сәйкес сот органдарына жолданады. Соттың шешімімен олар тағы да әкімшілік айыппұл арқалайды.
1: Енді мына көпқабатты үйлердегі жалпы тағы бір маңызды бір проблемалы мәселе, жыл сайын енді бұның статистикасы шыны керек азаймай отыр, енді жасырын емес, мынау көпқабатты үйлерден, тұрғын үйлерден жаңағы балалардың құлауы, терезеден құлап кету фактісі. Енді жалпы қазіргі статистика айтыласыз ба, осы уақытқа дейін биылғы жылы ауданға қарасты қанша бала мысалға терезеден құлады?
2: Жалпы енді өзіміздің Есіл ауданына тоқталатын болсақ, 7 факті орын алды, оның ішінде 3 бала жаңағыдай
1: қайғылы жағдаймен
2: орын алды, соны аяқталды.
1: Енді қазір көпқабатты үйлердің көбінде жаңағы біз ата-аналарға ескертіп жатады, енді қауіпсіздік үшін терезеге мынау темір торларды жаңағы орнату мәселесі. Бірақ енді мынау өрт қауіпсіздігі үшін бұл да бір қарама-қайшы сияқты болып көрінеді. Бұл жағдайда жалпы қандай бір кеңес бересіз?
2: Жалпы енді бізде өрт қауіпсіздік қағидалары бар.
1: Мына есіктің кіреберіс аузынан өрт шығатын болса, сізде терезеден басқа шығатын жол жоқ ана жерде.
2: Иә. Енді бізде өрт қауіпсіздік қағидалары бар. Нөмір 55-ші Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрінің бұйрығына сәйкес, негізгі көп қабатты тұрғын үйлердің терезелеріне торларды орнатуға тыйым салынған. Енді өз кезегінде жаңағыдай ол да қарама-қайшы, жаңағыдай балалардың терезеден құлау фактілері де көп жиі қазір естіп жүрміз, кеп жиі орын алуда. Оған байланысты біздер құрылыс нормаларына негізі 2023 жылдан бастап түзетулер енгізілді. Қазіргі жаңадан салынған үйлерде, көп қабатты тұрғын үйлерде терезелеріне арнайы терезе бұғаттауыштар орнатылу керек. Одан бөлек бізде
1: мынау тұрғын үй салған компания сол үйді салған кезде орнатып кетеді.
2: Yeah, жаңа
1: солай ғой.
2: Блоктар әдейі жаңа сондай терезелер әдейі орнатылу қажет, ол нормада көзделген. Одан бөлек бізде жергілікті атқарушы органдар мен жаңа демеушілік көмек есебінен тұрғындарға жаңағыдай көп балалы ата-аналардың үйлеріне немесе әлеуметтік аз қамтылған отбасылардың үйлеріне терезелеріне жаңа бұғаттауыштарды орнатып жүрміз. Ондай жұмыстар да бізде тұрақты қолға алынған.
1: Және жаңа көп қабатты үйлердің ауласы болғанда да мына кіреберісте әрбір қабатта жаңағы балалардың керек жарақ заттарын қойып қояды. Мысалға біреулер коляскасын, біреулер жаңағы қысқа сырғанайтын жаңағы шаналарын қойып қояды. Мұндай жағдай жалпы өрт қауіпсіздігі үшін қаншалықты кедергі тудырады?
2: Бұл енді бірінші
1: кезекте ескерту жүргізіп кетеді жылда, бірақ жинап алады да жаңағы тексеріс жүріп біткеннен кейін қайтадан сол жаңағы аулаға шығарып қойып жататын жағдайды кездестіреміз.
2: Бұл енді адам өміріне тікелей қауіп төндіретін негізі жағдай. Яғни өрт болған жағдайда негізінен енді адамдар лифтіні пайдаланбау керек. Лифті бізде дейтін өрт қауіпсіздік талаптарына сәйкес
1: ол автоматты түрде тоқтайды ғой,
2: төменге түсіп кетеді, иә, өзінің бірінші қабатына түседі. Сондықтан жаңағыдай сатып торларын пайдаланамыз. Ал сат торларында біздер қазір көп жиі кездесетін жаңағыдай велосипедтер, түрлі коляскілер, әртүрлі заттарын қойып кетеді. Сол жаңағы өздеріңіздің мысалға үйде тұратын тұрғындардың өзінің өміріне қауіп төндіреді. Мысалға жаңағы осындай төтенше жағдайлар орын алған жағдайда бірден бір жаңағы уланып қалу немесе тағы да жарақат алу мәселелері осыған байланысты, тікелей байланысты негізі. Жаңағы сат торларын жаңағыдай бөгеу.
1: Осы былтыр ғой деймін, қателеспесем, әлде осы биыл жылдың басында ма екен, мынау Түркістан көшесінде бір үш баланың қайғылы жағдайы орын алған, көп қабатты үйде өрт шыққаннан, иә. Сол жерде де бір жаңағы кейбір инсайттар болды. Сол кезде жаңағы өрт сөндіру қызметі жаңағы аулаға кіре алмаған бір жаңағы көлікті қойып тастағанның кесірінен деген сияқты мәселе. Бұл енді үлкен мәселе шыны керек. Бірақ енді бұл жерде де сіздер барып жаңағы біреудің көлігін эвакуация жасай да алмайсыздар. Енді қазір бұл үлкен проблема сияқты. Өйткені енді қазіргі салынып жатқан үйлердің көбісінде мынау төменгі жерасты жаңағы көлік қоятын орындар бар, иә, паркингтер бар. Ал бірақ енді бір осы 2017 жылға дейін салынған үйлерде ғой деймін, қателеспесем, ондай мүлде жоқ. Өйткені оларды да түсінуге болады, көлікті қойып тастайды. Сондай жағдай жұмыстарда жиі кездесе ма, кедергілер?
2: Иә, ондай жағдайлар көп жиі кездеседі. Оның алдын алу мақсатында біздерде республика деңгейінде қауіпсіз жол немесе жаңағыдай арнайы техникаларға жол бер акциялары ұйымдастырылады. Оның барысында жол көлік полицияларымен бірлесіп аталған көліктердің иелеріне айыппұлдар салу арқылы тиісті шаралар қолдануда. Бұл бағытта да түсіндірме жұмыстары да көптеп жиі біздерде жаңа бұқаралық ақпарат құралдары, әлеуметтік желілер арқылы түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Одан бөлек жаңағыдай көп қабатты тұрғын үйлерге қызмет көрсетуші ұйымдарға хаттар, яғни ұсыну арқылы, ұсыныс хаттарын ұсыну арқылы біздер осындай іс шаралар ұйымдастырудамыз.
1: Қазір мынау жанар жағармай құю бекеттері шыны керек мынау арнайы бір ыдыстарыңды алып бармасаң тіпті жанармайды да құйып бермейді. Оның өзінің заңдық талаптары бар. Сол сияқты мынау қазір газ құйып береді ғой жаңағы көліктерге, біз жаңағы газды құйып аламыз. Соған жаңа газ баллонда кеп бұрындары мысалға құйып бере беретін кез келген жерлерде. Енді мынау жеке тұрғын үй секторында көбіне әлі де қолданылады мына жеке газ баллондары. Оның қандай талаптары бар? Мысалға біреулер кәдімгі үйінің, тұрғын үйінің кіреберісіне кәдімгі мынау ас бөлмесіне қойып қойып жатады. Бұл қаншалықты қауіпсіз? Мысалға көбісі мынау кеңес одағынан қалып кеткен газ баллондарда әлі күнге дейін қолданыста жүргендер, жаңартылмаған. Енді бұл мәселе қаншалықты өзекті қазір?
2: Ол мәселе бойынша енді негізінен өзіңіз айтып өткеніңіздей жаңа жанармай құю бекеттерінде негізінен газ баллондарды, тұрмыстық газ баллондарды толтыру тыйым салынған. Оларға негізі арнайы өзінің бекеттері болмаса, оларға тыйым салынған. Енді үйлерде газ баллондарын пайдалану, енді жаңа айтып өткеніңіздей, ас бөлмесінде түрлеріне де көзделеді. Бізде енді газ және газбен жабдықтау туралы заңға сәйкес негізінен екі қабат немесе одан жоғары қабаттарда да газ баллон пайдалануға тыйым салынған. Ол да негізі заң аясында негізі өзінің күшін бар. Мына тыйым салынған туралы жазылып өткен.
1: Енді мысалға да үлкен көп қабатты үйлерде енді мысалға Алматы сияқты өңірлерде мына жер сілкінісі кейде болып жатады, иә. Енді сондай жағдайда жалпы ескертіп жатады, мынау жаңа жедел саты тоқтайды, бірақ жаңағы баспалдақпен, иә, оң жағымен жаңа шетпен жаңағы қабырғаның бойымен жүріп төмен түседі деген сияқты. Ал енді өрт болған жағдайда қалай қарай қашу керек, қандай бір кеңес айтасыз бізге?
2: Ең бірінші, енді өрт болған жағдайда бірінші кезекте 101 немесе 112 байланыс нөмірлері арқылы біріншіден хабарлау, және өрттің нақты қай жерде болып жатқанын шама келсе мекенжайын нақты дұрыс айтқан жөн. Содан кейін енді өзің қауіпсіз жерге эвакуациялау, яғни енді мысалға көп қабат тұрғын үйде тұрсаңыз, мысалға астыңғы қабатта өрт орын алып жатса, негізі ыңғайы болса жаңа жоғары қабатқа шығу, немесе енді мүлдем пәтерден шығу мүмкін болмаған жағдайда онда жаңа есік саңылауларын, терезе саңылауларын дымқыл шүберек арқылы, мата арқылы бітеп терезеге немесе балкон, жаңа лоджа дейміз, соларға қара шығып жаңа өрт сөндіру бөлімдерінің келгенін күту керек.
1: Енді қазіргі норматив бойынша, норма бойынша мысалға өрт сөндіруге 112-ге қоңырау шалғаннан кейін қанша уақытта реакция болады, қанша уақытта жетіп үлгереді жалпы?
2: Жалпы енді нормативтік құжаттарға сәйкес бізде қала ішінде 10 минут, ауылдық елді мекендерде 20 минут деп көзделген.
1: Ал жалпы практикада осыңдар орындала ма жалпы?
2: Көп жағдайда жоқ, орындала бермейді, өйткені бізде өрт сөндіру бөлімдері жаңағыдай жеткіліксіз. Негізінен
1: техника ма әлде маман ба?
2: Өрт сөндіру бөлімі жалпы
1: депо.
2: Өйткені бізде нормативті құжаттарда өрт сөндіру бөлімінің мысалға қызмет көрсету шеңбері, радиусы 3 шақырымды құрайды. Бізде қазір ондай мысалға қалалар жаңағыдай үлкейіп жатыр, сондықтан әлі де жеткіліксіздігі бар.
1: Біздің жалпы енді мына Есіл ауданының өзінде қанша бөлім бар қазір?
2: Бізде Есіл ауданында негізі жалпы аудан аумағында тек бір өрт сөндіру бөлімі орналасқан, алайда оған 3 жаңа өрт сөндіру бөлімі қызмет атқарады, жаңағы өзінің радиусына байланысты, 3 шақырымға байланысты.
1: Жалпы мамандардың дайындығы, техниканың сапасы, ол жағынан ешқандай мәселе жоқ дейсіз ғой?
2: Жоқ, өйткені бізде қазір таңда енді материалдық үсі соңғы 2 жылда материалдық техникалық базаны жақсарту, нығайту шаралары негізі тұрақты түрде жақсы деңгейде жұмыс атқарылып жатыр. Жергілікті атқарушы органдар республикалық бюджет есебінен де біршама жаңа техникалар барлығы да алынды. Одан бөлек енді қазір қала аумағында негізінен өрт сөндірулерге жету, жаңа өрт шақыру орнына жетуде мысалға кедергілерге өрт сөндіру кептелістер, көліктерде кептелістерде көп негізі өзінің рөлін атқарады, оларда да жаңа тез жетуге. Қазір енді соңғы кездері адамдардың мәдениеті жаңағыдай өрт сөндіру бөлімдеріне немесе басқа да шұғыл әрекет ететін ұйымдарға жаңағыдай жол беру мәселесі қазір қолға алынып келе жатыр.
1: Жалпы енді осыдан бір 5 жыл бұрынғы кезеңмен салыстырғанда жалпы азаматтардың арасында мәдениет бар ма қазір, әсіресе мына көлік жүргізушілерінің арасында?
2: Әрине,
1: енді мысалы дамыған елдерді қарасаңыз көбісі жаңа оң жақ бетіне шыға қояды да бірінші кезекте мынау өрт сөндіру қызметі болмаса жаңа полиция қызметкерлерін болмаса жаңағы жедел жәрдем қызметін өткізіп жатады, иә. Бізде
2: жаңа айтып өткендей негізі қазіргі таңда уже соңғы кездері мәдениет артып келе жатыр. Енді бар кейбір жағдайлар, ол мысалға жүргізушілердің кінәсі деп те айтуға болмайды, өйткені жолдарымыз тар, көліктер мысалға бір бірін енді жол береміз деп жаңағы көлік оқиғасына да түсіп қалмау қажет, сондықтан да осындай шараларды.
1: Ал енді мына тікұшақтар мәселесі, тікұшақпен де өрт сөндіретін жағдайларды жиі кездестіреміз ғой. Бізде жалпы мынау қалалық жерлердегі мысалға тұрғын үйлердегі секторындағы болған өрттерге қолданыла ма? Жаңағы мына кептеліс мәселесі айтылады, бұл жағынан тікұшақтар бар ма жалпы?
2: Жалпы енді ондай бізде практикада әлі
1: бола қойған жоқ,
2: бірақ қазір бізде дейтін енді мына нелерді айтамыз, дрондар. Дрондарды қазір пайдалану жұмыстары осылай дамыту, инфрақұрылымды дамыту бойынша жаңа дрондар сатып алынды. Олар жаңа көп қабатты тұрғын үйлерге.
1: Сынақтан өтті ғой негізі бұл.
2: Сынақтан өтті, иә. Олар дейтін енді ПТУ дейміз, бізде өрт техникалық жаттығулар сондай кезде бізде қолданылады.
1: Жақсы, Сағдат мырза, тұшымды сұхбатыңызға алғыс білдіреміз. Алдағы жұмыстарыңызға табыс тілейміз.
2: Рахмет.
1: Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен біз бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Хабарды дайындап жүргізген Азамат Жомартұлы, сізбен біз байланыстырған әріптестерім Нұрғанат Кенбайұлы және Назым Еркінқызы. Әуе толқынында келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
3: Әзі бар саналыптың, жаршысы жаңалықтың. Қазақ радиосына 105 жыл. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: терезені ашып қойып қарап алматының көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім.
1: Тек қана жақсы түсім берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма?

0: Армысыз құрметті тыңдаушы, сіздермен бірге саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Султан. Біздің бойымыздағы ең кішкентай әрі нәзікте маңызды мүше ол бүйрек. Ағзадағы суды сыртқа шығарып, қан құрамын улы заттардан тазартады. Егер аталған ағза зақымданып, істен шығатын болса, өмірімізге қауіп төнеді. Ал бүйрек дертінің алдын алу жолдары қандай? Ағзаны табиғи жолмен қалай қолдаймыз? Осы сауалдарға жауап беру үшін арнайы саулықтың сыры орталығынан маман шақырдық. Денсаулығыңызға қатысты маңызды сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар Асқарқызы, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Сонымен алғашқы сұрақ. Бүйрекке құм немесе ұсақ тас неге жиналады?
1: Бүйрекке тас пен құм бір күнде жиналмайды. Ол суды қажетті мөлшерде ішпегендіктен, дұрыс тамақтанбағандықтан, қозғалыстың аздығынан пайда болатын ұзақ процесс. Осындайда ата-бабамыз саумалды ағзаны тазартатын, қуат беретін шипалы сусын деп бағалаған. Бүгінде сол дәстүрлі сусынды заманауи форматта халыққа ұсынып отырмыз. Нәуі саумал ағзаның жалпы тепе-теңдігін сақтауға, зат алмасуды қолдауға, табиғи жолмен ағзаны күтуге көмектесетін өнім.
0: Келесі сұрағымыз, бүйрекке байланысты ісіну, зәрдің азаюы кезінде неосаумал капсуласы қалай көмектеседі?
1: Бүйрек әлсіресе ағзаға су жиналады, ісіну пайда болады, буындар сырқырап, зәр азаяды. Осындайда ағзаға қатты ауырлық түсірмейтін табиғи қолдау қажет. Ісіну мен зәрдің азаюы жүрек немесе бүйрек ауруының белгісі болуы мүмкін. Неосаумал капсуласы зат алмасу процесін қолдап, ағзаның өзін-өзі реттеуіне көмектеседі. Мысалы, таңертең көзінің асты ісетін немесе кешке аяғы сыздайтын адамдар неосаумалды тұрақты тұтынғаннан кейін кейбіреуінде ісінудің азайғаны байқалған.
0: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Саулықтың сыры орталығының мамандары тегін кеңес беруге әрдайым әзір. Қоңырау шалу тегін. Егер дәл қазір неосаумал өніміне тапсырыс берер болсаңыз, кез келген өңірге жеткізу қызметі ақысыз. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндіктері де қарастырылған. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ ассақ.
2: Саламатсыздар ма, мен атым Шырынкүл, фамилиям Бекмағамбетова, жасым 55-те, саумал жөнді мен пайдасы ма, жақсы керемет болды, давление, үшінші рет алдым, жолдасымда алып істеп жатыр ол кісіде, шүкір жақсы, сіз арыға ішіп жатырсыз, 5 ай болды, мен үш болды жұмыс жасағанма, хабарласып тұрады ол кісі, жағдайымды сұрап тұр, бірінші екіні алған кезде бізге салым қосып берді, тағы екінші рет алғанда тоже салым берді, осы үшінші алғанда екі саумал подарок берді, өзім алтын алған. Сол кісі звондап қалдан сұрап шықты. Қамарастырады. Рахмет, осындай өнім шығарғанда халықтарға айтатын ішінде пайдасы көп. Біз шығатынбыз азында ішті біз кешке ішеміз. Айтатын сол.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумалға тапсырыс бергіңіз келсе, немесе жай ғана кеңес аламын десеңіз, дәл қазір телефонды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Және 30% жеңілдікті өз атыңызға тіркеп алыңыз. Келесі сұрағымыз, неосаумалдың құрамына тоқталсаңыз. Бізді тыңдап отырған тыңдаушыларымыз неліктен бұл өнімді таңдау керек?
1: Неосаумалдың құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, темір және тағы басқалары. Қысқаша айтқанда, бұл өнім адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін шипалы қасиеттерге бай өнім. Егер иммунитетіңіз түсіп әлсіреп жүрсеңіз, неосаумал қандағы холестерин деңгейін төмендетуге, созылмалы шаршау мен күйзелістен арылуға көмектеседі. Зат алмасуды жақсартып қана қоймай, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Неосаумалды профилактикалық өнім ретінде қолдануға да болады.
0: Қадірлі тыңдаушы, денсаулыққа күтімді кейінге қалдырмай, оған табиғи жолмен көңіл бөлгісі келетін жандар үшін тиімді мүмкіндік бар екенін еске саламыз. Көпшіліктің оң пікірін алған неосаумал өнімі ағзаны қолдаудың ең оңтайлы шешімі. Қосымша ақпарат алып, мамандардың кеңесіне жүгінем десеңіз, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, кеңес алу да тегін. Төлем жасау да ыңғайлы. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Барлығы сіздердің уақытыңыз бен жайлылығыңызды ойлай отырып ұйымдастырылған. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Султан. Деніңіз сау, күніңіз шуақты болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізілу баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі кезіп 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел Астанасында сағат 18. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Үндістан премьер-министрінің туған күніне орай құттықтау жеделхатын жолдады. Қасым Жомарт Тоқаев хатта Нарендра Модидің тегеурінді әрі парасатты басшылығымен Үндістан экономикалық өсім, орнықты даму және ғылыми-техникалық әлеует тұрғысынан жаһандық көшбасшылардың бірі ретінде позициясын нығайтып келе жатқанын атап өткен. Сондай-ақ президент жуырда Нью-Делиде өткен БРИКС саммиті барысында көрсетілген сый-құрмет пен қонақжайлық үшін Үндістан үкіметінің жетекшісіне ризашылығын білдірген. Бұдан өзге Нарендра Моди мен екі жақты кездесу нәтижелі болғанына назар аударып, оны Қазақстанға мемлекеттік сапармен келуге шақырған. Қасым Жомарт Тоқаев жеделхат соңында премьер-министрдің мемлекеттік қызметіне табыс, ал достас Үндістан халқына бақ-береке тілеген. Елімізде электросамокаттарды пайдалану талаптары күшейтілгеннен кейін түрлі кикшеринг компанияларына тиесілі 9000-нан астам самокат айып тұрағына жеткізілген. Жаңа талап бойынша самокат техникалық тұрғыда жарамды әрі сәйкестендіру нөмірі болуы керек. Кикшеринг компаниялары көлікті кәмелетке толмағандардың пайдалануына жол бермеуге және оны басқаруға рұқсаты бар азаматтарға ғана қол жетімді етуге тиіс. Сондай-ақ электросамокатпен тротуар мен жаяу жүргіншілер аймағында жүруге тыйым салынған. Онымен жолдың оң жақ шетімен немесе велосипед жолымен жүруге болады. Шымкентте заңсыз пластикалық ота жасаған азамат сотталды. Ол лицензиясы мен сертификаты болмағанына қарамастан жәбірленушіге блефаропластика жасаған. Операциядан кейін әйелдің бір көзінің көру қабілеті толық жоғалған. Сотталушының заңсыз медициналық қызмет көрсеткені дәлелденген. Сот оны 1,5 жылға бас бостандығынан айырып, 3 жыл бойы медициналық және фармацевтикалық қызметпен айналысуына тыйым салды. Прокуратура өкілдері медициналық қызметке жүгінгенде маманның рұқсат құжаты бар жоғын тексеру қажеттігін ескертеді. Астанада жеңілдетілген несие алып беруге уәде етіп азаматтардан ақша алған алаяқ сотталды. Ол жәбірленушілерге даму қорының бағдарламасы арқылы 100 миллион теңге көлемінде жеңілдетілген несие рәсімдеуге көмектесетінін айтқан. Осы үшін әрқайсысынан 1 миллион теңгеден алған. Алайда азаматтармен консалтингтік қызмет көрсету туралы жалған шарттар жасасып, уәдесін орындамаған. Осылайша 4 жәбірленушіге жалпы 4 миллион теңге көлемінде материалдық шығын келтірілген. Прокурор сотта сотталушының кінәсін толық дәлелдеді. Сот үкімімен оған 4 жыл 6 айға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Үкім заңды күшіне енді. Air Астана Алматы Дубай бағытындағы рейстерді 1 қазаннан, ал Астана Дубай бағытындағы рейстерді 2 қазаннан қалпына келтіруді жоспарлап отыр. Қазан айының соңына қарай Алматыдан Дубайға аптасына 12 рейске дейін, Астанадан 10 рейске дейін орындалмақ. Әуе компания таяу шығыстағы жағдайды бақылап отырған және қажет болған жағдайда ұшу кестесіне өзгеріс енгізілуі мүмкін екенін хабарлады. Елордада Астана Қарағанды тас жолының бойындағы Престиж Хорс Клаб аумағында 19 қыркүйекте қазақы тазылардың көрмесі өтеді. Іс-шара қазақы тазыларды шетелдік сарапшыларға, кинологтар, селекционерлер және көпшілікке кеңінен таныстыруға мүмкіндік береді. Көрме барысында қазақы тазылар арнайы сараптамалық бағалаудан өтеді. Мамандар олардың тұқым стандартына сәйкестігі мен сапаларын бағалап, үздік өкілдерін анықтайды. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 444 теңге 58 тиын, евро 513 теңге 31 тиын, ресей рублі 5 теңге 27 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 13, күндіз 24 градус жылы болады. Алматыда күн ашық, түнде 13, күндіз 28 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Петропавлда 16 градус жылы, Ақтөбеде 19, Орал, Көкшетау, Өскемен, Семейде 22, Павлодар, Атырау, Қарағандыда 25 градус жылы, Қостанай, Жезқазған, Қонаев, Ақтауда 27, Талдықорғанда 29, Тараз, Шымкент, Түркістан, Қызылордада 32 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Сөз көбейтіп сән бұзып көр алмайтын қайысың, әр қазақ менің жалғызым.

0: Қазақ радиосында жарнама. Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, жаңа оқу жылы қарсаңында Астана қаласы полиция департаменті балалардың жолдағы қауіпсіздігіне назар аударуды еске салады. Балаларға жол қозғалысы ережелерін үнемі түсіндіріп, мектепке және мектептен үйге дейінгі қауіпсіз маршрутты алдын ала бірге пысықтаңыздар. Балалардың жолдың жүріс бөлігіне жүгіріп шығуына және жолдан өтер кезде ұялы телефон пайдалануға жол бермеңіздер. Сондай-ақ балаларды жол жиегінде қараусыз қалдырмаңыздар. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыздар. Балалардың қауіпсіздігі әр қайсымыздың жауапкершілігімізге байланысты.
1: Болған оқиға желісімен.
2: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
1: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды, бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
3: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
1: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
5: Кептелісте тұрып ақ, көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар Шартарап.

0: Әр адамның өмірі өз алдына бір роман, бірінде махаббат, бірінде өкініш, ал бірінде басқаша бұрылыс болуы мүмкін. Кеш жарық, қадірмен радио тыңдаушы, бір толқында бағдарламасын бастаймыз.
1: Иә, қымбат ағайын, күннің қарбаласы артта қалды және бүгінгі кешті сіздермен бірге бір толқында жүргізетін сөздің мәнін, эфирдің сәнін келтіретін әріптесім Зейін Шанжархан.
0: Шіркін ай.
1: Салтанат Жексенбек қызы және Балмұрат Хан қызы сіздерге әсем әндерді жолдайды.
0: Иә, баршаңыз енді көп тыңдаушыларымыздың көп бөлігі жұмыстан үйге қарай асығып бара жатыр. Дәл осы сәтте Қазақ радиосын қосып, Салтанат, сен айтқандай мәнді әңгіме тыңдап, әдемі ән тыңдап, үйге дейін керемет көңіл күймен баруға болады. Мына жұмыстағы артық дүниелердің бәрін ойдан шығарып, жұмыста болған түрлі жағдайларды мидан шығарып деп айтайықшы.
1: Расымен де, оның үстіне бүгін бейсенбі, 17-ші қыркүйек және ертең жұма, содан соң кейбір жандар
0: демалысқа асығып тұрсың ғой, иә? Жарайды, енді демалысқа асыққан жалғыз Салтанат ғана емес деп ойлаймын. Сондықтан қадірмен тыңдаушы, бізден алыстамай, бізбен бір толқында болып, арнамыздан алыстамай бізді тыңдаңыздар дейміз.
1: Ал қазір мархаба сәби өздеріңізге қой күрсінбе деп ән шырқайды. Сондықтан күрсінбеңіздер, барынша өздеріңіздің хаттарыңызды жолда

0: көрінді ұшылар, сонымен үйге қайта майдарын бастаймыз. Дәл осы сәттен бастап біздің WhatsApp нөміріміз түрлі хаттарға ашық десек болады.
1: Иә, расымен де. Қымбатты тыңдаушылар, ақәділ ниеттеріңізді сөзбен бедерлеп, сұлу сөзбен сүйіспеншілігіңізді білдіргілеріңіз келсе 8700 755 3355 нөміріне дәл қазіргі сәттен бастап хаттарыңызды жолдап бастаңыздар. Сонымен қатар 8700 778 015 78 75 нөміріне дәл қазіргі минуттардың аясында хабарласып үлгеріңіздер. Туған күн, қандай да бір қуаныш, жаңадан өмірге сәби келіп жатса да, оны да міндетті түрде сүйіншілеп
0: жалпы кез келген дүниені бөлісуге болады дейсің ғой. Сәлем жолдаудан бастап біздің тыңдаушыларымызды дәл қазір ойында тұрған оймақтай ойлары біздің толқынға жетсе, әрине біздің де көңіл күйіміз көтеріліп қалары сөзсіз. Енді алғаш хат келген екен Салтанат, былай деп оқып жіберейін. Кеш көңілді болсын, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. 1987-89 жылдары Түмен қаласында болған әскери достарыма сәлем жолдаймын дейді. Жігіттер, қалайсыңдар деп хабарсыз кеткендігін айтқан екен. Отбасыларың амандық, бала шағаларың аман сау болсын, әр күндеріңіз қуаныш пен шаттыққа толы болсын деп, той тойлап немере жиендерің қуанышын көріп жүре беріңдер деген екен Шалқардан Ерболат мырза.
1: Иә, Серік мырза біздің әлеуметтік желімізге хат жолдапты. Шымкенттен сәлем жолдаймын, Қазақ радиосы істеріңізге береке дейді. Ізінше Жан есімді тыңдаушымыз Стамбулдан сәлем деп жазып жатыр.
0: Мінекей осындай тыңдаушыларымыз хат үстіне кеп түсіп жатыр. Сіздің де хатыңыз біздің толқыннан табылады. Сондықтан дереу телефоныңызды қолға алып, пернетақтан ашып, сатырлатып басып хат жолдауға болады. Енді тыңдаушыларымыз қазір енді кептелікте тұрған болуы мүмкін, үйге қайтып бара жатқан болуы мүмкін. Бірақ астаналықтардың қазір мен не істеп жатқанын жақсы білем. Көп бөлігі, басым бөлігі енді ел классикосын көруге кетіп бара жатыр бүгін.
1: Саған ол да бар екен ғой.
0: Иә, Қайрат пен Астананың ойыны қазір енді бүкіл Астана қаласының ерекше бір атмосфераға бөлеп тұр. Өйткені бүгінгі ойын осы Премьер Лигадағы ең маңызды ойындардың бірі екен. Сондықтан Астана Арена бүгін енді жанкүйерлерінің дауысына толы болады, эмоциясы толы болады.
1: Расымен де жан жақтан ағылған ағайын да көп шығар. Бүгін жалпы жұмыстан қайтқанда енді барынша кешірек қайтсаңыздар да өздеріңізге ыңғайлы болатын сияқты.
0: Сен демалысты кәдімгідей күтіп жүрсің ғой, не болды? Сонша не жоспарлап едің?
1: Тіпті бейсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, жұма болса да, жалпы кеш батқан сәтте үйге асыққан ағайынның саны көп. Соның қатарында мен де бар шығармын
0: бәлкім. Байқампассың, иә, әйтеуір. Қадірмен радио тыңдаушылар, хаттарыңызды жолдауға болады. 8700 755 3355 кезекті әсем әнге ұсынамыз. Бізбен бірге болыңыздар.

0: Сонымен қадірмейді радио тыңдаушылар, бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Дәл қазіргі сәтте тыңдаушыларымыздан келіп түсті хаттар өте көп, тіпті Франциядан келіп жатқан сәлем бар.
1: Расымен де Монғолиядан бізге Тасболат атым деп жазып жатыр екен. Кешелі бері ізгі тілек ниеттерін білдіріп жатыр. Енді мұның барлығы осындай мөлдір ойдың мөлт еткен кесек тамшылары сіздердің ақ ниеттеріңізден ақ байқалады
0: деген. Өй, шіркін ай, мына сөз әрбір сөзін кәдімгі қанаттандырады ғой мені.
1: Бүгін шабытым ашылып отыр.
0: Амансыңдар ма, Франция жарық дейді, жұмыстарыңа сәттілік. Франциядан сәлем деп осылай бізге жолдаған тыңдаушымыз. Енді өзі мына жүк көлігін айдайтын сияқты видеосын да жолдап қойыпты.
1: Енді арасында ол видеоларды енді біз көрсете алмаймыз және сіздерге тыңдата алмаймыз дей тұрғанмен, әппақ ниетіңізді қабыл алдық. Келесі кезекте Болатбек мырза, қайырлы күн. Қазақ радиосы бүгін жұмыстасым Есаналиев Нұрланға сәлем жолдаймын. Жұмысыңыз жемісті болсын, нәке бұйырса мастер лауазымын аласыз, көңіліңіз әрқашан көтеріңкі болсын депті.
0: Енді жұмыстарыңызға береке берсін дейміз. Қайырлы кеш, Қазақ радиосы. Жолдасым Серікке сәлем жолдасаңыздар дейді. Махаббатым жақсы жеттіңіз бе депті. Алла жаса тағы да кездесеміз, сені сүйемін дейді. Махаббатпен жан-жарың әсия деген екен. Осындай бір-біріне ыстық ықыласын білдіріп отырған жандарды көргенде қалай қызықпайсың?
1: Расымен де. Келесі кезекте кеш жарық Қазақ радиосы. Мен бүгін құрбым Айсұлуды туған күнімен құттықтағым келіп отыр. Сені жаңа жасыңмен құттықтаймын. Ең бақытты сәттер мен армандарыңның орындалуына тілектеспін. Барлықтарыңызға керемет кеш тілеймін. Балқаш қаласынан боламын деп жазып жатыр. Енді хаттарым барынша көп бізге лег-легімен келіп жатыр. Дегенмен әр сағаттың өз сыбағасы бар.
0: Дәл
1: қазір кішігірім әнге кезек берейік.
0: Ал кеттік сөйтейік. Сенің дегенің болсын салтанат. Әсем әндер тізбегі.
1: Әсет Ешан жүрек іздей деп әншір қайт. Ізінше Маржан Арапаева. Сен сені жаным шын дейді.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жарнама. Көңіліңіз бен көлігіңізде Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: сонымен бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Кеш жарық баршаңызға, қадірменді радио тыңдаушы, бейсенбі берекелі болсын дейміз. Дәл қазір сағат тілі 6-дан енді кешкі сағат 18:39 дәл осы сәтте біздің тыңдаушыларымыздың келіп жатқан хаттар бар.
1: Өте көп. Расымен де бір қызық хат келіпті. Былай дейді: барша Қазақ радиосы тыңдармандары мен жүргізушілерге сәлем дейді. Сәлемімді SS04 компаниясына жолдаймын. Атап айтсам, Санат, Есболат, Тимур, Костя, Гриша, Медетхан, Артур деген мықты Ақтөбенің жігіттеріне жалынды сәлем. Мұңаймаңдар, осы өмірдің өзі байлық, уайымдаңдар, скоро айлық дейді.
0: Солай жолдаған екен.
1: Иә, мүмкіндік болса досым бар менің Ақтауда әнін қойсаңыздар рахмет депті. Расымен де алтын сөз десек те болады. Неге? Денсаулық өмірдің өзі байлық, ал айлық сол байлыққа кішігірім бонус.
0: Дұрыс айтасың. Енді сонымен бастастырып отырған тыңдаушымыздың ұшқырлығына өте риза болып отырмын. Кеш жарық қазақ елі радио жұмы дейді. Бүгін көлік жай мекемесінде Дархан Әкімбайұлы бастаған Алғадай ағаның 50 жас мерейтойы дейді, құттықтаймыз деген екен. Табыс тілейміз, берекесі мол болсын деп әріптестері гаражына Сәтбаева дейді. Бүгін жігіттердің кәдімгі ерекше көңіл күйде отырған сәті сияқты, өйткені бір біріне ерекше сәлемдер жолдап жатыр.
1: Және Әсем есімді тыңдаушымыз ұлымның келінімнің отау құрғанына 5 жыл құттықтап жіберіңізші. Дәулет Гүлхан бақытты болсын, шаңдақтарына береке берсін деп тілегін білдіріп жатыр.
0: Yeah, кеш көңілді болсын Зейін Салтанат, керемет эфир депті. Енді мына осы кезде Қытайдың Гуанчжоу қаласына ұшақпен көк аспанда қалықтап бара жатқан Жанар ханымға сәлем жолдаймыз дейді. Жанар, ақ жол сәт сапар деп өзінің тілегін жеткізген екен. Активный қызсың деп жазып жіберіпті. Алда тойға дейін жақсы оралып тойда кездесуге нәсіп етсін деген екен. Барша достардың атынан Ерболат дейді.
1: Оралға құйын досыма сәлем жолдағым келіп отыр. Қазір дәл осы секундтарда сіздерді тыңдап отыр деп өзінің хатын жолдапты.
0: Енді ол сәлем деген жеткілікті. Тыңдаушыларымыз кәдімгі бірінің артынан бірін жолдап жатыр. Енді біздің де бір дайындаған дүниеміз бар шығар, эфирге тек сәлеммен шықпайтын шығармыз.
1: Жоқ, әрине, міндетті түрде біздің әсем әуезді әндеріміз бар. Ал оны дәл қазір Балмуат ханғыз өздеріңізге ұсынады.
0: Дәл солай.

0: Сонымен бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Қандай жағдай болса да көңіліңіз көктем болсын дейміз енді. Мына бір түрлі қыз деген әннің сөзіне қарап айтып отырмын ғой.
1: Иә, расымен де көңілімізден көктем кетпесін, бастысы күз түсіп жатқанымен көңіліміз түспесін жеңіл. Ал дәл осы тұста 17-ші қыркүйек деп айтып тілге тиек етіп жатырмыз. Бүгін расымен де ерекше бір мереке десек те болады.
0: Бейресми
1: жаңа ақпаратқа ашық болып өзгенің көзқарасына құрметпен қарайтын, тыңдай білу мәдениетін дамытатын ерекше күн екен.
0: Мәссаған. Енді тыңдай білу бар, жаңа ақпарат қабылдау бар. Қайсысын жасап берейін саған?
1: Жаңа ақпаратты тыңдау шығар.
0: Жаңа ақпарат тыңдау оңай болып тұр енді бізге қазір. Мына қазір енді сленг сөздер көп өте заманауи. Иә, соларды өзгертіп, әйтеуір түрліше әзілге айналдырып жататын жандар бар. Солардың қатарынан бүгін бір көзіме бірнеше түсіп қалды. Мамилография деген дүние бар екен. Жаңадан шыққан терме.
1: Ал?
0: Мобилография емес. Мамилография.
1: Мамило.
0: Неге дейсің ғой?
1: Неге? Не сөзі?
0: Маманың бүкіл отбасы мүшелерін қинап фотоға түсіруі деген.
1: Мәссаған.
0: Енді ондай сәттер өте көп қой. Сосын күзеліс деген бар. Неге? Не деп ойлайсың?
1: Күзеліс? Күзге байланысты суретке түсіру.
0: Күзге байланысты, иә. Күз келе сала дейді, сабақ, жұмыс деп абыржып жүрген студенттердің күйі. Енді қалай болса да кез келген сәтіңіз қызықты, арайлы, шырайлы сәттерге толы болсын дейміз. Салтанат, осымен алғаш сағатымыз аяқталды ғой.
1: Рахмет радио тыңдаушылар, келесі сағатымызға хат жазып, жолдап хабарласып үлгеріңіздер.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, шын мәнінде біз тек қалқанша безіміз дұрыс жұмыс істегенде ғана өмірдің толық ләззатын сезіне аламыз. Зоб тек ауру ғана емес, ол энергияның төмендеуі, шаршау, көңіл күйдің бұзылуы. Зоб ауруына қатысты немесе жалпы денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін Саулықтың Сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызымен зоб ауруының алдын алу мен бақылау жолдары туралы сұхбаттасамыз. Қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, қалқанша безінің ұлғаюы немесе түйіндік өзгерістер кезінде неосаумал өнімі қалай көмектеседі?
1: Қалқанша безінің дұрыс жұмыс істемеуі және гормондық теңгерімсіздікпен байланысты аурудың түрі зоб деп аталады. Ол ағзаның энергиясын төмендетіп, шаршауға, көңіл күйдің түсуіне, ұйқының бұзылуына әкелуі мүмкін. Неосаумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, мырыш, темір, магний және тағы басқа минералдар. Сонымен қатар без үстінде микро және макро элементтер, дәрумендер мен 22-ден астам амин қышқылдары кездеседі. Бұл заттар қалқанша безінің қалыпты қызметін қолдауға, гормондық теңгерімді сақтауға және иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. Сонымен қатар олар шаршауды азайтып, энергия деңгейін арттырады. Бұл зоб ауруымен ауыратын адамдар үшін өте маңызды. Қалқанша безіңізге табиғи қолдау жасағым келеді дейтін болсаңыз, неосаумал бұл таптырмас өнім.
0: Зоб кезінде шаршау мен әлсіздікке қарсы неосаумал қалай көмектеседі?
1: Неосаумалдың шипалық қасиеті 40-қа жуық аурудың алдын алады. Әсіресе асқазан, өт, бауыр, тоқшек қабынуына шипа. Сонымен қатар ол қан қысымын қалыпты ұстап тұруға көмектеседі. Ағзаның ауруға қарсы белсенділігін күшейтеді және буын ауруларына пайдалы. Бұл қасиеттер зоб кезінде пайда болатын шаршау мен әлсіздікті азайтуға, энергияны арттыруға және ағзаны жалпы қолдауға мүмкіндік береді.
0: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандартына сәйкес заманауи технологиялармен дайындалған неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазір тапсырыс беретін тыңдаушымызға ұлттық сусындардан жасалған пайдалы сыйлықтарды да ұсынамыз. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Қазақстанның барлық аймақтарына жеткізу тегін. Ал төлем жасау жолдары сізге ыңғайлы түрде бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Ал дәл қазір тұтынушы пікіріне кезек берейік.
2: Сәлеметсіздер ме? Мен Кеңесова Әлия деген зейнеткермін. Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Белес ауылының тұрғынымын. Мен бір осы саумал алуымның себебі, мен деген осы ұйқымға шығып, содан асқазаным ауырып, сондай себептермен алып іштім. Қазіргі күні Аллаға шүкір, ұйқым жақсы. Енді бірталай маған енді көмегі тиді деп есептеймін. Не ол саумал өнімін алып ішкеннен ешкім ешқандай жамандық көрмейді деп есептеймін. Ал болашақта алып атқан адамдар болса, бәрімізге шипа болсын. Ішкеніме 2 ай болды. Осы бір айдан кейін енді кішкене әсері болды. Енді сол саумал ұйымының ұжымына көп-көп рахметімді айтам. Тахир Сұлтанға да рахметімді айтам. Рахмет баршаңызға. Аман болыңыздар.
0: Құрметті тыңдаушы, неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қапы қалмаңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырайық. Зауыттарыңыз қайда орналасқан?
1: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Жақында ғана Қазақстанның түпкір-түпкірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырып, зауыттың жұмысымен таныстырдық. Біз сенім мен сапаны әрдайым бірінші орынға қоямыз.
0: Құрметті тыңдаушы, тәніңіз бен жаныңыздың саулығы алдымен өзіңіз үшін маңызды. Сондықтан табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, неосаумал өнімін таңдаңыз. Хабарласыңыз 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30%-дық жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефон тағы бір рет қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі. Кезіп 16-01-98-003-E-00-05-23-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: кептелісте тұрып ақ көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар Шартарап, бір толқында зейін менен салтанат.
1: Қайырлы кеш, қадірмен тыңдаушылар, сонымен екінші сағатты бастаймыз.
2: Иә, кеш жарық, қымбатты радио тыңдаушылары, дәл қазіргі сағаттың аясынан бастап бізге тікелей эфирге хабарласуды бастаңыздар. Себебі бізде ойын.
1: Қандай ойынымыз?
2: До-ре-ми деп аталады.
1: Өте оңай, өте қарапайым, өте жеңіл ойын. Тыңдаушыларымыздың кез келгені қатыса алады. Ал енді кез келгені қатысқанымен нағыз меломан жеңеді.
2: Нағыз музыкалық білімі бар.
1: Білімі бар емес, енді анда қаттың дейді деп айтшы.
2: Музыканы сезінетін дейді.
1: Иә, сезінетін. Бәрекелді, өзің тап басып айттың ғой. Не десе де, тыңдаушыларымыздың көңілінен шығатын осы бір ойын бүгінгі мінеке кезек келіп жетті. Қазірден бастап хабарласуға болатынын айтып
2: өтейін. Ал нөмірлер 8-775-015-72-75, сонымен қатар 8-700-755-33-55 нөміріне дәл қазір хабарласып жатқан жандар жеткілікті екен.
1: Сондықтан қадірмен тыңдаушылар, ойынға қатысыңыздар, біздің толқындан алыстамаңыздар, әдемі ән тыңдаңыздар, қызықты қалжың, осының бәрі біздің толқында. Қазірден бастап енді бір жақсы ән тыңдайық, салтанат.
2: Баян сұлу, сондайым бар енді деп ән шықайды.
1: Қал кеттік.

0: Реклама на казахском радио. Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Нағыз меломандарға арналған ойын. Дореми.
3: Сонымен Дореми ойынын бастаймыз, қадірмен тыңдаушылар. Ардамыздан алыстамай, дәл қазірден бастап, көліктеріңізді тыңдап бара жатсаңыздар, мына микшерді қаттырақ айналдырып дауысты шығарыңыздар, өйткені ойын басталады. Енді ойынның шарты өте қарапайым.
4: Иә, достар, сіздер біз ұсынған әуенді дөп түсіп табуларыңыз қажет, бар болғаны сол.
3: Иә, ноталар ұсынамыз, сол ноталардың арғағы мен әннің қандай екенін тауып, енді әр түрлі кезеңнің әндері, жалпы жастар музыкасы болсын, классикаға айналған әндер бар, енді жалпы ойын барысында көре жатамыз.
4: Иә, әсіресе сіздер жиі Қазақ радиосынан тыңдап жүрген әуендер әуелейді деген үлкен сеніммен айталамыз.
3: Сонымен алғашқы тыңдаушымыз болса эфирге әрине хабарласып жатқан қабылдайық. Кеш жарық.
4: Ал, қайырлы кеш.
5: Ассалаумағалейкум, кеш жарық.
4: Есіміңіз, қайдан хабарластыңыз?
5: Есім Мадияр, Ұлытау облысы, Жетісай қаласынан.
3: Мадияр мырза, сонымен ойынға дайынсыз деп ойлаймын. Қандай, жалпы неше нота таңдаймыз?
5: Нота 7 нота.
3: 7 нота, иә, жарайды. Онда біздің әніміз дайын, тыңдауға дайынсыз ғой?
5: Тыңдауға дайынмын.
3: Ал кеттік. Бұл ән енді заманауи жастар музыкасына келеді. Бірден сізге мына дейін көмектесуді бастап кетейінші, келесі тыңдаушыларымыздан міндетті түрде сұрайды. Тағы бір тыңдаймыз ба? Нұсқа жоқ сияқты. Ал көрейік. Ал сонымен жауабыңыз бар ма?
5: Жоқ.
4: Ой, бұл жақсы, ештең етпес. Ештең етпейді.
3: Ештең етпейді.
4: Келесі тыңдаушымызды қабылдайық.
6: Заманауи жастар музыкасы.
3: Ал кеш жарық, қалыңыз қалай? Сіз тікелей эфирдесіз.
4: Кеш жарық, желідесіз, бізді естіп тұрсыз ба?
3: Ал келесі тыңдаушымызды қабылдайтын сияқтымыз, соған қарағанда 8-700-755-33-55 нөміріне хабарласуға болады, сондай-ақ 8-717-275-72-75 нөмірі қосулы. Қадірмен тыңдаушы, хабарласасыз, оп-оңай біздің ұсынған әнді тапсаңыз болды, сіз жеңімпазсыз. Қазір енді бір жақсы ән тыңдап алайық, содан кейін эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Қуандық Рахым сәлем жолдайды, біз де сәлем жолдаймыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: бағдарлама біз әрі қарай жалғастырамыз. Қадірмен тыңдаушылар, сонымен Қуандық Рахым сәлем деп ән шырқады. Енді салтанат тыңдаушыларымызға тағы бір айтып өтейік. Бүгін бізде жақсы мен жарты сағат айдар болады. Ойыннан кейін студиямызға психолог маман Индира Әшімхан қонақ болады. Сондықтан алдағы уақытта сұрақтарыңыз болса, мұқият эфирге құлақтарыңызды түріп отырыңыздар.
1: Иә, барынша белсенділікке шақырамыз және тақырыбымыз да өзекті тақырыптардың санатында. Яғни қазіргі таңда ажырасуға не себеп, көп ажырасулар неден болып жатыр, сонымен қатар бойдақтар неге үйленуге
0: асықпайды дейсің ғой. Үшінші сұрағың маған маңызды екен десе де сол сұрақты көбірек талқылайтын сияқтымыз. Енді тыңдаушыларымыз қазір желіде күтіп тұр екен, ойынымызды әрі қарай жалғастырайық. Кеш жарық.
2: Саламатсыз ба?
0: Қалыңыз қалай? Есіміңіз?
2: Жақсы, Зауреш.
0: Қай өңірден? Зауреш ханым. Көлікте кетіп бара жатсыз ғой деймін.
1: Зауреш? Бізді естіп тұрсыз ба?
0: Естіп тұрсыз ба бізді? Естіліп тұрсыз. Сіз көлікте отырсаңыз, радионың даусын басып қойыңыз міндетті түрде. Содан кейін ғана. Тамаша. Ойынды бастауға дайынсыз ғой?
2: Дайынбыз.
0: Дайын болсаңыз, онда алғашқы әуен тыңдатайық. Неше нота керек сізге?
2: Неше болады?
0: Төрттен сегізге дейін бар.
1: Жетіні таңдасаңыз болады. Сегізді де. Бес дейді.
0: Бес, мәсе, батыл екенсіз. Бойыңға бірінші рет хабарласқаныңыз көрініп тұр. Сонымен тыңдауға дайынсыз ғой?
2: Дайынбыз.
0: Ал кеттік. Ау, нұсқа бар ма? Жоқ болса сізге алғаш рет хабарластыңыз ба? Көбірегін таңдасаңыз болады негізі.
1: Сегізге дейін мәселен. Ал Зәуреш ханым, үндемейсіз.
2: Алло.
0: Зәуреш ханым, сегізге дейін таңдасаңыз болады тағы да өзгертіп.
2: Сегіз, давай сегіз.
0: Солай көрейік, жарайды, кеттік.
1: Ой, сіз білесіз, Зәуреш.
2: Ой, нет.
1: Жақсы.
0: Білмедіңіз ба, жарайды ендеше. Ойынды осы жерден толқытамыз. Келесі тыңдаушымызбен жалғастырайық. Сонымен кеш жарық.
1: Ой, бұл үзіліп кетіпті. Келесі тыңдаушымыз болса, иә. Кеш жарық. Есіміңіз қайдан хабарластыңыз?
3: Сәлеметсіздер ме?
1: Сәлемет.
3: Есім Бақтияр, Жаңатастан.
0: Жаңатастан. Сонымен ойынның ережесімен таныссыз ба?
3: Танысын.
1: Демек бастайық, қанша нотада? Төрт, бес.
3: Сегіз.
0: Сегіз нота. Басқа әнді көрейік енді жаңағыдан. Өзгесін ауыстырайық. Ал кеттік. Сонымен?
3: Таппадым.
0: Таппадыңыз ба? Онда тағы бір мәрте басқасын беріп көрейікші, ең біріншісін беріп көрейікші. Тағы бір нұсқа ұсынайық.
1: Ал?
3: Айна. Дударай, не емес па? Димаш Құдайберген.
0: Жоқ, ол емес.
1: Жоқ, ол емес.
0: Осы жерден тоқтатамыз.
4: Қап әттеген ай.
0: Келесі тыңдаушыны қабылдайды енді.
1: Иә, шатасып кеткен шығар біздің тыңдаушыларымыз. Қай әнеді өзі деп.
0: Ары қарай жалғастырамыз.
1: Ал? Желіде күтіп жатқан жандар бар сияқты. Иә, кеш жарық. О, сәлеметсіз бе? Жақсымыз, өзіңіз қалайсыз? Көңілгеніңіз жақсы ғой.
5: Ой, әрқашан көңілгеніңіз көтеріңкі ғой.
1: Есіміңіз?
5: Есім Алмат болады.
1: Алмат, сіз Астанадан емессіз бе?
5: Жоқ, мен Алматыдамын.
1: Алмат Алматыдан хабарласты. Енді Алмат, әуен тыңдаймыз. Бестен қаншаға дейін? Жеті, сегіз.
5: Сегіз нота.
1: Ал, кеттік сегіз. Тыңдаймыз.
0: Ар жақтан тыңдап отыр ғой. Сонымен қадірмен тыңдаушы, радионың даусын басайық. Арғы жақтағы бізге қатты естіліп, өз даусымыз өзімізге естіліп жатыр. Сонымен жауап бар ма?
1: Алмат. Алмат, үндемейсіз. Үніңіз шықпай жатыр. Тілғатыңыз, үнғатыңыз.
0: Жарайды, осымен енді бір тыңдаушыларымыз енді біз жасырған әуендерді таппай жатыр.
1: Бүгін жалпы қиын жасырып жатқан жоқпыз. Өздеріңіз білетін, өздеріңізге өте таныс әуендер әуелеп жатыр.
0: Бәлкім енді әркім әртүрлі естіп жатқан шығар. Бар ма желіде тыңдаушы? Бар екен, ары қарай жалғастырып көрейік. Ал, соны мен кеш жарық.
4: Алло, саламатсыз
0: ба? Амансыз ба?
4: Аманбыз, өздеріңіз қалайсыздар?
0: Өте тамаша. Қай өңірден боласыз?
4: Серік болам, Алматы облысынан.
0: Серік мырза. Соны мен аға дайынсыз ғой бастауға, е?
4: Ең бірінші әнді қойып бересіз.
0: Ең бірінші ән?
1: Ең алғашқы.
0: Оны сіз енді біліп тұрған адамсыз ғой демек. Онда басқасын қоямыз ғой. Жарайды енді, біз біреуін ұсынайық, сосын көрейік, е?
4: Көрейік тұрмыз.
0: Ал кеттік. Жауап.
4: Мен қазақ қыздарына қайран қалам емес
0: пе? Ай, ол емес. Тағы бір тыңдайсыз ба? Тағы бір тыңдауға мүмкіндік берейікші ағамызға. Балым қалым. Ал кеттік. Сонымен...
4: Есіңе түседі бірақ.
0: Біліп тұрсыз бірақ, есіңізге түспей тұр, е? Ал жарайды, сонымен рахмет дейміз алда хабарласқаныңызға.
1: Ал дәл қазір ән үзіліске бөлсек, ойды да, миды да демалыс керек.
0: Дәл солай. Сонымен қадірмен тыңдаушылар, енді хабарлассаңыздар болады 8700 755 33 55.

0: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, тікелей эфирдегі жұмысымызды әрі қарай жалғастырамыз және Дореми нағыз меломандарға арналған ойынымызды әрі қарай жалғайық және тыңдаушыларымыз тікелей желіде күтіп тұр екен, қабылдайық. Ал, Кешарық.
1: Ал, Кешарық.
0: Сәлеметсіз бе, есіміңіз?
1: Сәлеметсіз бе, Сағижан.
0: Сағижан, қайдан хабарластық?
1: Ақтаудан.
0: Ақтаудан. Енді Сағижан, ойынымызбен таныссыз.
1: Я
0: бес нотадан сегіз нотаға дейін сіздің мүмкіндігіңіз бар, яғни біреуін таңдаңыз, біз сізге қоямыз, сіз естіп барып.
1: Сегіз ғой енді.
0: Сегіз ба? Ал, кеттік. Мұқият тыңдаңыз. Мәссаған. Сіздің нұсқаңыз.
1: Сөзім білмеймін екен де, музыкасын айтып ола ма? Най на на най на на на на на на на на.
0: Соған.
1: Сөзім қоттым да.
0: Ал.
1: Най на на най на на на на на на на на.
0: Сағижан, сөзі керек. Сөзі, бәлкім сөзі ұқсап қалар. Сол ән дегенге сенімдісіз бе?
1: Сол ән ғой.
0: Енді қай ән? Кім орындайды?
1: Жаным ол менің, жаным ол менің.
0: Сол, сол, сол, Сағижан, Сағижан. Отысыңыз, жеңісіңіз құтты болсын. Тамаша. Қалай, қалай, қалай таптыңыз? Бірден.
1: Енді бұлай, есім жүрген ғой, теле, радиодан.
0: Міне, міне, 2000 жылдардың басынан хит бола бастаған әннің бірі. Енді Сағижан...
1: Хит ән дедің ғой, сөзін білмей тұрмын ба соның, иә.
0: Өзіңді аңсап деген ән.
1: Өзіңді аңсап, иә.
0: Енді Сағижан, ұтысыңыз, жеңісіңіз құтты болсын, кімге сәлем жолдаймыз?
1: Туған бауырларыма, құрдастарыма, ауылдастарыма, осы маңғыстаулық ауылдас адайларға сәлем жолдаймын.
0: Рахмет. Біз де жеңісіңізбен құттықтаймыз. Бізге жиі-жиі хабарластырыңыз. Ал, құрметті радио тыңдаушылары, бұл ән Саят Медеуовтың орындауындағы өзіңді аңсап әні бүгінгі жас буынды жаңа форматта жаңа орындаушылардың шырқауында да тыңдап жүрміз. 2000 жылдары осы өзегінен өріліп шыққан Есенғұл Жақыпбектің сөзі әні Жәкен Омаровтікі, бірге тыңдайық ендеше.

0: Жақсымен жарты сағат.
1: Сонымен қадірмен радио тыңдаушылар, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Енді бір толқында бағдарламасында бірер сәт бұрын бір айтып өткен едік. Студиямызға қадірлі мейман келеді деп,
2: иә? Иә, қымбатты радио тыңдаушылар, бізде дәл қазір осы сәттердің, осы минуттардың аясында студиямызға жайғасқан қонағымыз бар. Ал бізге толассыз хаттар, сонымен қатар тікелей эфирге хабарласып жатқан жандар жетерлік. Яғни Дореми ойыны аяқталып қалды ма деп жазып жатыр. Шынымен де, расымен де дәл осы жақсымен жарты сағат айдары басталған сәтте Доремиді аяқтауға тура кепті.
1: Мінекей, тыңдаушыларымыз енді анық, тыңдаушыларымызға анық болды, жалпы өздері қанық болды деген ойдамыз.

0: алғымыз келеді. Енді жалпы өзіңізге осы бойынша кеңес алуға жастар жиі келе ме?
1: Иә, өте өзекті, актуалды тақырыптардың бірі осы бойынша. Шынымен де сұр бойдақтар немесе үйде отырып қалған қыздар маған келіп сұрақтарын шешеді. Шынымен де бұрынғы заманға қарағанда қазіргі заманда тұрмыс құруға, отбасына ие болуға, бала тууға, үйленуге асықпайтын жандардың саны көбейгені шынымен анық. Оған енді біз ол қазіргі заманның дамуына байланысты, көп жұмыстардың пайда болуына байланысты отбасы саналы түрде құрылатын институт болып кеткенін байқаймыз. Бұрынғы замандарда, енді ата дәуірімізде, тас дәуірінде де қарай беретін болсақ тарихқа, ол кезде отбасыны мұқтаждық, қажеттілікпен құратын еді. Яғни бала өскен бойда жыныстық жетілу кезінде үйге кіргізіп, олардың бірге күн көрісіне, көмектесуіне, бір-біріне қолдау жасауына, бір-бірін біреу мамын тұстаса, біреу үйде от ұстап отыратын, мысалы сондай жағдайлар үшін тез үй болуға асығатын. Қазіргі заманда от жанып тұр. Мамонт үйде, холодильникте жатыр, былайша айтқанда, иә, дүкенде барлық жағдайда ер адам болсын, әйел адам болсын, тұрмыстық жағдайын өзі реттеп алатын күнге жетті. Сондықтан қазір жастар үйленуді сондай асығыс деп санамайды.
0: Яғни белгілі бір дүниелерден өтіп барып, енді заманның қажеттілігі, заманына сай адам дейміз ғой, соған байланысты дейсіз ғой, бұл дүниені.
1: Иә, мысалға біз алдыңғы қатарда дамыған елдерді қарасақ, ол жақта тұрмыс құру тіпті мысалға 30-дан 40-дан асып барып құрған жақсы деп санайды өздері. Мысалға оларда уақыт жоқ деп санайды өздері. Өйткені олар күн табу, және үйлерін жасау, машиналарын жасау, өздерін дамыту, ел көру, жер көрумен уақыттарын өткізетті тұрмысты, сосын осознанный возрастқа енді қалай деп айтамыз,
0: отауын сайлап барып деп айтады ғой қазақта,
1: отауын сайлап барып бірақ үйленіп жатады. Ол енді дамыған елдердегі практика, бізде сол жаққа ақырындап бара жатырмыз.
0: Негізі келе жатыр дейсіз ғой, бұл қалыпты, дұрыс дүние.
2: Енді дәл осы да бір танымал психолог, үйленбей жүрген жандар міндетті түрде психологқа бару керек дейді. Осыған кейбір жандар келіспейді. Ол дей тұрғанмен ішкі қорқыныштан да болуы мүмкін бе?
1: Иә, біз үйленбей жүрген не себепті анықтауымыз керек. Біздің қазақтардың қоғамында, ей, қашан үйленесің, қашан үйленесің деп тесе береді ғой көп, мысалы жастар қиналады.
0: Қолымды көтерсем бола ма?
1: Сізге де қатысты ма? Қашан көрсе тесіп, иә, мысалы біз ол жас адамның неліктен отбасы құрмай жүргенін себебін білсек, ары қарай оны шешуге болады. Егер де шынымен де себеп қорқынышқа байланысты болса, қарым-қатынасты құра алмайтынына байланысты болса, өзін қобалжып, иә, мысалы ер адаммен немесе ер адам әйел адаммен еркін ұстай алмайтын, қандай да бір тіпті енді сексуалды проблемалар бар болса, оны психологпен шешуге болады. Егер де әлеуметтік тұрғыдан үйін жасап, көлігін жасап, өзімді тұлғалық даму үстінде ғана көремін деп айтса, мысалға ол оның шешімі болса, қалай оны біз мысалға психологқа апарамыз? Бір жағынан оның астынан қорқынышты іздеп табуға болады. Мысалға сен неге өзіңнің жарыңмен бірге сол материалды құндылықтарды бірге неге жеткізбейсің? Қыз адамға да, мысалға ер балаға да сол сұрақты қоюға болады. Мысалға екеуің бірге немедешет екі жарты бір бүтін болып, иә, үйді де аласыңдар, көлікті де аласыңдар деп айтуға болады. Бірақ та ол ішінде тұлғашілік, тревожность, үрейлік өте үлкен болған жағдайда, ешкімге сенбеген жағдайда, көбінесе қыз балалар мысалға, иә, ер адамдарға сенбеуі мүмкін, сол уақытта мысалға ол айтады, жоқ, мен өзім бәрін жасап алайын, өзім пәтерлі болып алайын, өзім машиналы болып алайын, депозитім ақша жинап алайын, одан кейін барып бірақ қана үйленемін дейтіндер бар.
0: Ал енді осы жерде бір сұрақ туып тұр бар ғой, сананы тұрмыс билейді дейміз. Шынымен де осы сіз айтып жатқан дүниелердің бәрі рас. Қазіргі таңда енді осы екі жас деп айтайықшы, қыздар болсын, жігіттер болсын, екі тараптың бір біріне қоятын жаңағыдай талаптар күшейіп көбейіп кеткен жоқ па? Шектен тыс болып.
1: Енді әрине біздің қазіргі тұрмыстық жағдай өзгерген соң талаптар да үдей түсті, күштілене түсті, мықтылана түсті. Бұрында жай ғана талап бір-бірімізге былай ұнасақ, үйде бір жылы үйде тұрсақ болды деген болады. Қазіргі мысалы әдемі, сымбатты болу, ақша көп табу, иә, бір пәтері болу, машинасы болу деген сияқты бір-біріне талаптар қойылатын заманға келдік. Енді бұл талаптардың қойған енді жаман да емес, жақсы да емес, тек шегі болса болғаны. Көп жағдайда мысалға мен өзім практикамда көп қыздар шыл жаңағы бір сондай жақсы, бай, оқыған, тоқыған, бойы сымбатты бір принц ханзаданы
0: армандайды.

0: Озатта ханзаданы армандап жүріп қалғандар да бар, иә, мысалға оның да ішіндегі сол талаптармен біз жұмыс жасаймыз. Сосын айтамыз, қараш, өзіңнің ортаңда өзіңе тең бір жігіт бар, сол жігітке өзің көз бұрсаң, неге сен оны мысалға санамайсың? Оның ар жағында қорқыныштар тағы шығуы мүмкін.
1: Демек қазір расын айтқанда тәуекел ете алмайды дейсіз ғой енді өмірлік жолда.
2: Иә, дәл осыста таңдау тым көп болған жағдайда адам бір жанға ғана тоқтай алмай қалып жатады, иә. Одан да жақсын, одан да басқасын тауып алармын деген күдіктер аз емес деп ойлаймын.
0: Ол да бар.
1: Бірінен кейін бір алмаса берем.
0: Ол да бар. Қазіргі заманда шынымен де таңдау бар. Сосын жаңағы асығыстық бар. Иә, қыздар тарапынан да, ұлдар тарапынан да, сосын қарым-қатынасқа мысалы тез түс қойғаннан кейін, эмоционалды байланыс орнамайғаннан кейін тез ажырап кетіп жатады. Сөйтіп бір-бірін, партнерларын ауыстырып, мысалға бір қыздан бір қызды араластырып, немесе бір ұлдан бір ұлды араластыратын ситуациялар да бар. Оны жоқ деп айта алмаймын мен, иә, өтірік алдағым келмейді. Сол үшін мысалға эмоционалды тығыз қарым-қатынас орнау үшін аз дегенде 3 ай қыз бен жігіт бір-бірін жай алыстан танып сөйлесіп, жай ғана сыпайы түрде бір-бірін таныса, одан кейін барып эмоционалды байланыс орнағаннан кейін мысалға жақын қарым-қатынасқа түссе болады. Бірақ та біздің қазіргі заман талабына немесе темпіне байланысты мысалға көп ер жігіттер де шыдағысы келмейді, қыздар да оларды үркітіп алам ба деп қорқады. Енді несі бар, жасырмай айтамыз. Сосын ара қатынастары және үйленуге дейін жетпей қалады.
2: Және психологияда осы адам өзінің әкесіне, шешесіне ұқсас жандарды тартады, соларды іздейді деп жатады ғой. Мысалы, анама ұқсайды, әкеме ұқсайды, соның мінезі мені тартып тұрады, сол үшін мен бұдан кете алмаймын дейтін эмоциялық байланыс. Осыны қалай аражігін ажыратып, осыдан қайтып шығу мүмкіндігі болады?
0: Бұл вообще деп айтамын, бір мүлде қиын бір себептерінің бірі.
1: Жиі
0: кездеседі, және де оны эфир барысында жеткіз алам ба деп мен білмеймін. Енді былайша айтқанда, шынымен де үйде нені көрсең, ұшқанда соны аласың. Әке-шешеңе қатысты бір ойлар түзесің, немесе оның анти түрін таңдағың келеді бейсаналы түрде, немесе соған ұқсас партнерді таңдай аласың. Содан шыға алмай жатқандар да болады, не болған жағдайда да. Адам егер бұл қарым-қатынаста бақытсыз болса, оны маманмен барып шешіп алған дұрыс. Өйткені біз оның отбасында болып жатқан ситуациялардың бұның қазіргі қарым-қатынасына проекциясы барына 100% сенеміз, кепіл береміз. Яғни психологиялық тұрғыдан егер де қандай да бір қарым-қатынасты құрастыра алмай жатсаңыз, өзіңіздің ата-анаңыздың бір-біріне деген қарым-қатынасын қарастырып көріңіз. Сол жаққа деген сізде бір айтады ғой, претензияларыңыз жоқ па? Мүмкін әкеңіз сияқты, мысалы қыз балалар әкем сияқты қатал болып қоймасын деген бір қорқыныш болуы мүмкін. Мысалы, иә, отбасында әртүрлі жағдайлар болады. Немесе мамасы талапшыл болуы мүмкін. Мамама ұнамай қалатын келін болып қала ма деген, мысалы мама диктаторлар болады, мама бастықтар болады, иә. Ол кісілер мысалға келінді таңдайды, кішкентай кезінен бастап құлағына құйып, саған андай қыздыға әкел, мына қызды әкел. Сосын ол ер жігіт мысалға ол қызды үйге әкелуден қорқады. Өзіне ұнайтын бір тип, мамасының талап ететіні мысалға екінші
1: басқа
0: тип. Иә, сосын сол жігіттер ана қызды жақсы көреді, бірақ та мамасын ұнамайтынын біледі. Оған үйлен алмайды, сөз сала алмайды, ал ана қызға мысалға былайша айтқанда көңілі бармайды, бірақ та сол әйелдің әйел болатынына, мамасын ұнайтынына мысалға сенеді. Сөйтіп үйленіп жатқан өте көп кейстер бар. Үйленіп алады, әке-шешесіне ұнатады. Одан кейін ол кісімен тұра алмайды мысалға. Енді махаббат жоқ арада. Сосын ана келін де былайша айтқанда қиналады, ер адам да қиналады, ортада мысалға ата енесі мүмкін бақытты шығар.
1: Енді қаншама жа кейстер деп айтып қалдыңыз ғой, сізге көбірек қыздар келе ма, жігіттер келе ма?
0: Көп.
1: Дәл осындай мәселемен, жаңағы үйлену алдында немесе тұрмыс құрғаннан кейін отбасы
0: көбіне қыздар келеді, бірақ та ер адамдар жоқ емес. Бұрынғы мысалы 10 жыл 15 жыл бұрын мен жұмысымды қарастырсам, ол кезде мүлдем ер адамдар жоқ еді. Қазір ер балалар қыз бен жігіт жүрген кезде де келеді. Мен қызмен ұрса беремін, немесе қызыма бірдеңке айтсам, ол оны мысалға естімейді, немесе жасағысы келмейді деп психологқа мысалға алдымыздан өтетіндері бар.
1: Бұл енді қалай өзі? Кейде бұл нәрсені енді расын айту керек қой, әркімнің призмасы әртүрлі болып кетеді дағыны. Жігіттер әлсіз болып кеткен деген сияқты нәрселерді осындай дүниелермен таңып жатады. Бұл қаншалық дұрыс?
0: Жоқ, әлсіздікті танытпайды. Керісінше, оның оқыған тоқыған және де қалай саналы түрде саналы түрде өзінің қарым қатынасын құратын адам деп қараймыз. Өйткені психологқа баратын адамның дені сау, ал психиатрға, дәрігер, жындыханаға баратын ол жаңағы шынымен де әлсіз немесе ауру адам. Ал психологқа міндетті түрде дені сау адам ғана барады. Сондықтан да ер адам болсын, әйел адам болсын, бала болсын, кәрі жас болсын, егер де шынымен де мысалға психологқа барып өзі жеңілдеп жатса, нұрсын нұрсын. Оның бұрынғы кездерде мысалға елдер биге барған, мешіттегі имамдарға барған, иә, олдарда сол тура психологиялық
1: кеңестермен
0: әрине
1: қамтамасыз еткен дейсіз.
2: Енді мына қазіргі кезде қарым қатынастың бастапқы кезеңінде енді айтып жатамыз ғой, қызыл жалау, көк жалау дегендерді қалай,
1: green flag, red flag деп бірден айта берсек,
2: red flag, green flagтарды қалай тани аламыз? Негізі жақсы жүреді, кездеседі, бірақ үйленуге келгенде, некеге келгенде дайын емес.
1: Сен жігіттерге қаратып айтып тұрсың ба? Екі тарапты айтып
2: тұрсың. Екі тарапқа да, расымен де. Қыздар да бар, жігіттер де бар. Дәл тақаған сәтте шегініп жатады.
1: Ең алғашқы,
2: бастапқы белгілер қандай болуы мүмкін? Бәлкім қызғаныш па, тұйықтық па?
0: Жалпы red flag, green flag деп қазір жастар жақсы белгілейтін болды. Енді қараңыздар, адам тұйық болуы мүмкін, немесе ашушаң болуы мүмкін, бірақ та конфликттің ортасына келген кезде ол кісі сезініп, жаңағы саналы түрде өзін тоқтатып, ойбай, мен аса қатты кеттім, кешір, бұлай болшы қайталанбайды, мәселені дұрыстап сөйлесіп шешіп алайық десе, бұл green flag. Егерде
1: ажыратып алыңыздар қадірметіңді.
0: Егерде ашушаң, жаңағы ұрыс, конфликт үстінде шарықтау шегіне келген кезде столды қолымен ұрып, жанындағы нәрселерді лақтырып, телефонды алып, стенге ұрып, сындырып, шашынан болсын тисіп, былай жұлқыса, бұл уже red flag.
2: Өзгеремін деп тұрса да, өзгермейді.
0: Өзгермейді. Адам өзінің эмоциясына жауап беріп, оны сезініп, дер кезінде тоқталса, ол green flag. Егер де эмоцияға беріліп, шектен шығып кетіп, өзін өзі қолында ұстай алмайтын болса, бұл red flag. И ол үйленгеннен кейін де өзгермейді. Адам өзгеру үшін өте көп жұмыс жасау керек. Сол үшін біз психологтар бармыз ғой, мысалға, егер де шынымен де егер ол оп-оңай болса, біздер жоқ болар едік. Әрбір адам өз үйінде отырып ап, өзін өз жөндеп ап жүруші еді былайша айтқанда. Ол өте қиын. Сондықтан қыздар да, ұлдар да, сіздер үйленгеннен кейін ей, түзеп алам деген ойдан
1: аулақ болыңыздар дейсіз ғой. Енді тағы бір сұрақ болып тұр. Расымен осындай енді қаншама жағдайлар айналамызда орын алып жатыр, оны көріп жүрміз. Соған қарағанда мына махаббат пен эмоционалдық тәуелділікті қалай ажыратуға болады? Онсыз өмір сүре алмаймын деп жатады ғой. Осындай дүниелер бар. Сол сезім махаббаттың белгісі ме жалпы?
0: Өте тоже тағы да күшті сұрақ. Эфир барысында бұның барлығын ашу қиын.
1: Енді өзіңіздің алғашқы ойыңызбен жауап бере беріңіз.
0: Жалпы негізінде махаббатты қазір көп жағдайда адамдар жаңағы сүйдім, күйдім, бөлдім деп ойлайды. Негізінде ол махаббат емес, ол тек қана жаңағы сіз айтқан тәуелділіктің белгісі. Махаббат ол сыйластық, және де бір жаққа бірдей қарау, бір-бірінің кеңістігін қолдау, бір-бірін бостандығын қолдау, әркімнің өзінің тұлғалық даму жолын қолдау. Яғни махаббат көбінесе қолдау және түсіністік. Ал егер де жаңағы күйдім, өлдім, сүйдім, онсыз болмайды, қиналып жүрмін, жылап жүрмін деп бір качели дейді ғой. Мысалға ол жаңағы ол жай ғана тәуелділік.
2: Дәл осы да біздің тыңдаушымыздан келіп түскен хат бар екен, былай деп жазыпты. 50-де 50 шот төлеген дұрыс па дейді. Red flag па, green flag па деп жазып жатыр.
0: Негізінде ол red flag. Бірақ қазіргі тенденцияларға қарасақ, көп жігіттер бұны дұрыс деп санап, мен сені танымай тұрып, саған ақша шашқым келмейді, немесе екеуміздің қарым-қатынаста сен де менен аласың, мен де сенен аламын, ақшаны бірдей төлейік деген.
1: Мен green flag екем онда.
0: Деп айтады. Бірақ та ол ер адамдар ертен тұрмыс құрған кезде ол әйелдің онда бала тууында, үйді қарауында, баланың былайша айтқанда жуындыруында бірге бөлісу керек шығар дейміз. Табиғатымыздан ер адамдар бізге қорған болатын, ал әйел адамдар сол төңіректі гүлдететін, эмоция беретін функцияларын атқарады. Сондықтан бұл батыстық бір тенденцияға негізі дұрыс емес деп айталамын. Өйткені қазір дейді қыздар, көбі жарайды дейді, ер адамдар теріс ойлап, төлесін дейді. 1-2 жылдан кейін бұлардың барлығы өте қатты проблема болып шығады.
1: Принципті басама?
0: Иә. осы міне бір екі жылдан кейін басында жарайды жарайды күйеуге шығып алайыншы деп келіседі. Одан кейін қыз шаршайды, өйткені ол балалы болады, ол омырауы мысалы сыздайды, іші баласы өседі, ертең баласын ұйықтамайды. Мысалы бытовой процесстер басталған кезде ол кісі жарылады. Сондықтан да әуел бастан мысалға ер адам өзі сөйтіп ойлап жүрсе, 50-50 төлеуіміз керек десе, оны шынымен психологқа барып анықтап алған дұрыс, неліктен ол сөйткісі келетін.
1: Енді тағы да бір сұрақ келіп отыр, осы сіздің айтқаныңызға қарап. Демек қазір енді қарым қатынасға байланысты дүниелер дамып кетті ғой, әртүрлі ой айтылады, соған қарап отырып екі тарапта тек қана осы мысалы үшін үйленгеннен кейін маған мынандай пайда болса деген ойда жүрген сияқты көрінеді, бұған не дейсіз? Шынымен кәдімгі отбасын құрудан тек қана жаңағыдай енді өмірлік миссия деп емес, басқа бір дүние деп емес, пайда іздейтін сияқты көрініп тұр. Осыған не дейсіз?
0: Бұған мен психолог ретінде айтарым, бұл әдетті жағдай, қалыпты жағдай. Кез келген жағдайда біз да тіпті жануарлар әлеміне қарасақ та, иә, самка бар ғой, ұрғашы мысалға, иә, мықты самецті таңдайды, өйткені оның бейсанасында мықтылардан ұрпақ жалғастырамын деген мысалға. Ал ер адам болса, иә, тағы да өзінің мысалға әдемі, оқыған, тоқыған, енді ол саналы адам болса, сондай жақсысын, күштісін, өзіне теңін таңдауға тырысады. Ол әдеп, не деймін, қалыпты жағдай. Бірақ та кейбір жағдайда жағдайды ушықтыратын ол жаңағы қырсығып санасып қалатын жағдайлар.
1: Жалпы жаңа принципке қайтадан келіп қалған сияқты,
0: принципке кетіп тек қана бір холодный расчет жасайтын жағдай дұрыс емес. Ал әлгі жаңағы мен айтқан экологиялық тұрғыдан расчет жасаған ол дұрыс, ол солай болуы керек.
1: Иә, ары қарай жақсы дамуы үшін дейсіз ғой, иә. Ал принцип басталған жерден көп дүние керісінше кері кететін сияқты.
0: Иә, сосын ол конфликтқа әкеледі.
2: Бәрібір есепсіз емес, ессіз үйлендік дейтіндердің қатарында болмау да керек шығар, иә. Кейде есептің де жүрген дұрыс сияқты, бәрібір тең-теңін табады дейді ғой.
0: Иә. Енді есеп ол алдына 1-2 секундта есеп болады ғой. Просто оны біз өзіміз менсінбейміз, мойындамаймыз, есеп болмаған, тек қана ессіз махаббат болған деп. Негізі әрбір адам бас дейтін адамның, саналы адамның қандай да бір есептері болады. Ол жаман емес. Ал принциптік жаңа есептер ол дұрыс емес.
2: Мәселен, екеуі де оқыған, екеуінің де көлігі бар, екеуінің де үйі бар дейтұғын дүниелер санатқа шығады, иә, сонда.
0: Енді дәл осы материал тұрғыдан енді мен лайнан ұшықтырмай қояйын. Енді материал тұрғыдан егер ок болса, окей. Ал эмоционалды тұрғыдан, құндылықтар жағынан, жәнегі, иә, бір-бірімен сөйлесу темпі, соның барлығы дұрыс есептелу керек та.
1: Қаралу керек.
0: Өмірге деген көз қарасы дұрыс есептелу керек.
1: Түсінікті. Енді менде тағы бір сұрақ тұр. Қазіргі таңда, иә, психологтарға жалпы жастардың жиі баратынын сіздің әңгімеңізден байқап отырмыз, және ол қуантады. Ал әлеуметтік желідегі түрлі коуч бар, енді түрлі дүние насихаттап жатқан жандар бар екен, сіз жақсы білесіз. Ол дүние түрлі отбасыларға немесе жұптарға әсер етіп жатыр деген дүние бар қазіргі таңда. Енді өзімнің де ойым солай. Соған байланысты сіз не айта аласыз? Қазір әлеуметтік желі, ол жақта насихатталып жатқан дүниелер жастарға қаншалықты әсер етіп жатыр осы отбасын кешеуілдетуге байланысты?
0: Иә, кейбір коучтар немесе кейбір сондай адам жанымен жұмыс істейтін адамдар кейбір сөзді теріс бұрмалап айтуы мүмкін, немесе өзінің призмасынан проекция жасап айтуы мүмкін, тек қана өзінің опытымен ғана бөлісіп айтуы мүмкін. Нағыз оқыған психологтар әртүрлі теорияларды зерттеп барып, екі жақты тыңдап барып, әртүрлі жағдайларды салыстырып, саралап барып қана былай болуы мүмкін, былай болуы мүмкін деп мысалға сізге кеңестік береді, ойлануға, шешім қабылдауға кеңістік береді. Тек қана былай менікі айтқанымдай дұрыс деп, осыны ғана істе деп ешқандай есі дұрыс психолог айтпайды.
1: Yeah, yeah.
0: Сондықтан негізінде қазіргі жастар өте ақылды. Олар мысалға маған келгеннің өзінде де ақылды, оқыған, тоқыған, әртүрлі терминдерін алып келеді ғой, менде осындай болып жатыр, менде анда. Сол үшін біз қазіргі жастарды алдай алмаймыз. Алданып қалғандар ол керісінше жаңа орта буындағы адамдар, өмір бақи аузын ашып әлгі әндейді ғой, ақ көңіл болып, анаған айтқанына мынаған жүгіріп, ананы сеніп, мынаны сеніп, өзіне сенбей жүргендер алданады. Өзін
1: жоғалтып алған уақыт дейсіз ғой сонда.
0: Әрине, ал жастар қазір ақылды, мен оларға сенемін.
2: Түсінікті. Иә, дәл осы біздің тыңдаушыларымызда үлкен үлкен алғыстарын білдіріп жатыр екен. Психологпен тақырып өте керемет дейді. Жалпы тақырып қатты ұнап жатыр деп жазып жатыр. Сізге алғысын білдіріп жатырмын.
1: Мінекей енді бүгінгі эфиріміздің де соңына таяған сияқтымыз. Енді жалпы менде соңғы сауал тұр. Біз қоймаған, бірақ тақырыпты естіген кезде өзіңіз айтқыңыз келген ой бар ма?
0: Тұрмысты негізі жалғыздық адамға жараспайды. Негізінде өзіңізге ұнайтын теңіңізді тауып алуыңызға, алатыныңызға сенімді болыңыз. Жақсы қарым-қатынас құра алатыныңызға сенімді болыңыз. Екі жас бақытты болып, күшті қол ұстасып, әртүрлі жетістіктерге жететініне сенімді болыңыз деп мен жастарға өздеріне сенім берім келеді.
1: Тамаша.
2: Рахмет.
1: Тыңдаушымызға да арнаған ақ тілегіңізге көптен көп рахмет. Күшті болды, Салтанат.
2: Расымен де.
1: Сен өзіңе керек сұрақты қойып алдың, мен өзіме керек сұрақты қойып алдым деген.
2: Әркім өзіне керектісін қойып алған сияқты. Бүгін психологты шақырып алып, өзіміздің сұрақтарымызды қойғанымыз қалай болды?
1: Әрине, енді әзіл ғой оның бәрі. Тыңдаушыларымыз үшін жалпы қазіргі таңдағы ең маңызды тақырыптардың бірі ретінде танып, және оған сіздің де келіп сұхбат бергеніңізге, әдемі әсерлі әңгіме айтқаныңызға мың да бір алғыс.
0: Рахмет сен.
1: Бізде қанша уақыт бар екен білсек, мінекей қазір енді бір минутқа жоқ уақыт бар екен.
2: Қымбатты радио тыңдаушылар, бүгін қызықты ойынымыз болды, және атсалысқан барша ағайынға алғысымыз шексіз. Сонымен қатар хатын жолдаған тыңдаушыларымызға да қадарымызша алғысымызды білдіреміз. Ал сіздерге осы бейсенбінің кешінде қызмет еткен әріптесім Зейін Шанжархан, мен Салтанат Жексенбекқызы.
1: Және сізбен бізді байланыстырып, әсемде әуезді әндерді ұсынған Балым Уатқанқызы қадірмен тыңдаушы. Не дейміз енді, уақыт жоқ заматта уақыт тауып бізді тыңдағаныңызға, таңдағаныңызға әрине Қазақ радиосының мың да бір алғыс. Кең дүниеде кемшілік көрмеңіздер дейміз. Аман
2: сау болыңыздар,
1: қадірмен радио тыңдаушы.

0: деп Алматы.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, студияда Эльмира Нұртайқызы. Бүгінгі хабар Алматы апорты туралы болады. Алматыда апорттың тарихы 19-шы ғасырдың екінші жартысында басталды. Ол кезде Алматының атауы Верный еді. Қалаға бағбандыққа әуес Егор Васильевич Редько келді. Өзімен бірге бірнеше алма көшетін ала келген. Оның туған жері Воронеж губерниясында апорт жай ғана алма болатын. Бірақ Верныйдың тау бөктеріне келгенде бұл алма өзгерді. Күн басқа, ауа басқа, топырақ басқа, тау самалы басқа. Ал нәтиже таңғаларлық еді. Ағаш бұтақтарында алып қан қызыл алмалар пайда болды. Олардың көлемі де, түсі де, дәмі де ерекше еді. Редько жаңа алманың көшетін жергілікті тұрғындарға тарата бастады. Осылайша апорт бір бақтан екінші баққа, бір ауылдан екінші ауылға бүкіл өңірге тарады. Апорттың даңқы көп ұзамай Алматыдан асып кетті. 1900 жыл. Париж, дүниежүзілік көрме. Қазақстанның тау бөктерінде өскен алма әлем назарын өзіне аударды. Апорт ең үздік алма сортының бірі ретінде танылып, алтын медальмен марапатталды. 8 жылдан кейін Германияның Мангейм қаласы жеміс шаруашылығы көрмесі. Апорт тағы да жұртты таңғалдырды. Немістер оны өз елінде өсіруге тырысты, бірақ Алматыдағыдай апорт шықпады. Өйткені апорттың бір құпиясы бар еді. Ол кез келген жерде өспейді. Оған өз мекені қажет. Бір кездері Қазақстанда апорттың 4 миллионға жуық ағашы болған. 3 миллионы Алматы облысында өскен. Бірақ уақыт өте келе бәрі өзгерді. Қала өсті, бақтар азайды. Алма ағаштарының орнын үйлер, сауда орталықтары, жолдар мен автотұрақтар басты. Олардың саны 1,5 миллионға дейін азайды. Апорттың өзі де әлсірей бастады. 1987 жылы ол көрмеде бұрынғыдай алтынның орнына күміс медаль алды. Бұл жай ғана жүлде емес еді. Бұл дабыл болатын. Аңызға айналған алма жоғалып бара жатты. Апорттың тарихы осымен аяқталған жоқ. Ғалымдар оның генетикалық қорын сақтауға кірісті. 2000 жылға қарай апорттың 115 формасы мен клоннан тұратын бірегей коллекциясы қалыптасты. 2015 жылы тағы бір маңызды қадам жасалды. Сиверс алмасы деп аталатын апорттың 5 гектарлық тәжірибелік бағы отырғызылды. Ал бүгінде ғылыми негізде құрылған жаңа бақта апорттың 11 жаңа сорты өсіп келеді. Алғашқы өнімнің өзі үміт сыйлайды. Жемістің салмағы 300 граммнан 500 граммға дейін. Дәмі, хош иісі, сыртқы көрінісі апортқа ұқсайды.

0: апорттың ең үлкен құпиясы оның мекенінде. Нағыз апорт теңіз деңгейінен шамамен 850-1300 метр биіктікте өзінің ерекше қасиетін көрсетеді. Бұл Іле Алатауының тау бөктеріндегі тар ғана белдеу. Бір қызығы, осы жерден бірнеше жүз метр төмен түссеңіз де нәтиже өзгеруі мүмкін. Өйткені апортқа биіктік керек, климат керек, топырақ керек, тау ауасы керек. Сондықтан Алматы апорты жай ғана белгілі бір сорт емес. Бұл табиғат пен адамның бірлесіп жасаған туындысы.
1: Алматы апорттың отаны.
0: Жылдың күзінде Алматы апорты мемлекеттік реестрлер тізімінде Қазақстанның ұлттық бренді ретінде тіркелді. Бірақ апорттың болашағы тек атақта емес, оның болашағы жаңа бақтарда, жаңа көшеттерде, ғалымдардың еңбегінде және оны келесі ұрпаққа жеткізетін адамдарға байланысты. Құрметті радио тыңдаушы, осымен ғажайып Алматы хабары аяқталды. Аман сау болыңыздар.
2: Жариясы Қазақ радиосы. Қазақ радиосында

күмбірлеген қоңыр күз. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Үстінде кең мол тігілген жасыл жібек шапан, басында құндыз бөрік, артына бөктерген үлкен ала қоржынның бір басында үкілі домбыраның құлағы көрінеді. Атақты әншінің біраз уақыт Еміл бойында барлықтан қайтқан елдің ішінде болып, енді қалаға оралып келе жатқан бетеді. Әлі де асықпай жата беретін сыңайы барды. Бірақ жақында арғы беттегі елден тез қайтсын деген шұғыл хабар келген. Осы жазда Ақпатша әулетінің таққа отырғанына 300 жыл толып, соған байланысты жер-жерде үлкен той мереке өткізілмек екен. Әсетті Жетісу өңірінде өтетін сол тойға шақырып жатқан көрінеді. Бұл топтың ішінде қазір жасы үлкені де, көп елді, көп жерді аралаған, көнегөз, білгірі де Әсет саналады. Мына жағы Семей, Қарқаралы, түстігі Жетісу, Балқаш, шығысы Алтай, Сауыр, Тарбағатай, барлық болып, ол дәмін татпаған, суын ішпеген жер кем де кем. Кейінгі жылдары Құлыстай өңірі де оның жыл сайын келіп, ән шалқытып қайтатын құт мекеніне айналған. Бұл өлкенің жер жатысын жақсы білетін Әсет, Саржиектен ұзап, Боздақ даласын баса, қалаға төте тартып келе жатқанда, алыстан көгеріп шалынған қалың талды жазбай таныды. Бірден елең етіп, басын көтеріп алды да, мына көрінген Демежанның қарағашы емес пе деді серіктеріне қарап. Әлде мен жаңылып тұрмын ба? Жоқ, дұрыс айтып келесіз. Сол қарағаштың дәл өзі. Бұл өңірде Демежан зәйімкесінен басқа мұндай қалың талды, саялы жердің өзі де жоқ қой десіп, қасындағылар іле қостады. Бұдан былайғы бір алуан әңгіме осы сөзден басталып кетіп еді. Әсет сәл томпақтау біткен үлкен қой көздерін сол алдындағы шоқ талдан алмай, бір сәт үнсіз қалды да. Қайран қарағаш, сенің саяңда талай-талай аунап-қунап жатып, ән шалқытып едік ау. Деп көріктей кеудесін сілкіндіре терең тыныс тартты. Мен Ақпатша мен Еженханға қарайтын қазақтың екі ұлысын бірдей кезек аралап жүрмін ғой. Сонда бір байқағаным, халқым деп қан жұтып, елім деп еңіреген, тіпті сол жолда басым берген Демежандай азаматты өте сирек ұшыраттым. Марқұм жігіттің төресі еді ғой. Тиген жерін ағалмастай тіліп түсетін онда ерлер қайда қазір? Бұл күнде жасы 30-дың жуан ішін аралап, төрт ұлдың бүгінгі белді адамына айналған күдері би, оның бұл сөзін жақсы ұғынып, іштей құптап келе жатқан. Дұрыс айттыңыз ау, Әсет аға. Қайран Демежан тар дүниеге, тайқымаңдайға сыймай кетті ғой. Кезінде ол осындағы бүкіл елге пана болып еді, ал біз оған пана бола алдық па? Қадірін білмей, соңынан ермей, қор еткен өзіміз ғой деді ол. Іште жатқан шер шемен тарқатқандай болып. Демежан айрықша жаралған жан еді. Соған орай тағдыры да ерекше болды ғой деді Әсет ойын ары қарай сабақтап. Арқа мен Жетісу жерін аралап жүргенде, мен ішінара Ақпатшаға жақпай қалып, сонау ібір сібірге итшеккенге айналып кеткендерді білуші едім. Ал ондай ел ағасының бұлайша қатаң жазаға тартылып, шаршы топтың алдында дарға асылғанын көргенде естігенде емеспін. Нахақ кетті ғой қайран сабаз. Манадан серіктерінің сөзін тыңдап, үнсіз келе жатқаны болмаса, Демежан туралы көп ойлап, көп қайғырған адамның бірі бабалық еді. Біздің сорымызға дәл осы тұста, мәтен амбыдай қызылгөз пәле тап келмеді ме деді ол, осы кезде әңгімеге араласып. Халдайлардың намысын жыртып, осы елдің содыры мен сойқанын Демежанның соңына салып қойған сол залым емес пе? Бірақ нахақ төгілген қан жібермейді екен ғой. Ақыры сол матенде қор болып, іріп-шіріп өлген жоқ па? Матен амбыға жұрт жиренішпен қарап, жек көріп кеткені сонша, оның атын атамай ұмытуға тырысушы еді. Амал жоқ. Демежан сөз болған жерде ол да еріксіз ауызға алынады. Осыдан 2-3 жыл бұрын Маншың үкіметі құлардың алдында Матен де қайтыс болған. Әлде кездей соқтық, әлде тағдырдың жіберген жазасы. Демежан өлімінен кейін көп ұзамай, ол құлғана дейтін дауасыз дертке шалдығып еді. Цин династиясы тақтан таяр алдында Матеннің жүйкесі сыр беріп, күндіз күлкі, түнде ұйқыдан айрылғанды. Көз ілініп кетсе болғаны түсіне Демежан кіреді. Және жай көрініп қана қоймай, қолындағы шашақты найзасымен әміршінің денесін сұққылап жатады. Ояна келіп қараса, жаңағы найза сұққан жер іріңдеп ісіп шыға келеді. Содан не керек, жыл уағына жетпей, Матеннің өне бойы шұрық тесік мерезге айналған. Үсті басын іріңгеулеп, ақыры төсек тартып жатып қалғанды. Содан көп ұзамады ғой. Өзі соңғы рет сойылын соғып, қызғыштай қорған Маншың үстемдігімен бірге ол да іріп-шіріп жарық дүниеден өшіп кетті. Әсет Мәтен жайын бұрын естімеген екен. Шын таңданып басын шайқады. Мынау бір ғажап нәрсе екен. Қан қарызы қарғыстай тиген екен ау. Кейде өлер уақытың да осылай өш алатыны болады деді сүйінішін жасырмай. Айтпақшы, қазір бейбі қайда? Сорлы сұлу не күйде жүр? Бейбі байқұс тірі, қазір Абдырадағы жатақтар ауылында. Демежанның отын өшірмей, өз алдына түтін түтетіп отырған жайы бар деді күтері жауап беріп. Әкесі Құрманғажы да, атасы Қыдырмолда болыс та бірнеше рет келіп, арғы бетке көшіріп әкетпек болып еді. Төркініне қайтпай отырып қалды ғой бейшара. Әсет қабағын кірбең шалып, ауыр ойға батқандай, біразға дейін үнсіз келе жатты. Иә, әйел затында өз еріне шын берілген, нағыз асық жар деп айтуға болатын, сондай бір текті жандар сирек те болса кездеседі деді әлден уақытта. Ал мен өткен жылы Мамырбектің ауылына барғанымда ырысқанды көрдім. Ол сылқымның ойына ештеңе келетін емес. Төсекпен бірге көңілде жаңғырған сияқты. Әйел қырық шырақты дейді ғой, бірі сөнсе екіншісі жана береді. Тұрысбектің нақсүйер тоқалы тіпті бұрынғысынан да құлпырып, жайнай түскен бе деп қалдым деп, ақын аз кем аял жасады да, ойын ары қарай жалғап әкетті. Бұл кездесу одан көрі маған ауырлау тиді. Ырысқанды көрген сайын Демежан есіме түсіп, алай дүлей ұйтқыған көңілді баса алсамшы. Кейде өліп қалған жақын адамыңның мініп жүрген атын, небір сүйікті затын бөтен біреудің қолынан көрсең, көңіліңді мұң басатыны бар ғой. Мен де сондай күй кештім. Опасыз жалған ай, бір күні көзің жұмылса, осылай телім-телім боп, көрінгеннің қолында кетеді екенсің ау дедім ішімнен.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
3: Бұл кезде біркелкі бұлаң құйрықпен суыт жүріп келе жатқан жолаушылар Демежан қарағашына таяп қалғанды. Күре жол Зәйімкенің желкесінен сәл қиыс өтеді екен. Сол тұсқа келгенде Әсет серіктеріне бұрылып, Зәйімкеге соға жүрейік. Осында біраз ат шалдырып, әр уақытты еске алып, бәй тоқып аттанайық деді баяу тіл қатып. Бұл Зәйімкеде ежелден орын теуіп қалған кейбір көрші олаң болмаса, Демежанның өз туыстарынан қазір ешкім жоқ болатын. Мүсәдіраға ілініп, қазына қарауына өткен қоражай, егістік, шабындық жерлер басында бірер жыл ен тұрды да, кейін жергілікті өкімет оны Қытайдың бір бай саудагеріне сатып жіберген. Қазір маңайында жыртылған жер, көктеген егіннен басқа қыбыр еткен тірі жан көрінбейді. Иесіз, өлі дүниедей қаңырап бос қалыпты. Жүргіншілер Зәйімкенің өзіне соққан жоқ, ауыл сыртындағы қалың қарағаштың саясына келіп тоқтады. Бау-бақшаның қоршау дуалдары құлап, көрінген жерінен көліктігісі өте беретіндей анды-зандыз жолға айналыпты. Ағаш арасындағы жіңішке арықта сылдырап су ағып жатыр екен. Жолаушылар сол арада аттарының ауыздығын алып, аз кем аял жасады. Төңіректе азаң-қазаң бір шу бар, көкке бой созған зәулім шынар, қарағаштардың басына қалың қарға ұя салған екен. солар қарқ-қарқ етіп маза берер емес. Осы ағаштардың бәрін Демежан марқұм қаладан екі бағбан әкеліп, өз қолымен ектіріп еді деді Зәймкенің салыну тарихын жақсы білетін бабалық. Аз жыл ішінде ну орманға айналып, құлпырып өсіп кеткен, мұны да сәнінен айырып, селдіретіп жіберіпті ғой. Демежаннан белгі қалдырмаймыз деп, түгел өртеп, жойып жібермегеніне шүкіршілік ет деді күдері айналасына барлай көз жіберіп. Обалай, еккен адамның өзі жоқ, тал теректер өніп өсіп тұр. Адам өмірінің ұзақтығы ағаш құрлы болмаған ау. Әсет бұлардың әңгімесіне үнсіз құлақ қойып, су жағасындағы көгалда малдасын құрып отырғанды. Есіне өткен күндер оралды мекен. Өңінде өлеңге толғатқан кезіндегідей бір ширыққан мазасыздық бар. Нөкербек, қалқам, менің домбырамды әпере салшы деді. Бір мезетте қасында атқосшы боп еріп жүрген жас жігітке бұрылып. Домбыраны қолына алғаннан кейін де құлақ күйін іздегендей қос ішекті сабалай шертіп тағы біраз отырды. Өзі жиі айтатын қисметтің белгілі әуені жүр-жүрлеп ішекке орала береді. Осылайша азырақ арқа қоздырып шабыт шақырып алды да өзінің шырқау биік даусымен алғашқы ахауды жеріне жеткізе бір қайырып тастап мамырлаған майда бүлкіл желіске басты. Керілген кер бетеге қайран боздақ, жатушең қойын қоздап түйін боздап, бұл күнде қарағарған маза бермей, қайғыны көңілімдегі кеттау қозғап. Көрінген сонадайдан беу қарағаш, көзіме сен ойласам келеді жас, күзелген шолақ байтал құйрығындай қалыпсың жапан түзде жап жалыңаш. Дегенде беу қарағаш сәнін қайда, тербеткен төңіректі әнін қайда, алыстан көздарбаған ақ үйлер мен төрт түлік өріп жүрген малын қайда, көшкенде жүгіртатын түйен қайда, саяңда байлап қойған биен қайда, жайылып төрт тарапқа даңқы кеткен кешегі ер Демежан иен қайда. Әсет осы үрдіспен іркілмей ұзақ сілтеді. Қасындағы жолдастары да қыбыр етпей ұйып тыңдап қалған. Ақын жанды күдерінің көңілі бос ет, көзіне іркілген жасты көрсетпей теріс айнала берді. Әсет сөзіне сөрін төгіп желдіртіп барып басылғанда шын сүйінген алғашқы сөзді де сол айтып еді. Қайран Әсет ағай, жеріне жеткізіп жақсы айттыңыз ау. Кезінде Демежанды ән жыры мен сән салтанат бабымен дұрыстап жоқтайды алмаған едік. Шын жоқтаушысына, өнерпазына жолықпа жүр екен ау. Мына жоқтау бәйтіңіз оқыған Құраннан кем болды ма? Осы дұғамыз жетсе марқұм орнынан бір аунап түскен шығар ау деген күңірене тіл қатып. Иә, Демежан өзіңізді өмір бойы қадірлеп өтіп еді. Достық қарызынан бір құтылдыңыз. Мынау бір жаттап айтып жүретін, жұртқа жаятын сөз болдау десіп, бабалық бөлікбайлар да қостап кетіп еді. Бұл шақта Әсеттің өзі де жаңағы шабытты қызу қалпынан әлі арыла алмай отырған. Өңі қара қоңыр тартып, термен жылтырап, нұрлана түсті де, Демежанның қайғылығын, қай жақсылығын айтып таусарсың. Оның өмірі он ауыз өлең емес, ұзақ дастан жыр жазуға татиды деп аз бөгеліп барып, күдеріге қарап бір ағалық кеңес айтты. Күдері, сенде өлеңнен жүген ұстап жүрген жан емессің ғой. Осы жөнінде бір толғанып көрсең болмай ма? Жылдар өтер, топырақ тозып, тас та мүжілер, қарағаш та қурап жайына қалар. Дүниеде тозбайтын, көнермейтін бірақ нәрсе бар. Ол арттағы ұрпаққа қалатын асыл сөз, өлең жыр. Шамаларың келсе, Демежандай дегдарға өлең мен ескерткіш соғыңдар. Осыдан кейін жолаушылар бұл жерде көп бөгелген жоқ. Тұсаулы күйінде ұзаңқырап кеткен аттарын ұстап мінді де қалаға қарай асығыс жүріп кетті. Дәл осы жаз күндерінің бірінде Шәушектің жауыртам жақ шетіндегі қалың зираттың ішінде де біз білетін біраз адамдар жүреді. Көп төмпешік алағұла бейіттердің арасында тікшелеу өтіп тұрғызған төрт құлақты шағын зират тұр. Бұл Демежан зираты. Ал бір сәт топ адамнан оңашаланып сол зираттың қасында тұрған әйел Бибі болатын. Бибі бүгін үстіне қоңырқай көйлек, қара қатипа қамзол киіп, басына қара бөртпе шәлі жамылыпты. Әр жолы зират басына келген сайын осылай қара жамылып, аза тұтатын әдеті. Кеше Демежанның азаппен өлтірілгеніне тура 5 жыл толған. Сол қаралы күн қайта айналып соққан сайын, бибі бір малын сойып, шек беріп, Құран оқытады. Соның ертеңінде міндетті түрде зират басына келіп қайтады. Кешеде жатақ ауылдың кәрі жасы бибінің үйіне жиналып, Демежанды еске түсірген. Бүгін таңертең бөкенің кіші ұлы Жұмабекке ат жектіріп, көп адам қабір басына арнайы келген беттер еді. Бибінің жасы әлі 50-ге іліне қоймаса да, өңі солғын тартып, күрт қартайып кетіпті. Бір кездегі таң арайындай шапақ атып тұратын сұлу, нұрлы жүзіне ұсақ әжімдер түсе бастаған. Қалың қара шашына да күміс шалатқандай ақ талдар араласыпты. Қасірет тұнған нәркес қара көзінде мәңгі арылмайтын бір тұңғиық мұң бар. Қазір ойлап отырса, Демежан екеуі 25 жыл бойы бір шаңырақтың астында жұп жазбай өмір сүрген екен. Бибінің кешкен тірлігім, көрген қызық дәуренім дейтіні де сол қайта оралмас бақытты күндері. Ол бұрын тек Демежан үшін өмір сүріп еді. Ендігі қалған тірлікте де соның түтінін түтетіп, рухына дұға оқыту үшін ғана жүрген сияқты. Демежан қазасы кезінде бибі де өзіне қол жұмсап, күйеуінің соңынан аттанып кетуді де көп ойластырған. Бірақ онысы Құдайға күпірлік, шариғатқа қайшы келетін болды. Жасынан діндар, сопы боп өскен бибінің көңілінде қазір медеу тұтар бір ғана жұбаныш бар. Ол ана дүниеге барғанда таңда махшар күндерінде Демежанмен қайтадан қауышам деп ойлайды. Өзін соған қалтқысыз сендіріп қойған. Ол үшін Құдай алдында бетке шіркеу болатын бірде-бір қате жібермей, аяғын шалыс баспай, пенделік, жұбайлық парызын адал атқарып баруы керек. Сорлы әйел зират басында әлі де ұзақ тұра берер ме, қайтер еді? Арт жағынан бөкі келіп дыбыс берді. Шырағым бибі, күн кеш кіріп барады, қозғалайық. Мұнда қанша сарылып тұрғанымен, есіл Демежан енді бізге оралар ма? Қабір басында бұлайша көп күңірену әруаққа ауыр, Құдай алдында асылық болады деседі ғой. Ендігі қалған аят дұғамызды үйге барып оқиық деген бибінің қолтығынан сүйемелді. Бұл күнде жасы 70-тің ішін мол аралап кеткен бөке де сақал шашы селеудей ағарып, ұлғайған қартқа айналыпты. Дегенмен табиғат берген күш қуаты сарқыла қоймаған. Жүріс тұрысы ширақ, әлі күнге дейін баяғы Демежан тоғанының кілтін ұстап, өзімен күні бір, кәсібі бір егінші қауымға ақылшы аға танып, бибідей жесірге сүйеніш боп жүріп жатқан жайы бар. Күнен кейі барлығы арбаға отырып, Абдырадағы ауылға қарай бет алып, қала сыртындағы қала тәрізденіп, арт жақтарында қалың мола қарауытады. Бүгін жер басып жүргеніңмен, тіршілікте қанша асып тасқаныңмен, түбінде кеуде тосар кермең, тоқтайтын тұрағың осара дегендей, әруақтар мекені батар күннің кешкі сағымына бөгіп, ұзаған сайын ұлғая қомақтана түседі. 1985 жыл қазан, 1987 жыл мамыр, Алматы шығармашылық үйі.
2: Радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романын тыңдадыңыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен Ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында. Шартарапқа тарайтын Қазақ радиосы.

0: Қазақстандағы үшінші мегаполис. Шымкенттің шынайы өмірі. Айшықты әңгіме, сүбелі сұхбат, аптаның айтулы жаңалығы. Қазақ радиосының әуе толқынында Шымкент сағаты.
1: Ассалаумағалейкум, қадірлі Қазақ радиосының тыңдармандары, эфирде Шымкент сағаты хабары, хабарды жүргізетін журналист Ерсұлтан Әмірбек. Шымкент қаласында 5 аудан бар, соның орталық аудан Әл-Фараби ауданы. Әл-Фараби ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуы, инфрақұрылымның жақсаруы, сала-саладағы атқарылып жатқан жұмыстар жөнінде биылғы 2026 жылдың алғашқы жарты жылдық қорытындысы бойынша Әл-Фараби ауданы әкімінің орынбасары Ержан Ерланұлынан сұраған едік.
2: Әл-Фараби ауданы жалпы ең көп пәтерлі үйлердің көбісі бізде шоғырланған. 931 үйіміз бар, 17 шағын ауданымыз бар, бір елді мекеніміз бар. Жалпы халық саны 262 халық адамды құрайды. 390 көшеміз бар, 257 әлеуметтік нысан орналасқан. Аудан аумағы орталық болғандықтан инфрақұрылым, оның ішінде ауыз сумен, электр жарығымен және табиғи газбен 100% қамтамасыз етілген. Қазіргі таңда бізде кәріз жүйесімен қамту бойынша тиісті іс-шара жоспарын энергетика басқармасымен бірлесіп ақылдасып солармен жұмыс жүргізіп жатырмыз. Аталған көрсеткішті 27-нің соңына дейін 83%-ға жеткізу межесі тұр. Сонымен қатар халық қатысатын бюджет жобасы деген үлкен жобамыз бар. Президентіміздің тікелей бақылауымен жүзеге асырылып жатқан жоба. Жалпы 931 көпқабатты тұрғын үйіміз болса, 628 аулаға біріктірілген. 25-ші жылы бізде 38 аулаға абаттандыру жұмыстары жүргізіліп, 2 спорт алаңша салынған болатын. Биыл аталған көрсеткішті 45 аулаға абаттандыру жұмыстарын жүргіземіз деп жатырмыз. Қазіргі таңда тиісті мердігер мекемелер анықталып, тиісті жұмыстар басталып кетті. Сонымен қатар өздеріңізге де белгілі, әлеуметтік желілерге де көптеп шығып жатыр. 25-ші жылы қала әкімі Ғабит Абдымажитұлы тікелей бақылауымен аудан аумағы қаладағы бүкіл аудандар жарықтандыру жүйесімен асфальт қабатын 100%-ға жеткізу бойынша меже қойылған болатын.

25 жылы автомобиль жолдар басқармасы тарапынан 13 көшеге асфальт қабатын жаңғырту жұмыстары жүргізілген болатын. Ағымдағы жылы аталған көрсеткішті 49 көше көшеде асфальт қабатын ауыстыру жұмыстары жоспарланған болатын. Осы көшеде толығымен аяқталып, қазіргі таңда 3 көшеде тиісті жұмыстар жалғасып жатыр. Сонымен қатар Әл-Фараби коммуналдық мемлекеттік мекеме тарапынан 25 жылы 182 көпқабатты тұрғын үйлердің аулаларындағы жаңағы яма үшін жұмыс істеп айтамыз. Жарықтарды жамау бойынша 2600 тонна асфальт қабылдаған болатынбыз. Қазіргі таңда 26 жылы аталған көрсеткішті 100 аулада тиісті аулашілік жолдарға жаңағы жолдарды ауыстыру бойынша 2000 тонна асфальт қабылдадық. Қазіргі таңда бүгін күнге дейін 63 аулада тиісті жұмыстар атқарылған болатын. Сонымен қатар аяқ жол салу және жөндеу жұмыстары да қарқынды жүзеге асырылып жатыр. Аудан аумағында 390 көше болатын болса, соның 137 шақырымды құрайтын 122 көшемізде аяқ жол бар. 25 жылы жолаушылар көлігі және автомобиль басқармасы тарапынан 19 көшеге 12 шақырым аяқ жол салу жұмыстары жүргізген болатын. Ағымдағы жылы аудан әкімі аппарат тарапынан тиісті жедел жұмыстар жүргізіліп, 46 көшеге жоспар ұсынған болатынбыз. Қазіргі таңда 9 көшеде жұмыстар толық аяқталды, қалған жұмыстар жылдың соңына дейін жалғасады деп күтілуде. Сонымен қатар енді орталық аудан болғандықтан біздегі өзекті мәселелердің бірі мынау жаңбырдың кезіндегі суларды бұру жұмыстары, бұл ирригациялық арықтар орнату жұмыстары. Басқарма жаңа жолаушылар көлігі және автомобиль жолдар басқармасы тарапынан 25 жылы 17 көшеге тиісті ирригациялық арықтар орнату жұмыстары жүргізілген болатын. Биылғы жылы аталған көрсеткішті 27 көшеге орнатамыз деп жоспарлағанбыз. Қазіргі таңда 11 көшеге ирригациялық арықтар орнатылып, 3 көшеде тиісті жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар орталықтандырған аудан орталық болғандықтан ең көп қабатты тұрғын үйдің басым бөлігі бізде орналасқан. Өздеріңіз білесіздер, қала соңғы кезде де ажарлана түсуде. Осы орайда аудан аумағындағы көп қабатты үйлердің сыртын жарықтандыру мәселесі де күннің өзекті мәселесі болып табылады. 25 жылы жалпы 21 көп қабатты тұрғын үйдің сыртын жарықтандырған болатынбыз. Қазіргі таңда 26 жылы осы жоспарды 10 үйге жоспарлап отырмыз. Қазіргі таңда тиісті сметалық құжаттар дайындалып, эскиздік жобалар әзірленіп жатыр. Алдағы уақытта да қосымша сіздерге атқарылған жұмыстар бойынша бөлісетін боламыз. Сонымен қатар орал салу жұмыстарында тиісті деңгейде жүргізіп жатырмыз. 25 жылы 11 осындай көп қабатты үйлерге орал салу жұмыстарын жүргізген болатынбыз. Сонымен қатар тек қана бюджет жобасы аясында емес, демеушілік есебінен де үш мекенжайға осындай мұрал салу жұмыстарын жүргізген болатынбыз. Жангелдина көшесіне жекешелік әріптестік аясында салынған саябағымыз бар, сонда салдық. Сонымен өздеріңіз білесіздер, анау орталық саябақтың ішінде де қазақи нақышта тұрған киіз үйдің де сыртын осындай әрлеген болатынбыз. Және Шаяхметов көшесінде де осындай жұмыстар жүргізген болатынбыз. Қазіргі таңда тағы да мұрал саламыз деп 8 үйді көздеп отырмыз. Қазіргі таңда жоспары әзірленіп, сметасын дайындап жатырмыз. Сонымен қатар өздеріңізге мәлім, ауданда тек аудан емес, қала аумағында да саябақ салу, сквер салу жұмысы өте қарқынды жүргізіліп жатыр. Мемлекеттік жекешелік әріптестік аясында сонымен қатар демеушілер есебінен бізде 25 жыл 5 саябақ салынған болатын. Нақтырақ айтсақ, бұл Шәмші Қалдаяқов көшесіндегі спорт мектебінің алдында, медакадемияның алдында бір бөлігі салынып, жылдың соңында екінші бөлігі қамтылған болатын. Сонымен қатар мемлекеттік жекешелік әріптестік аясында 3 аулада аталған жұмыстар жүргізілді. Жангелдина 23, Жангелдина 28. Қазіргі таңда мемлекеттік жекешелік әріптестік аясында Молдағұл 4А ауласында үлкен осындай саябақ салу жұмыстары бастап алған болатын. Сонымен қатар тікелей қала әкімінің бастамасымен қала күніне орай 2 үлкен саябағымыз пайдалануға берілді. Бұрынғы Қиял әлемі мен Кен баба қазір жаңа атауға ие болып, тұрғындардың сүйсініп баратын жерлерінің бірі. Бұл қазір Жапон саябағы мен Сити парк. Сонымен қатар қала әкімі кварталына бір рет тұрғындармен еркін форматта кездесу өткізеді. Кездесуде Текесу деген бізде бір елді мекеніміз бар. Сол Текесу елді мекенінде тұрғындардың тарапынан 2 өзекті мәселе, нақтырақ айтсақ 4 өзекті мәселе қозғалған болатын. Оның біреуі толық жарықтандыру, екіншісі аула ішілік, үлкен жолды асфальттау. Бұл жұмыстар жылдың 25 жылы толық аяқталып пайдалануға берілді. Сонымен қатар тұрғындардың тарапынан елді мекенде 1000-ға жуық отбасы тұратындықтан
тиісті мектеп салу, сонымен қатар мәдениет үйімен қамту бойынша үлкен бір сұрақ көтерілген болатын. Қала әкімінің тікелей бастамасымен демеушілік тарта отырып 25 жылы үлкен бір мәдениет

0: осы келісім сайлаушылы үлкен бір мәдениет жүйін демеушілік есебінен сыйға тартқан БКН Групп деген мекеме. Жалпы 300 шаршы метрді құрайды. Соңғы заманауи ішіндегі құрал жабдықтарын жабдықталған. Сонымен қатар аталған елді мекенде биыл 150 орындық қосымша корпус салынып жатыр. 26-27 жылғы оқу жылында пайдалануға беріледі деп күтілуде. Сонымен қатар жалпы аудан аумағында мынау ескі үйлер орналасқандықтан 5 қабатты, 2 қабатты бұрыннан келе жатқан. Бұларды рет-ретімен жаңғырту және реновация бағдарламасы дегенде тікелей қолға алынған болатын. Жалпы 26 жылы 23 көпқабатты үйлерді модернизацияны өткізу жоспарланған болатын. 16 үйде қазір таңда аталған жұмыстар толығымен аяқталды. 7 тұрғын үй қазір таңда жұмыстар жалғасып жатыр. Бұл модернизация деген тікелей тұрғындардың, бір айта кететін жағдай, тікелей тұрғындардың өздерінің қалауымен тиісті келісімшарт түзіледі. Тұрғындардың қалауымен жұмыстардың түрлері таңдалады. Жер төлесін жаңғырту, сырт қабатын ауыстыру, төбесіндегі шатырын ауыстыру, балконды қаптау деген сияқты тиісті өтінім беріледі. Тұрғындармен сметасы келісіледі. Бұл тағы да бір үлкен бір маңызды мәселе, тұрғындардың өздері қабылдайтын жұмыстардың бәрін. Тапсырыс беруші тұрғындар. Тұрғындарға егер де жұмыстардың сапасы ұнамаған жағдайда тұрғындар қабылданбауға болады. Сонымен қатар тиісті соңғы 2 жылда реновация деген бағдарлама қатты қолға алынып жатыр. Бұл мынау ескі бұрынғы авариялық жағдайға түскен үйлерді жаңғырту болып табылады. 28 жылдың соңына дейін арнайы іс-шара жоспары бекітілген болатын. Іс-шара жоспарында бізде жалпы 28 көпқабатты үйді реновация бағдарламасы аясында өткізіп 237 меншік иесін жаңа үймен 235 меншік иесін жаңа тұрғын үймен қамтамасыз ету көзделген. Сонымен қатар аудан орталығында бізде көптеген мынау туристтарға тартымды болған базарларымыз бар. Қырғы базарымыз бар, айна базарымыз бар. Олардың бәрін біртіндеп мемлекеттік бағдарламалар аясында модернизациясын өткізу көзделген. Жалпы биылғы жылы орталық бәрімізге белгілі орталық Қырғы базар деген базарымыз бар, Төле би көшесінде орналасқан. Сол 95% жұмыстары аяқталған болатын. Бұл жерде жаңа павильондар салу, ішкі әрлеу жұмыстарын, жаңа шатырлар орнату, сонымен қатар аталған бағдарлама аясында Назым апа базары да толық модернизациядан өткен болатын. Сонымен қатар өзіңізге тәлім Жібек жолы көшесінің бойында орналасқан Көктем базары да бұзылып, жаңадан қасынан сауда үй салынып, сояққа барлық саудагерлердің бір сояққа көшірілген болатын. Жаңағы жеңілдік есеп арқылы. Сонымен қатар қазір таңда Гарант сауда үйінде 7 нысан бойынша тиісті жұмыстар атқарылып жатыр. 4-еуі бұзылып, 3-еуі бойынша тиісті сот процесі қазір таңда жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар көп пәтерлі үйлерді сондау жұмыстары. Бізде жаңа айтып өткендей, басында 931 көпқабатты тұрғын үйіміз бар. 860-ы оның орталықтандырылған жылу жүйесінен жылу қабылдайды. Қалған 71 үй автономды жылу жүйесін пайдаланады. Қазір таңда аталған 860 көпқабатты тұрғын үйдің 585 үйіне сығымдау жұмыстары жүргізілді. Былай айтқанда опрессовка. Пайыздық негіздемесі 68% құрап отыр. Сонымен қатар енді орталық болғандықтан туристтердің көбісі осы бізде шоғырланғандықтан санитарлық тазалық жұмыстарына да аса көңіл бөлінген. Жалпы санитарлық тазалық жұмыстарын бірыңғай тиісті деңгейде ұйымдастыру мақсатында 7 секторға бөлінген. 7 секторда да тиісті жауапты мамандар бар.
1: Қадірлі Қазақ радиосының тыңдармандары, сіздер Шымкент сағаты хабарын тыңдадыңыздар. Бүгінгі хабарымыздың қонағы болып сұхбат берген Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданы әкімінің орынбасары Ержан Ерланұлымен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Хабарды жүргізген журналист Ерсұлтан Әмірбек, аман сау болыңыздар.
2: Қазақстандағы үшінші мегаполис Шымкенттің шынайы өмірі. Айшықты әңгіме, сүбелі сұхбат, аптаның айтулы жаңалығы. Қазақ радиосының әуе толқынында Шымкент сағаты.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Ұлттың үні Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық көңіл күй.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.

көресің бе? Қанша тырыссам да ешқандай шаңға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, аша алмады, алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ ұсап қашып, сен пайда болдың жәрі.

0: Ел астанасында сағат 1.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.

кетерім сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін. Көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған. Мөлдіреген көзіңдей мен аспаннан, мен өзімді аяулым сұрап алған. Сұрап алған.

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

алсаң шайым осы қиындаған. Айталмай жүрек сөзін шолай.

қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.